0: Å være saksbehandler i kommunen, og kanskje særlig på feltet teknisk plan og byggesak, det kan kanskje være en liten uriaspost til tide. Eller er det bare fryd og gammel? Muligens får vi svar på det i dagens episode av Jabbing om jobb, der Oline Horten er gjest. Velkommen til deg.
1: Takk for det.
0: Ja, du er jo saksbehandler da i Stryn kommune, og jeg vil kanskje tro at en del har lagt merke til deg og navnet ditt, i alle fall det siste halvåret, for du har på mange måter blitt dama med samfunnsplan, og har reist rundt på en slags liten turné de siste månedene.
1: Ja, jeg fikk jo, jeg var jo så heldig å få samfunnsplanen som mitt hovedprosjekt, eller kommuneplanen sin samfunnsdel, som det heter. Det var litt tilfeldig, det var en oppsigelse, og prosjektet ble kastet i fanget mitt. Og egentlig var jeg ganske heldig, for det er jo en av de mer takknemlige jobbene man kan jobbe med i kommunen, vil jeg si. Ja, så jeg reiste rundt i hele april, rundt i alle bygdene, fikk møtt folk og dyr, holdt opp å si, i Stryn.
0: Ja, sånn. Kort fortalt, Oline, hva er egentlig en samfunnsplan?
1: Jeg tror kanskje at Anders Magne Vik sa det best da han, han var litt oppgitt i et sånt arbeidsverksted vi hadde med kommunestyret en dag, og da skjønte han ikke hvorfor vi skulle jobbe svært med det her. Det var jo bare en utopi. Og på en måte så kan man se på kommuneplanen sin samfunnsdel litt som en utopi. Men det er jo, der legger man fram mål, delmål og hovedmål på ja, etter ønsket retning på utviklingen til Stryn kommune.
0: Ja, så det er rett og slett som en liten ledestjerne, dette her da, for kommunen.
1: Det hvor kan man vil. Si. Ja. Det var pent sagt det, egentlig.
0: Og hvorfor er det da så viktig å engasjere innbyggerne i dine planen? Det har vel nesten aldri blitt gjort så grundig som det var denne gangen, tror jeg.
1: Nei, det angår jo alle. Det angår jo alle innbyggere, alle som bor i Stryn, alle som driver næring i Stryn, alle som skal vokse opp i Stryn, alle som skal eldes i Stryn. Det handler jo om hele samfunnet, hvordan vi skal få til en ønsket utvikling og sørge for at alle er med på lag og alle er lagspillere i møte med fremtiden.
0: Og da var dere rundt, du med flere fra kommunen, og hadde møte i ulike bygdelag, og jeg var selv på et par av disse, så jeg må jo si at det virket som du var oppriktig engasjert i denne planen.
1: Ja. Ja, det var jo litt artig da. Det er første året jeg jobber i kommunen, så jeg har hatt ganske mye å sette meg inn i selv, og vet hvor komplekst det kommunale systemet er, byråkratiet. Det har jeg erfart nå i år. Så jeg tenkte det at jeg fikk være litt flink på å brekke det ned for alle innbyggere jeg har holdt foredrag for også, for det er, det er vanskelig å sette seg inn i, det gjøres ikke på en dag. Så det å forklare kommuneplanen, eller hvor samfunnsdelen hørte inn i det kommunale systemet, det måtte man forberede litt.
0: Måtte være litt pedagog også oppi
1: der. Ja, litt grann.
0: Men når vi er inne på det, hva er din bakgrunn?
1: Min bakgrunn er at jeg er utdannet geograf. Mm-hmm. Så jeg kom faktisk helt nyutdannet til Stryn, har mastergrad i samfunnsgeografi fra Trondheim. Oppvokst i Oslo, jeg har ikke noe utpreget dialekt sånn sett. Men jeg har en far fra Lom i Gudbrandsdalen. Mm-hmm. Så store deler av slekta mi bor jo bare rett over fjellet, så det er litt koselig. Hvis jeg får litt hjemlengsel, så kan jeg bare kjøre over en tur.
0: Så innen geografi,
1: Ja.
0: Har det kommet til nytte i arbeidet med samfunnsplan, eller?
1: Ja, det var for så vidt det. Geografi er et ganske stort tema, handler i hovedsak om hvordan menneske og sted og natur, altså samspillet mellom de. Og man blir god på å se det store bildet, få full oversikt, og det har jeg virkelig måttet gjøre da, i denne planen her.
0: Ja.
1: Arbeide med planen.
0: Mm. Og hvordan var det da, når dere reiste rundt, følte du at dere klarte å engasjere innbyggerne sånn som dere ønskte?
1: Ja, det tror jeg, altså med litt hjelp fra fjordingen der også.
0: Så bra! Ja.
1: Nei, det var kjempebra oppmøte. Det var vel over Ja, rundt 400 som møtte opp tillsammans på de bygdemøtene vi hade, så det var kjempestort engagemang. Jeg var ikke forberedt på det oppmøtet i det hele tatt, så jeg ble jo sikkert bare enda mer gira av det, men så, når jeg først hadde disse arbeidsverkstedene, som vi ville kalt det, framtidsmøtene.
0: Ja, og da var vel litt av poenget å rett og slett få gode innspill, så dere skulle ta med videre, og var det et spel for galleriet, eller brukte dere mange av disse innspillene dere fikk og putta faktisk inn i planen også, så folk nå kan finne igjen?
1: Ja, nei, vi har, det har vært masse hjelp i det. Det skal jo være folkets plan der, folkets og politikernes plan. Vi i administrasjonen, vi har egentlig bare oppgave å få det ned på papir. Så ja, absolutt alle innspill hjelp, og de som ikke kommer fram i samfunnsdelen, de er tatt med videre, lagret på plasser hvor vi vet at de kan bli brukt videre i andre planer.
0: Ja.
1: Mm. Det er jo en del av innspillene som var relativt detaljerte, og den samfunnsdelen har jo en svært overordnet plan, så man kan ikke gå alt for mye i detalj der, uten at det blir urettferdig på en måte, overfor de ulike sektorene. Ja, så de er tatt med videre til der de måtte høre hjemme.
0: Ja. Ja, var det mye jobb i etterkant av innspillmøter, og sitte og samle og strukturere, og ja, rett og slett jobbe videre med disse innspillene dere fikk?
1: Ja, det var jo for så vidt det. Nå hadde vi jo ganske, det var ganske heftig i april, altså, med alle disse framtidsmøtene. Det var vel 8 kvelder i april som gikk med til det. Men så lenge man tok arbeidet med å samle innspillene, sånn, i hvert fall ganske løpende, så, ja, så ble mye gjort bare i april, altså, de gjorde det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så er det jo sånn at denne veka, som vi sitter nå og prater i denne podcasten her, så skal den endelig vedtakes. Nå har den vært gjennom hele papirmøller, skulle jeg si, til kommunen, og det er klart for kommunestyret, siste instans, skal si sitt og veta. Og hva vil du si er kanskje det viktigste, ja, føringene, hva er liksom highlights fra denne samfunnsplanen, hvis du, vi skal si det på den måten?
1: Ja. Det som kanskje gjør at den her skiller seg litt ut i forhold til den tidligere samfunnsdelen, er at det er ganske mye mer fokus på det sosiale, og også klima, men klima er noe vi vet vi kommer til å få litt utfordringer med i fremtiden. Men det har vært viktig å fokusere på det sosiale. Det har kommet veldig mye innspill på det på alle møtene vi har hatt. At folk ønsker seg møteplasser, folk ønsker å, ja, inkluderende arenaer, og vi har kultur- og idrettsarenaer, og ja, trygge oppvekstmiljø for barn og unge. Så næringen, altså næringslivet i Stryn er kjempeviktig. Jeg har jo fått møte mange kremmere på disse på disse bygdemøtene, så det er kjempeviktig, men folk, altså det at det bor folk i Stryn er nok en av de desidert største utfordringene for Stryn, sånn som resten av distrikts-Norge. Det er en demografisk utvikling. Så vi må sørge for at folk trives her, og ja, blie innbyggere er den beste markedsføringen for Stryn.
0: Mm.
1: Så det har vi prøvd å vektlegge mye da i samfunnsdelen nå. Mm.
0: Ja.
1: Vi skaper trygge og inkluderende sosiale arenaer. Så vi håper at det er det som kjennetegner Stryn i 2035.
0: Ja, du så kommer litt utenfra. Hva tenker du er kanskje styrken til Stryn her da?
1: Det er veldig mye frivillighet her, og veldig mange som er patriotiske, det vil jeg si. Som, det er veldig mye fremsnakking av bygdene allerede, og veldig mange som vil veldig mye, som brenner for bygda sin, som brenner for Stryn, for næringslivet og for det de driver med. Så ja, engasjementet og ivrigheten til stryninger, det tror jeg vil være en av styrkene. Det er folka i Stryn som er Stryns styrke. Og selvfølgelig naturen, det er jo naturen til Stryn, det er jo en av grunnene til at jeg endte opp i Stryn nå. Det er skikjøringa og turmuligheten og ja,
0: mm,
1: rå natur. Men sett bort ifra naturen så er det folka, og uten hadde det bare vært naturen her, så hadde ikke, ja, hadde ikke turistene kommet hit. Det er et samspill.
0: Ja. Er det stor forskjell på oss som bor i Stryn, og du fortalte jo du er oppvokst i Oslo? Eller er det noe vi gjerne vil ha det til, at det er stor forskjell på by og land?
1: Nå, jeg må passe meg nå. Nei, ja. Nei, det som kanskje man merker mest når man flytter til bygda, det er jo det at at man merker det at folk er nysgjerrige da, i forhold til å bo i byen. Der er folk går litt i sin egen boble og bryr seg ikke om det som skjer utenfor deres boble, men her i Stryn så her vil man vite alt om alle. Så, men ja, det er egentlig bare gøy det da.
0: Ja.
1: Det er det, ja. Jeg trives med det. Det er jo bygdedyret og alt det her, men så lenge man ikke blir offer for det, så klarer man seg fint.
0: Ja. Og samtidig som man har hatt arbeidet med denne samfunnsplanen, det henger jo i sammen da, så har dere hatt en prosess nå med ny visjon også for ja. Stryn kommune. Og der også er dere i liksom innspurten nå, og hvordan ligger den an i den prosessen?
1: Ja, vi er det. Vi har fått, det har jo vært utrolig mye PR rundt det, overraskende nok. NRK har vært på banen og alt. Nei, vi endte jo opp med 5 visjoner som vi skulle stemme, eller som innbyggerne og alle skulle stemme på. Og den avstemningen er ferdig, og så er det videre opp til politikerne. Men nå har vi sett litt mer på de administrasjonen. Og vi satser egentlig på at vi skal jobbe enda mer med visjon før vi kommer til å lande på noe. Det er et viktig arbeid, og ja, det skal ikke bare være gjort halvveis.
0: Nei, for du sier det var 5 kandidater en stemte på, det var vel et at innbyggerne helt sånn innledningsvis kunne sende inn sine forslag.
1: Ja,
0: kom 20-30 forslag.
1: Ja, 25 eller noe, ja, noe sånt.
0: Ja, ja. Mm. Og så fikk en da, kall det en vinner av dine avstemminger. Men det du sier at det er ikke nødvendigvis akkurat den som blir visjonen, men den skal kanskje inspirere da. Eller?
1: Ja, vi tar nok det vi har lagt frem nå. Det er jo litt opp til politikerne på torsdag det her, hva det blir til. Men det vi har lagt frem som forslag nå er at vinnerne av avstemninga på en måte blir utgangspunkt for arbeid med ny visjon og nye verdier for Stryn kommune.
0: Mm. Mm. Kan du si hva er forslag som fikk flest stemmer da? Her?
1: Ja, det var fellesskap mellom fjord og fjell.
0: Ja, hva du syns om den da, sånn personlig?
1: Nei, den er jo beskrivende, altså vi er jo mellom fjord og fjell her, og vi skal jo satse på det sosiale fremover, kommer det frem i samfunnsdelen, så sånn sett så er fellesskap også et fint ord. Og så får man se om man får piffa den litt mer opp, eller om ja, man finner en god forklaring på den, som man kan bruke.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og så har jo Stryn hatt en visjon i ja, sikkert 20 år i alle fall, som heter Vi vil utvikling.
1: Stemmer.
0: Den var ikke god nok den da.
1: Jo, den var jo god, den har blitt brukt mye den, men det var vel litt det at man tenkte at nå fikk man prøve noe nytt. Ja. Se, kanskje det var dags for litt utskiftning.
0: Ja.
1: Mm, det var det. Den kunne jo kanskje være et litt sånn gnagsår på en måte på slutten også med arealplaner som har stått stille en stund og ja, da ble det kastet heller litt mot oss da. Vi vil utvikling og vil Stryn kommune egentlig det. Og da igjen blir det jo litt det der at det blir litt sånn kommune mot innbyggere og mot næringsliv og at ja, vi må sørge for at vi heller får et godt samspill der.
0: Mm.
1: Mm.
0: Men det er vel en kunst akkurat det der å finne rett ordet som både beskriver og som ikke alt for lett å bli tatt på en måte også, da, som du er inne på.
1: Absolutt.
0: Nei, men det blir spennende. Men da betyr det at den prosessen går sannsynligvis en stund til da.
1: Mest sannsynlig gjør den det. Det kan være at det blir lagt inn litt mer arbeid der, ja.
0: Mm.
1: Mm.
0: Jeg sa jo det innledningsvis her, Oline, at det å jobbe som saksbehandler innen plan og byggesak og disse tingene her, det kan kanskje oppleves litt som en sånn urjaspost, for det er noe gjerne sånn da at innbyggerne de måler utviklingen på hvor mye som skjer, hvor mye som blir bygd, planer som blir lagt og alle disse tingene her. Er det noe du har følt på også, at det ligger et lite press til dine avdelinger og litt forventninger?
1: Ja, planavdelingen er under press. både fra Stryn, men altså det at vi det at vi en press fra innbyggere i Stryn jo egentlig en positiv sak, at innbyggerne i Stryn vil fremover, og at de har mye ideer, og det veldig mye kreativitet i bygda her. Samtidig så det et ganske stort press på oss ovenfra, fra regjeringen, altså fra statsforvalter og fylkeskommune. Veldig mye forventninger. Og det kan fort være litt klinsj mellom overordnet føringer og det innbyggerne vil, og vi må forsøke å ja, finne det spillerommet vi har da, for innbyggerne sin del. Det nok den største utfordringen fremover. Det å finne spillerom til å utvikle oss.
0: Ja, vi har jo et ferskt eksempel med for eksempel en gangvegen i Olden som har hatt sine runder, og der har jo statsforvalter for eksempel hatt et ord med i laget som har gjort at den har gått kanskje noen ekstra runder der, og sånn vel mange eksempel på.
1: Det nok det.
0: Føles det av og til litt sånn å stå i stampe, og så det kanskje kommunen som får kjefta for noe som man ikke helt rår over selv, eller?
1: Ja, det ikke nødvendigvis den mest takknemlige jobben å jobbe som saksbehandler i kommunen. Det det ikke. Men nå vi et godt team som bygger hverandre opp, og så håper vi at vi inne på et godt spor nå på planavdelingen med, ja, med ny arealplan, og ja, vi håper at vi kommer i gang og kan vise hva vi gode for etter hvert.
0: Kjemitun, da må jeg spørre deg om denne her en sentrumsplan, så han heter litt sånn på folkemunnet, det vel områderegulering for Stryn sentrum. Der har det blitt stående litt sånn stille i stund. Det noe nytt å melde der, eller?
1: Vi håper at vi snart kommer i mål med vikende planen. Og da det områdereguleringen i Stryn som står for tur. Så det at vi nå i holder på å sluttføre vikende planen, det jo bra, for da har vi det med å drive med overordnede planer i en ferskt i minne. De har jo ligget brakk en stund, så det har vært et tungt arbeid å ta det opp igjen, men nå, ja. Vi håper at områdereguleringen kommer i gang tidlig på nyåret.
0: Ja. Så der lys i tunnelen?
1: Det lys i tunnelen, absolutt. Det det.
0: Ja. Ja. Blir det greit å få landa denne samfunnsplanen for din del, eller sier det har vært litt ditt, kall det hjertebarn?
1: Ja, det tror jeg. Så jeg håper at vi har kommet opp med en plan som alle fornøyde, og som alle kjenner seg igjen i, og som følges. Det jo litt lettere å følge en plan når man har, når det flere som har eierskaptiden, og som kjenner til planen, og får litt mer press på seg da til å følge opp de planene. Men det blir godt å lande, det gjør det. Absolutt.
0: Ja. Og så var det sånn når jeg spurte om du kunne komme og fortelle litt om jobben din og dine planen spesielt, og så måtte du fortelle at du ja, vi må si dessverre på flyttefot da.
1: Dessverre.
0: Her kommer du inn og kaster glans i Stryn kommune, og så forsvinner du igjen.
1: Ja, det fælt.
0: Jeg håper ikke det er stryningene som har vært for harde mot deg.
1: Absolutt ikke, absolutt ikke. Nei. Jeg trives veldig godt i Stryn, og jeg har vært kjempeheldig med jobben og alt jeg har fått vært med på der, så jeg har ingenting vondt å si om hverken arbeidsplassen min eller Stryn som kommune, som sted å bo. Vi to om det, og samboeren min, han var veldig heldig og fikk seg en kul jobb i Gudbrandsdalen, der han fra. Så jeg får flytte etter da, for forholdet sin skyld, det får jeg gjøre. Men vi kommer nok til å besøke Stryn masse fremover. Så jeg er spent på å følge utviklingen som turist igjen.
0: Ja. Blir det fortsatt jobb i kommune for din del, eller er det?
1: Nei, jeg skal inn i Gudbrandsdal Næringsforening. Så jeg skal jobbe med næringslivet fra Lillehammer til Skjåk og Lesja.
0: Ja. Tar du med deg noen triks fra Stryn?
1: Absolutt, jeg har lært masse her. Så jeg tar nok både med meg noen triks, og så håper jeg at jeg får fortsette å spare med de bekjennskapene jeg har stiftet her.
0: Ja. Og så er det jo kanskje sånn at det er et godt utgangspunkt å spørre deg som kom utenfra. Du har blitt bra kjent med kommunen, og så reiser du igjen, så bindingene de forsvinner, og jeg har rett og slett synset litt nå på slutten her rundt Stryn som kommune. Hvordan ser du for deg fremtiden, hvis vi ser litt inn i krystallkula? Hva styrker og kanskje utfordringer tenker du en kommune som Stryn har, hvis vi drar de store linjene da?
1: Ja, nei, de store, altså, utfordringene var vi så vidt enige på, det er det demografiske. Og så er det jo det å balansere da, det med ja, næringsliv og turisme og folk som bor her. Alt må være litt i harmoni. Men det tror jeg nok, det kommer til å gå fint jeg, i fremtiden. Nå som arealplanene faller på plass etter hvert, og ja, og planavdelingen går litt mer effektivt når arealplanene har kommet på bordet, så blir det nok bra det her.
0: Ja. Mm. Føler du at du har noe ugjort når du reiser nå litt før jul, eller?
1: Nei, jeg føler ikke jeg har noe ugjort, men jeg skulle gjerne vært med på, på resten av arbeidet. Det er veldig mye spennende arbeid som, ja, som Stryn kommune har fremover seg nå. Fremover for seg, ja. Mm. Det er det. Så bortsett fra det så har jeg ikke noe ugjort, nei. Men jeg kjenner litt på det, det er med blandet følelser at jeg flytter, ja, det er det.
0: Ja. Er det noe ved kommunen som overrasker deg i forhold til da du skulle flytte her og sikkert begrense kjennskap til Stryn fra før?
1: Nei.
0: Eller hadde du bra kjennskap til kommunen, kanskje?
1: Jeg har nå vært litt over fjellet på sommerferie og sånn, så sånn sett så kjente jeg godt til det geografiske Stryn, kan man si.
0: Ja. Ja.
1: Det gjorde jeg. Nei, det som kanskje overrasket meg mest, jeg bodde oppe i byggefeltet i Stryn første året. Det var hvor mye Årheimsfjellet stengte for sola på vinterstid. Det var vel kanskje det. Nei, ellers er det jo i Stryn som alle plasser, da. Det er folk er folk, og det er som det er det.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og da går turen i Gudbrandsdalen, og da kommer vel du litt nærmere de egne slekte også, du da, kanskje?
1: Ja, det gjør jeg nok. Så det blir koselig det, sånn sett.
0: Ja. Mm. Og så oppfatter jeg at selv om det kan være litt litt tøffe tak i en kommuneadministrasjon og på en planavdeling, så virker det som du har beholdt humør i alle fall.
1: Jeg må få se på det som litt action. Jeg har gått med litt action i hverdagen. Det er det.
0: Det er godt å høre. Men nå tror jeg jeg vil rett og slett bare ønske deg lykke til etter hvert, selvfølgelig med ny jobb og en ny hverdag på andre siden av Strynefjellet. Og så får vi også ønske lykke til med innspurten med både visjon og samfunnsplan, kanskje før du forsvinner herfra.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Så sier jeg tusen takk for at du tok turen i Jabbing om jobb.
1: Selv takk.

Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt. Det skriver Coop i en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Bare 1793 dekar dyrket jord ble omdisponert i 2025, det laveste nivået siden rapporteringen startet. Det viser KOSTRA-tall fra SSB, publisert i går. Landbruksdirektoratet sier jordvernmålet nådd og roser kommunene. Samtidig oppfordrer de til å fortsette innsatsen og om mulig redusere nedbyggingen. Regnskapsbyrået Assets advarer om svakheter i skatteetatens nye Altinn 3-løsning som kan føre til feil skattetrekk. Assets sier at lønnssystemer kan hente skattekortdata de ikke skal ha, og at endringen kan bli brukt opp før andre systemer får dem. Assets mener innføringen har gått for raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. You know my name, but...

0: Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke, og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt, det skriver Coop i en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. En ung person i Tromsø fikk førekort i går morges, men det var kortvarig glede. Politiet målte føreren til 61 km i timen i en 30-sone samme ettermiddag. Førekortet nå beslaglagt, og det kommer en klekkelig bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å ja! Jeg hører på Radio Strinde!
2: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stryn.
3: Velkommen til tirsdag, velkommen hit inn til meg, inn i radioapparatet ditt, enten det i form av ørepropper, et faktisk øreapparat, holdt på å si, eller et faktisk radioapparat, var det egentlig jeg prøvde, i bilen, i hjemmet, et eller annet sted, på badet, på kjøkkenet, i stua. Uansett så det fantastisk hyggelig å ha det her, og jeg satser på at vi kan benytte oss av de 2 neste timene sammen.

16. juni, bikket over halvveis av sommermåneden juni, allerede den første sommermåneden, så vi jo ikke helt ved veis enda på sommeren enda, heldigvis. Den har bare så vidt startet sånn sett. Vi skal se tilbake i historien for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida, og Grane slo Odd 2-0 i Norges første cupfinale på denne dagen i 1902. Det var en ny oppfinnelse som ble patentert i USA. Den nye oppfinnelsen var briller til kyllinger. Brillene skulle hindre at kyllingene hakket av hverandre i øynene og ble patentert på denne dagen i 1903. Otto E. Funk ankom San Francisco og ble den første I verden til å gå over hele USA mens han spilte fiolin. Han gjorde det på denne dagen I 1929. Turen på 670 mil, og det tok han 183 dager. Tipper han var sliten etterpå. Det noe av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida.

Over halvveis I juni, og det halvveis I arbeidsuka, det går mot ferietid, altså blir det bedre? Ja, det kan alltid bli bedre. Det kommer an på hvor det ligger I forventningene, og hvor lista ligger på et vis. Så hvis man ikke kjenner og klarer å liksom ta innover seg dette her som her og nå, så kanskje man skulle ha senket lista litt. Slapp av litt, det jo viktig med nok søvn også, det vanskelig nok på den lyseste tida av året, men vi satser på at vi skal klare dette her.

0: da.
1: Å ja, jeg hører på Radio Strynde.
2: Dagens ord passer veldig bra med temaet sommer, tenker jeg. I krig og kjærlighet er alt tillatt, og det er jo et uttrykk som innebærer at det er likartede situasjoner som unnskylder ekstreme handlinger. Det blir typisk brukt når noen benytter seg av uredelige virkemidler for å oppnå en fordel overfor en rival eller en motstander. Formuleringens opphav er muligens Don Quixote i kapittel 2 av Miguel de Cervantes stykke der, så står det kjærlighet og krigen er samme sak, og akkurat som i krig er det lov å benytte knep og strategier for å beseire en fiende. Så det kan det være mange som tenker på når, hvis man er forelsket og noen driver og flørter med den utkårede. Da bruker man gjerne den i krig og kjærlighet er allting lov, er alt tillatt. På engelsk så er det jo all's fair in love and war, i tilfelle for du skal ut og reise i sommer.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, come
2: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.

Jeg håper at du har en nydelig tirsdag så langt. Vi skal snart innom tema som opptar mange I forskjellig grad, vil jeg si. Sosiale medier, det liksom noe de fleste bruker, engasjerer seg I, eller nødt til å snakke med barna om, for eksempel. Og barna, de ønsker ikke å snakke med foreldrene sine om opplevelser som de har på sosiale medier. Hvorfor det slik, skal vi se litt nærmere på ganske snart. We'll be right back.

Vi skal prøve å finne ut av hvorfor barn og unge ikke snakker med foreldrene sine om opplevelser på sosiale medier, og Andy Phippen, som professor og jobber ved Bournemouth University I Storbritannia, har blant annet forsket en del på barn og ungdoms bruk av sosiale medier, og har blitt fortalt gang på gang at nei, sosiale medier og livet mitt på nett, det snakker jeg ikke med foreldrene mine om, og når han spør hvorfor, så svarer ungdommen fordi foreldrene mine har en tendens til å frike ut når vi snakker om disse temaene. Og gjennom flere studier så har han også opplevd at mindretallet opplever ubehagelige opplevelser når de på sosiale medier, men den tredjedelen av barn og unge som opplever større eller mindre ubehagelige opplevelser på nett,

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Det blir vanskelig å være forelder og skulle snakke om ubehagelige ting som skjer på nettet når barnet ikke vil snakke med foreldre om det, og foreldre kanskje ikke har så god kontroll på det, fordi det jo et ganske nytt konsept, og det vanskelig å sette seg inn i alt som foregår der. Så det nok noe som bør, hva skal man si, slå en fokusering om, sånn at man kan se litt nærmere på hvordan man skal bli kvitt ubehagelige opplevelser på nett, og ikke minst snakke om det innad i familien da.

Det blir slått alarm I vitenskapstidsskriftet Biological Reviews. Det gjort en studie som omtalt der, og det 70 000 forskjellige dyrarter fra rundt om I verden som analysert. Blant dem det både pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, fisk og insekter. Og forskerne har prøvd å kartlegge utviklingen I populasjonen over tid, har funnet ut at 48% av artene, altså nesten halvparten, har opplevd en nedgang. Og da snakker vi jo selvfølgelig om utryddelseskrisen, og at den nå ser mer alvorlig ut enn det den har gjort tidligere, og det folk oppfatter at det Så studien en dramatisk bekreftelse på en, I en global skala, sier forskerne bak. Og de tror at hovedfaktorene bak utryddelsen ødeleggelse av natur for å bygge gårder, landsbyer, byer og veier og så videre. Så her det noe til ettertanke I hvert fall.

Hvis du har bursdag I dag, 16. juni, så det bare å gratulere med dagen. Det I dag det. Det samme dag som David Mokel, influencer, musiker, skuespiller. Ja, han har bursdag I dag. Vi har Lauren Taylor som var med I Netflix-filmen Richie Rich. Silje og Sanna Solberg, håndballtvillingene, de har bursdag I dag. Det har også John Newman, han som sang Love Me Again for noen år tilbake. Vi har John Cho som spilte I American Pie og Star Trek, og Jørgen Klopp har også bursdag I dag. Gratulerer. Da.

0: Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder Dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene I morgen etter Norges VM-kamp mot Irak I natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole I Møre og Romsdal har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen I kveld og tar avspasering I morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone I 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen I går. Oslo Tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt I forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
2: At vi allerede har kommet oss halvveis igjennom I dag, det skjønner jeg nesten ingenting av, men det nok ditt trivelige selskap som gjør at alt går så mye meget bedre og så meget mye fortere. Jeg heter Hanne, har sittet her I en times tid og har en time til disposisjon. Skal vi se om vi ikke klarer å få noe fornuftig også ut av den neste timen av tirsdagen her. Jeg håper I hvert fall at du klar og håper du har lyst til å følge med videre.

I dag verdensdagen for havskilpadder, og det må jeg si, det noe dyr der som virkelig, virkelig fascinerer meg. Det, og likevel så kan jeg alt for lite om det, så kanskje skal jeg sette litt av dagen I dag på å lære mer om havskilpaddene, disse her sværingene som blir så ekstremt gamle. Det også verdensdagen for refill I dag. Det handler jo om dette her med å finne gode alternativer til å fylle opp artikler, da, slik at det ikke blir så himla mye søppel overalt hele tiden. Skal gå an og finne noen nye refillmuligheter der hjemme antagelig. Vi kan også ta med at det dagen for friske grønnsaker I dag. Vi kjenner jo til fem om dagen gjør godt for magen, det det de sier. Og det kan jo være noe å begynne med I dag da, hvis du sluntrer litt unna på akkurat det punktet der sånn generelt. Det jo viktig med friske grønnsaker.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Sender en aldri så liten gratulasjon til Torhild, Toril og Tiril som har navnedag I dag. Må holde tunga rett I munnen og konsentrere seg for å ramse opp de. Ikke ta det for fort, for da blir det fort feil også. Jeg hører ikke alltid forskjellen på Torhild og Toril hvis man ikke legger trykk på H-en der. Vi tar med oss ord for dagen vi som har ukjent opphav. Det går som følger. Elsk din partner som om noen jobber 24 timer I døgnet for å ta din kjære ifra deg.

0: i strid.
1: Vi er på den aller lyseste tida av året, og det kan være mange grunner til at man ligger og bekymrer seg og grubler, eller at man bare ligger våken der gjennom natta, men det et lite triks som kan være redningen. Riktig nok det utrolig kjedelig, men søvnforsker og psykolog Michael Brose fra USA, han mener at det et triks som gjør seg uansett, og det å telle ned fra 300. Kommer du deg helt ned og fortsatt ikke har sovnet, ja, da begynner du på igjen. Det skal visstnok være det mest effektive metoden til å klare å sovne, selv om det også høres ut som den kjedeligste. Men det jo et eller annet med det. Man skal jo ikke la seg underholde når man ligger der og prøver å sove. Det jo en grunn til at man skal telle ned og gjøre ting kjedelig. Det jo for at man skal hjelpe innsovningsprosessen. Det kan være verdt et forsøk i hvert fall.

Når var det sist gang at du tenkte, nå jeg så lykkelig, og da ikke bare sånn midlertidig glad fordi du fant en 50-lapp I lomma, eller at du nøyt en hel sjokoladeplatte, men sånn, jeg har det skikkelig bra lykke. Det noe som viktig I livet, og det å vite at lykke ikke noe som plutselig ramler ned I fanget ditt. Du må faktisk planlegge og legge til rette for det, og det skal vi se nærmere på snart.

Psychology Today sier at lykken ikke noe som bare ramler ned I fanget ditt. Du må faktisk planlegge for det. En timeplan for lykke. Hvis du har en sånn, når jeg bare har gjort ditt eller opplevd datt, da skal jeg bli lykkelig da. Ja, den ikke sånn at lykken ligger og venter på deg I målet der. Det sånn at man må bestemme seg for å finne ut av hva som meningsfylt I livet, og så må man lage en konkret lykkestrategi for å få det til. Du må gå igjennom, altså siste måneden for eksempel, når følte du deg levende, og hva tappet deg for energi? Deretter så sjekker du hverdagen din. Hva de gode tingene I hverdagen din, og hva de dårlige tingene I hverdagen din? Og så må du sette deg små mål da, sånn 20 minutter daglig. Sett av det til noe du elsker, uansett hva det Skriv ned hvordan det går, og juster de målene underveis, så kan det fort bli at du kjenner på lykke over lengre tid.

0: Og já, jeg hører på Radio Strynde.
1: Vi har lært oss å lage lykkeplan eller lykkestrategi, om du vil. Det faktisk viktig å vite hva som gjør deg lykkelig da, for å kunne jage etter mer lykke. Og så det jo også viktig å huske på at lykke ikke bare handler om å flykte fra ansvar og bare leve lykkelig alle sine dager, for det skal være litt trått innimellom. Man skal være sitt ansvar bevisst, men så skal man liksom prøve å balansere dette her da, møte ansvar med overskudd fra lykke.

1, 2, 3. På det fjerde skal det skje, på det femte gjelder det, og på det sjette smeller det. I stress- og mas-samfunnet som vi lever i. Med mindre man allerede har gått ut I ferie, da er man kanskje på vei til å lande litt. Men selv I ferier så må man ha pauser. Hvis man omringet masse mennesker hele tiden, for eksempel, trenger litt alenetid. Hvis man ligger og superlat, trenger å reise opp og strekke litt. Det behov for pauser hver dag, året igjennom. Og jeg her for å minne deg på det, I hvert fall I hverdagen da, og ta en liten pause. Så bruker jeg pausa på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, for å få hodet til å tenke på litt andre ting, uten at det noe viktighet I at du skal pugge og lære noe som helst, for da stresset tilbake. Vi skal ha med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og det går som dette. En liten pusekatt har så mye som 32 muskler I hvert øre. Jeg så ikke den komme.

Nå ser jeg at tida den driver og springer ifra oss, den spurter av gårde faktisk. Det på tide for meg å pakke tingene mine og komme av gårde. Og så håper jeg at du får en fantastisk fin tirsdag videre selvfølgelig. Jeg heter Hanne, tilbake her i morgen samme tid og samme sted. Måtte du finne på å ta turen innom, så blir jeg evig glad for det selvfølgelig. Men først og fremst vil jeg bare at du skal nyte tida som kommer. Ha det! Yeah.

0: 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk I nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Norge spiller sin første VM-kamp I sluttspillet I natt. Norge møter Irak I gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid I Foxborough I Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder I dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene I morgen etter Norges VM-kamp mot Irak I natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole I Møre og Romsdal har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen I kveld og tar avspasering I morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone I 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. En russisk kunstner og Putin-kritiker skutt og drept I Polen, I opplyser politiet. Drapet skjedde I Biala Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus I går. Motivet ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt halvannen side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd I kritisk infrastruktur. I dag ventes dom I den såkalte Vangen-saken I Sverige. Nordmannen Steinar Vangen tiltalt for oppfordring til selvmord I 4 saker I Sverige. Rettssaken gikk over en dag I Venersborg tingrett, der Vangen deltok via videolink. Vangen også tiltalt I en drapssak I Norge, der han risikerer 15 års forvaring. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk I nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. En russisk kunstner og Putin-kritiker skutt og drept I Polen, I opplyser politiet. Drapet skjedde I Biala Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus I går. Motivet ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt 1,5 side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Norge spiller sin første VM-kamp I sluttspillet I natt. Norge møter Irak I gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid I Foxborough I Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

0: DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremstod som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere i opptil 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. I dag ventes dom i den såkalte Vangen-saken i Sverige. Nordmannen Steinar Vangen tiltalt for oppfordring til selvmord i 4 saker i Sverige. Rettssaken gikk over 1 dag i Venersborg tingrett, der Vangen deltok via videolink. Vangen også tiltalt i en drapssak i Norge, der han risikerer 15 års forvaring. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strue.
2: Ja, då är vi här direkt ifrån Radio Stryn och vi ska sända kommunstyremöte ikväll. Nej, ikväll, nu klockan 11. Det är lite försinkat men vi är på lufta så fort det startar upp. Än så länge så hör vi lite musik.

0: Sånn gjemmer dette øvre flå. Så er vi over på KrF. Kari Synnøve Muri er jobbrelatert fråver og Håvard André Kvamme møte. Vidar Stavik, så på Rødt, det er Svein Anders Hamre Sveen.
1: Ja.
0: Så har vi på Senterpartiet Johan Berge.
1: Ja.
0: Stine Fjell Kosta.
2: Ja.
0: Per Kjøllesdal. Jorunn Aam Myklebust.
2: Ja.
0: Rune Egil Myklebust.
1: Ja.
0: Ant Magne Paulen.
1: Ja.
0: Og Oddbjørn Reme.
1: Ja.
0: Og Silje Åsnes Karstein.
2: Ja.
0: Så har vi Venstre, Janne Elin Alsaker. Endre Bø, Torstein Tvinnerheim.
1: Ja.
0: Da er vi fulltallige. Er det noen som har noe merke til innkalling og sakliste? På saklista så har jeg et forslag sånn innledningsvis. Og det er at vi skal ha i orientering om barnevernstjenester, og så har vi en sak om det samme på sak 39. Så da foreslår jeg at vi flytter den helt frem til etter referatsaket. Og så tek vi orientering og saksansaming, nær sagt, etter hverandre. Noen som har noe merke til det, kan jeg ikke se. Da er det innkjenning og saklist godkjent og møte sett. Så har vi protokollet fra forrige møte. Noen som har noe der, kan jeg ikke se. Da er det godkjent. Referatsaket, noen som har noe til den. Det er jeg heller ikke, da er den tilkjent til vitende. Og da gir jeg ordet til Rita og barn- og vennsenester for å orientere. Vær så god.
3: Ja, da er tiden kommet for den årlige rapporten fra oss i barn- og vennsenester. Ja, jeg heter Rita Stølmyr og er barnevernleder. Jeg skal dra raskt gjennom rapporten som dere sikkert har lest og sett på. Tenkte først å kunne presentere litt sånn hvor mange vi er som jobber, og litt rundt barnevernstjenesten. Vi er altså 5 kontaktpersoner i barnevernstjenesten, altså saksbehandlere, og det er inkludert meg som leder. Fra første i første 25 så fikk vi vårt eget familieteam, så der har vi 2 familierettleiere som jobber. Alle som jobber i barnevernstjenesten har sosialfaglig bakgrunn, og vi har ulike videreutdanninger og opplæring i ulike metodikker. Vi som jobber i barnevernstjenesten i Stryn, vi jobber etter generalistmodellen, og det betyr at vi følger en sak fra A til Å. Altså vi tar imot bekymringsmeldingene, og vi følger opp helt frem til i verste fall plassering og alle deler av sakene. Vi driver ikke, altså kontaktpersonene driver ikke med foreldreveiledning og hjelpetiltak. Det er det familieteamet vårt som gjør det. Nytt av året, det er jo at vi har et eget kapittel da, i tilstandsrapporten som handler om familieteamet vårt. Vi har jo samarbeidet med Gloppen i veldig mange år, og gikk ut av det samarbeidet i slutten av 2024. Og har da tilsatt 2 familieveiledere, som har da ulike foreldreveiledningsmetoder, i tillegg til en sosialfaglig bakgrunn da. En av dem har Marte Meo, som er videoveiledning. Hun har også PM2-sertifisering, og nå i juni så fikk vi altså en ferdig utdannet familieterapeut. Og begge to har et kartleggingsverktøy som heter Crowell, som handler om samspillskartlegging, da, strukturert samspillskartlegging. I 25 da, så har vi jobbet for å lage et styringsdokument på hvordan dette her teamet skal fungere. Vi prøver på en måte å skille det ifra saksbehandlinger, så de har eget område som de skriver sine rapporter på. Litt for å skille at selv om det er en del av barnevernstjenesten, så gjør de sine selvstendige vurderinger utifra det de jobber med. Så der har vi på en måte laget det, og det har vi lagt inn i Compilo for de som spesielt interesserte for å se hvordan det fungerer. Nå jobber vi videre i forhold til dette med kvalitetssikring og få prosedyrer sånn at det likt arbeid like i den grad det går i sakene. I 2025 så har familieteamet jobbet inn i 17 familier, og der har det vært 31 barn som de da har jobbet opp imot. De har cirka ett treff i veka med familiene som man jobber med, sånn at det og det gjennomsnittlig 18 treff per sak. Så det blir jobbet intensivt når man inne med foreldreveiledning. Så det jo disse her tallene som vi skal se på. Vi får si at vi inne i et mer normal år i forhold til hvor mange bekymringsmeldinger som barnevernstjenesten har tatt imot. I 24 så fikk vi 132 meldinger, og det klart at det skapte jo bølge inn i 25 også i forhold til arbeidsmengde. Men nye meldinger som har fått inn, der ligger det nå på 65 barn. Det betyr ikke 65 familier, det må vi bare si, det 65 barn, så her søsken som telt med da. Hvis jeg skal si noe om hvem som melder og sånn, så ser vi jo at vi ligger jo på en måte mye på det normale i forhold til hvis man skal sammenlikre seg med 24. Det som kanskje merker seg ut da, det jo at helsestasjonen har meldt mye mer enn det de har gjort tidligere år. Og barnehage, de har meldt null bekymringsmeldinger i 25. Skulle jeg ønske at jeg hadde en forklaring på at den ikke er bekymret for noen som går i barnehage i Stryn i 25. Den forklaringen har ikke jeg, men det vi kan si da er at en tenker, ok, men når helsestasjonen melder, så får han liksom tak i de yngste likevel. Men det jeg kan si da er at de fleste meldingene som kommer fra helsestasjonen gjelder skoleunger. Så vi får veldig lite på de yngste. Det er jo lett å vende seg til de som ikke melder, da. Så BUP, NAV og PPT, da ser dere jo at det der opp til 3-4 år der er ikke melder noen saker til barnevernstjenesten. Og så er det sikkert forklaringer på det også. Ja, men ellers så tenker jeg at det noenlunde sånn bilde har sett ut. Om, vi har vel kanskje fått litt mer fra spesialisthelsetjenester også enn hva vi har fått tidligere. Og så må man jo selvfølgelig se på at vi fikk 44 meldinger fra foreldre selv i 2024, og så det 2 i år. Så det jo en markant forskjell. Så det jo litt sånn, jeg må jo kalle det en grov skisse på hva meldingene går ut på. Fordi at en sak som vi får meldt i barnevernet trenger ikke handle om bare en ting. Det som regel, hvis vi har en voldssak, så har du på en måte element av det andre som her også. Men det vi ser på de meldingene som kommer inn er jo mistanke om vold eller vold, der det avdekket. Og det gjelder 24 av de meldingene som vi har fått inn. Og selvfølgelig varierende grad av alvor i volden. Så har vi da 11 unger som blir meldt i forhold til adferdsvanskene sine. Vi har 8 barn som går på foreldrekonflikt. Så har vi da på foreldreferdigheter. Det er jo der en ser at foreldre, altså de som melder, tenker at de trenger veiledning for å få det godt til. Og så har vi 9 barn som går på psykisk helse, enten blant foreldre eller barnet selv. Og så har vi 6 barn som blir meldt i forhold til rus. Vi har jo sett I alle år, skulle jeg si, at det de tre øverste som liksom bytter på hvem som øverst hvert år. Det vi kan, det vi merker oss at vi får flere russaker. Og at vi ser det også ut I 2026. Det ikke noe markant. Dere ser det 6 unger det gjelder I 25, men vi ser at den øker, og den øker fortsatt ut I 2026. Da. Så vi på en måte skriver det bak øret vårt, uten at det dramatikk bak det. Og det først og fremst rus blant foreldre, jeg vet ikke om jeg sa det, og ikke rus blant ungdom da. Vi har per I dag, eller per 31.12, så har vi altså 9 barn som under omsorg av barnevernstjenester. Noen av de ungene frivillig plassert av foreldre sine. 3 av disse her barna, de bor på institusjon. Og en fjerde på vei. Det skal jeg si litt mer om etterpå. Vi har hatt 5 unge voksne, får vi si, som vi følger opp på ettervern. Det jo barn som... altså, jeg kan si litt I forhold til plasseringer og de som under omsorg, så det stort sett gamle plasseringer. Altså, barn som har bott I mange år. Så det ikke I fosterheim, da. Så det vi har lite nye plasseringer. Så har vi 5 på ettervern, ja, og det jo barn som har bott I fosterheim I mange år, og som har fylt 18 år og ønsker videre oppfølging av barnevernstjenesten. Og de har en rettighet til å få den oppfølgingen til de 25 år. Men I denne fasen fra de 18 og utover, så jobber jo barnevernstjenesten med å få deg inn I de systemer der de hører hjemme, hvis det behov for det. Men vi har veldig mange gode historier med de barna. Dere hører mye om de som dropper ut av skole og en med andre, men vi har flere som nå har gjennomført høgskoleutdanning av de barna som har vært I fosterheim I veldig mange år. Så der vi heldige. Med gode fosterheimer og gode fosterbarn. og gode foreldre som støtter opp I det I noen av sakene. Barnevernstjenesten har vært I 3 samtaleprosesser I år. Og vi har vært I en sak I tingretten. Jeg forteller litt om det fordi det genererer litt arbeid med disse her, sånn at dere har det med dere på hva vi holder på med I løpet av et år. I tillegg så har vi valgt å ta med at vi har hatt 3 aksjonsdager I lag med politiet, der det blir tilrettelagt avhør av barn, som også krever mye av hele tjenester når det pågår. Og det gjelder 6 unger. I 2025 så har vi hatt ingen klager på barnevernstjenesten og saksbehandlingen vår til statsforvalteren. Så det jo disse her kottstratallene da, som på en måte, det å skulle plukke ut en linje på den her kottstrarapporteringen, som tenker dere interessert, det ikke lett. Men det som kanskje dere opptatt av jo kostnader, og vi kan jo si at barnevernstjenesten I Stryn har begynt å bruke mye mer penger, nettopp på grunn av at vi har institusjonsplasseringer. Så det det som på en måte dreger opp driftsutgiftene, som da per innbygger mellom 0 og 17 år, ikke det som står der. På de undersøkingene som vi setter I gang, det som jeg ikke tok med her at når vi får inn bekymringsmeldinger, så sier statistikken at I 50% av sakene så går vi videre til undersøkelse. Resten blir henlagt fordi vi allerede har sak gående på de meldingene vi har fått, eller at vi ser at det handler om at de må få hjelp en annen plass enn hos barnevernet, eller det kan handle om at de blir 18 år om 14 dager. Altså det ulike grunner til at vi ikke går videre. Men mest fordi at vi faktisk har fått melding på de ungene og jobbet med den familien fra før. Av de 50% da, som vi går til undersøkelse på, så det 38,5% som går videre med hjelpetiltak med oss. I 28% av sakene så det vi som på en måte konkluderer med at enten at det grunnløse altså vi finner ikke grunnlag til å gi hjelpetiltak, eller at de trenger tiltak fra andre enn oss. Det kan være BUP eller familiekontor eller andre instanser. Og de resterende prosentene jo da foreldre som takker nei til tiltak, selv om vi har konkludert med at det vil de profitere på, så takker de nei. Det altså 2,7% av innbyggerne da, her i Stryn, i den aldersgruppa, som tar imot hjelpetiltak, og der ligger vi högst, heter det vel, i forhold til sammenlikningskommuner som Stad og Stadgloppen og Volda det vel vi ligger inne med som sammenlikning. Det som jeg kan si da, for at jeg nå litt redd at vi skal snakke om denne her kommunebarometer og hvilken plass vi kom på der og sånn, for det også vel noe dere ser på. Men en av de tingene som slår negativt ut i kommunebarometeret at vi har mange som tar imot hjelpetiltak fra barnevernet. Det kan vi diskutere. Vi tenker jo at det betyr at vi får de rette sakene, så gjør at de kvalifiserer for å ta imot tiltak. Kommunebarometeret sier at kommunene bedre jo færre som trenger tiltak fra oss. Så derfor slår det dårlig ut på barometeret. Så der det åpent for diskusjon. Ja. Vi ser jo som alle andre år, så ligger vi under i forhold til bemanning i barnevernstjenester. Vi har alltid vært underbemannet i forhold til folketal. Nå ser vi at Stad, som da har vært på Robek, der har klart å skrelle litt barnevernstjenester si for stillinger faktisk, fordi de har måttet nedbemannet da, i hele kommunen. De har alltid leie høyere enn oss da. Gloppen har vært på linje med oss. Men under landet for øvrig så ligger vi ganske mye under. Og der kan jeg også dra fram kommunebarometeret. Fordi i kommunebarometeret så kommer vi dårlig ut fordi hver saksbehandler har et høyt snitt med antall saker per saksbehandler. Altså vi har 17 komma noe i, hva det var som stod der? 17,3 tallet på saken, mens det 14 ellers i landet da. Så det handler jo om at vi kommer dårlig ut på grunn av bemanning også, da. Så skal jeg si litt om hva vi har jobbet med av utvikling i 2025. Vi har jo fått oss et nytt fagsystem, og alle som har vært igjennom det vet at det kan være ganske traumatisk, både med opplæring, rydding i system, og at du skal ha daglig drift i tillegg, og sørge for at alt som kom fra det gamle systemet inn i det nye systemet, og det har vært utfordrende på veldig mange nivå. Men vi tror at det fagsystemet skal hjelpe oss veldig godt på sikt, fordi det veldig mange nye funksjoner som gjør at arbeidet og kvalitetssikringen skal bli bedre. Så har vi jobbet oppimot SIP-modellen. Dere har helt sikkert, og jeg håper at dere har fått med dere, disse her bannere og flyers, og dere har fått med dere en Per og en Jon på film, skulle jeg si. Dette med rekruttering av fosterheimer, og at det er kampanjemateriale er veldig rettet mot Stryn. Den kampanjen hadde vi i 6 veker i begynnelsen av året, begynte rundt juletiden, og hadde det litt utover januar, der målsettingen var å få flest mulig til å melde seg på et informasjonsmøte om det å bli fosterforeldre. Nå er altså dette et samarbeid med Bufetat og kommunen, og Bufetat er i hvert fall veldig fornøyd med resultatet. De hadde 15 stykker som meldte seg på det møtet, men noen datt naturlig av på veien inn i informasjonsmøtet. Der er noen familier som er interessert i å bli fosterheimer, men at det passer kanskje ikke inn i livssituasjonen i forhold til egne unger, for eksempel, akkurat nå, men er i banken og skal følge og stoppe Bufetat på et senere tidspunkt. Og så har vi to som allerede er klar til å ta imot barn her i Stryn, og den ene har tatt imot barn. Så Bufetat er fornøyd med den kampanjen, og dette her er jo noe som vi tenker, ja, jeg trodde det var en sånn happening i år, men vi skal visst gjøre det hvert år. Så materialet blir brukt opp igjen og opp igjen, ja. Ja. Og vi er nå veldig glad for at vi har med oss kommuneledelsen på det her, for det er et kjempe utfordring med mangel på fosterheimer og gode fosterheimer. Nettopp derfor så har vi i 25 da vært i opplæring hele tjenester i forhold til to modeller da, som heter omsorgspakken og landsbymodellen. Og det handler jo om å følge opp fosterheimene våre og foreldre og barna mye mer strukturert enn det vi gjør. Skape denne her landsbymodellen, eller landsbyen rundt barnet, fordi det er så mange mer enn bare fosterforeldre som skal må ivareta det, skal det bli på en måte vellykka. Da tenker vi skole, vi tenker viktige personer, ja, barnehager og viktige personer er rundt. Målsettingen med at vi har satset på det i 25 er jo selvfølgelig at vi merker veldig på kroppen at vi mangler fosterheimer, og at vi har hatt mange brudd i fosterheimer, så vi håper jo at med tett oppfølging, strukturert oppfølging, så vil vi kunne skape robuste fosterheimer, og at vi forhindrer brudd. Og selvfølgelig at vi får nye når det ryktes at den får god oppfølging som fosterforeldre. Så skal jeg si litt om utfordringene som vi har. Og den største utfordringen vi har hatt, og som vi har fortsatt i år, det er at vi har gått 8 måneder med vakanse i 2025, og vi har fortsatt den ut 2026. Så vi er nok ikke fulltallige før i september. Og dette her er jo en kjempeutfordring, fordi vi har veldig krevende saker. Vi har vi har mye nye folk som gjør at det er de gamle folka, for å kalle det det, som må ta de tyngste sakene, som hele tiden må i nemnda, hele tiden har disse her tunge prosessene, som gjør at jeg blir litt bekymret for de som er igjen da, som hele tiden må stå i dette her som er vanskeligast da. Vi er heldige med vikarene våre, vi er heldige med de nytilsette, men de må få tid til å komme seg inn i dette her, og når de har kommet seg inn i det her, så er vikariatet over. Så da begynner vi enten på nytt med nye vikarer, eller vi får inn, ja. Så dette her, det kjenner dere, jeg vet, men det er veldig krevende, og det er ikke bare å på en måte få en hvilken som helst vikar til å jobbe i barnevernet. Det er krav til hva du skal kunne når du jobber hos oss. Og så er det jo sykemeldinger som på en måte går 14 dager, og hvis vi er heldige så får vi en måned. Det er jo en utfordring i seg selv. Hvor tid du kan sette inn. Dette her med brudd i fosterheimer, det er kjempekrevende for tjenester. Det er jo en ting, men det er jo verst for ungene. Og det har vi hatt en, dessverre en del av, som da fører til at relativt små barn er nødt til å flytte på institusjon. Det er tungt for deg som jobber i tjenester, det har jeg lyst til å si, fordi at vi ser at vi går på akkord med våre faglige vurderinger hele tiden, fordi vi i mangel på det rette tiltaket, så plasserer vi veldig unge barn i institusjon, fordi at den ikke finner fosterhjem. En ting å finne en fosterhjem, men det fosterhjem som skal tåle barna, det kjempekrevende oppdrag derfor. Så sette opp ned på hele hverdagen der, både i forhold til egne barn, i forhold til arbeid, frikjøp, alle de tiltakene som rundt. Og en ting på en måte at det blir travelt for oss, men vi tenker jo på de ungene som blir flyttet og flyttet og flyttet. Og vi har derfor til slutt bestemt oss for at nå kanskje vi flytter dem mer, det bedre at de bor på en institusjon der det stabilt, til vi klarer å bygge opp en fosterhjem som vi tåler dem, enn at vi prøver en ny fosterhjem. Og det gjør det dyrt da. For det er det også så viktig å få fram her, at det å bo på institusjon er dyrt. Ja. En annen utfordring som vi har er jo at de familiene som vi jobber med har veldig sammensette vansker. Det er liksom ikke å komme inn og gi litt foreldreveiledning og så er vi good på en måte. Det er de trenger ofte tjeneste fra veldig mange forskjellige instanser, og det krever godt tverrfaglig samarbeid. Det trenger en felles innsats på samme tid, og vi må på en måte omrømme oss, og ikke skal vi tråkke hverandre på tærne, men det er vi ganske gode på. Jeg synes vi ganske gode på det her i Stryn, med det tverrfaglige samarbeidet. Men det krever mye av mange i de sakene. Og det vårt problem, skulle jeg si, i barnevernstjenesten, er jo at vi må hele tiden vurdere hvor lenge kan ungene vente på foreldre sine før det er for skadelig for dem å være der. Fordi en må få på plass økonomi, en må få på plass egen psykisk helse, en må få på plass rusproblematikken. For har du de vanskene i botnen, så hjelper ikke det å sitte der og lære deg opp i å gi gode beskjeder til ungene sine, sånn at ting går litt lettere hjemme. Du må starte på riktig ende. Så er det jo dette med foreldrekonflikter som også er utfordrende i vår tjeneste. I de sakene der de tenderer mellom to lovverk, altså lov om barn og foreldre og barnevernlover. Der er det mange foreldre som er kjempefrustrerte over at vi i barnevernstjenesten ikke kan bestemme at du må flytte den ene, altså barnet mitt til meg, fordi at den andre er ikke dugende. Altså en barnefordelingssak. Det hører til på et annet lovverk. Det vi skal jobbe med, det er jo den omsorgssvikten som er der når foreldre ikke klarer å bli enige. Og der blir det, allerede der er jo et spenningsfelt mellom foreldre og barnevernstjenesten, sant? Der vi sier at vi kan ikke hjelpe dere med dette, gå på familiekontoret. Hvis dere ikke blir enige, så må dere gå til sak, og det koster penger. Og da kommer de tilbake til oss og sier, vi har ikke penger til å gå til sak. Og så blir de sinte på oss fordi at ikke vi bare gjør sånn som de ber om. Så det er utfordrende fordi vi vet at langvarige foreldrekonflikter er kjempeskadelige for unge å vekse opp i. Så er det litt sånn som jeg sa i stad, at den ser en liten øke, nok til at den bør være litt oppmerksom på det, på russaken. Og så er det jo ikke til å stikke under en stol at jeg er nødt til å si det i år som jeg har satt i alle år, at det her med tidlig innsats, det får ikke vi ordentlig til. Og i alle fall ikke så vi ser det, for vi får ungene når de er gått opp i skolealder, når vi kan jobbe med det der. Jeg vet ikke forklaringen på det, men vi får ikke ordentlig til å komme tidligere inn. Det vi har sett av statistikker i alle år, og jeg hadde ikke det bildet, for jeg fikk ikke det til på det nye systemet, så der må jeg få hjelp til å lete opp alderen på de ungene som vi har tiltak på. Men det vi ser er at vi tidligere har leie mellom 10 og 15 år, når vi får sakene tilmeldt, men de siste 3 årene, så synker på en måte alderen på adferd. Sånn at nå har vi den ned i 6 år, allerede når de begynner på skolen, så ser den store adferdsvansker på ungene. Som gjør at vi blir koblet inn da. Jep. Dina bilde hade jag egentligen inte tänkt att visa. Jag var inte färdig med den heller, för jag är inte så särskilt förnöjd med att jag får bara annonsera det, att vi är på 269:e plats på kommunbarometern. Och det är inte något vi klappar oss på bröstet för. Nu jobbar inte vi ett och skåra väldigt högt på kommunbarometern. Vi har inte något bevisst förhåll på att akkurat i de kategorierna så ska vi göra det jättebra så att vi kommer högt upp på listorna. Men där är ju på något sätt ting vi som jag har förklarat dock med detta här med tiltak, brukarundersökelser har inte haft kapacitet till att tänka på det på många år. Och saker per kontaktperson och uppföljningsplaner tänker jag att där det handlar om hur vi har fört det i det nya systemet vårt. Så jag lägger ner den där för att jag tänkte inte att vi skulle snacka om kommunbarometer egentligen, så kommer lite i på forskut. Visst och spår. Ja. Jag har aldrig snackat så fort för Per. Nej. Ja.
0: En ting du kan vara säker på, det är i alla fall att vi är mer intresserade av resultat och den jobben det är en kommunbarometer. Det tänker vi
3: höra. Ja, det är gott att höra.
0: Så den är rätt, men då är det uppe för spörsmål. Anders Magne, varsågod.

0: pensjonsavtal og sånne ting?
1: Jeg tror jeg kan si ja takk til alt skulle jeg si I forhold til det, så du har jo tatt en god oppsummering. Jeg tror at de brudda som vi har hatt I det siste handler om veldig, veldig krevende oppdrag. Altså det der det barn som har så store utfordringer at du må være på hele døgnet, ikke søvere om natta, det utageringer på dagtid, de fungerer kanskje ikke så godt på skole. Vi har inne veiledninger, vi har inne frikjøp, vi har inne mange av de, alle de tiltakene, vi har BUP med oss, vi har Bufetat med oss, vi har på en måte, vi gjør alt vi kan for å unngå brudd. Men på et eller annet tidspunkt så sier fosterforeldrene at de ikke klarer mer, og vi forstår det. Vi hadde et møte med Bufetat nå for ikke så, ja det var forrige veke, der jeg tar en litt sånn oppsummering før sommeren, og de sier at de mangler beredskapsheimer, og de mangler spesialiserte fosterheimer. Spesialiserte fosterheimer jo de som får ekstra opplæring I å håndtere de mest utfordrende barna. Og de jo utfordrende på grunn av det de har med seg hjem, altså fra den tiden de bodde hjemme. Store traume, diagnoser, atferdsutfordringer som gjør at oppdraget blir for stort. Og så kan alle være enige om at fosterforeldre som gjør dette her arbeidet, de fortjener mer penger enn det de får. Nå har de fått en ordning I forhold til pensjon. Så det har jo blitt en ekstra kostnad for oss. Men det ikke tvil om at de sikkert fortjener mye mer penger enn det de får. Selv om det utgiftene til barnevernstjenesten, det går mest på de barna som plassert. Altså driftsutgiftene våre. Ja.
2: Jeg tar grover det Torstein Tindreim, og da har jeg ja, det har jeg to utfekker plutselig da.
3: Ordfører, kommunestyret, men jeg skulle si noe så det får lov å ha med dere tilbake igjen, og det at dette her jo det arbeidet som med de aller mest utsette vi har I kommunen, der vi som politikere og andre ofte får høre der de sakene ikke går helt sånn som foreldrene har tenkt eller de pårørende har tenkt og så får vi veldig sjelden høre om alt som går bra og alt som viktig og alt som på alle måter trengs for å ta vare på disse barna som, som har stort behov for oppfølging så om det nummer 4 på kommunebarometer eller det nummer 270 så lenge vi I kommunestyret vet at det gjør så godt det kan I alle saker og jobber for barnas beste så tror jeg at vi kan love dere at de har den støtte og tilliten de trenger og så det jo veldig synd da, at de skal jobbe under et press med langtidsvakanse og sånne ting som gjør at, at det blir vanskelig for dere å gjøre den utrolig viktige jobben som de skal gjøre så det får helt sikkert veldig sjelden skryt får sikkert alt for mye kjenn det hadde vært veldig kjekt hvis det hadde vært mulig at, at både vi og folk får noe solskinshistorie innimellom men det vet vi at det det barna og familiene selv som må fortelle og det kommer ikke så ofte fram vi vet det finnes så tusen takk for den jobben dere takk
2: Ja, takk. Da har jeg to til, og da tror jeg vi setter strek ned. Vegard Bjørn Lykke, og så Jan Treen da dette.
4: Ordfører av kommunestyret, takk for et godt orientering. Du nevnte dette med rus, og sånn som jeg forstod det, så var jo det I tilfelle å være rus blant voksne og ikke barn. Nå var jeg så jeg skal si, heldig å bli spurt om å være sanitetsvakt under motorfestivalen og få rundt I sentrum hele natta. Og så dessverre en del rus blant unge, både tilreisende og andre, som bekymrer meg. Ser dere noen trend I utviklingen blant rus, blant de unge I barnevernet? Synes dere det ligger på samme nivå som det har gjort? Takk.
1: Nei, utifra de bekymringsmeldingene og sakene som kommer til oss, så det overveldende.

0: korrekt. Jeg får si at det jo selvfølgelig saker på, på barn og ungdom som ruser seg også, men det er overvekt av foreldre av de sakene som vi får. Og selv om vi på en måte hører samme rykter som alle andre på bygda hører om mer kokainbruk og sånne ting, så er det mye blant de over 18. Men vi vet jo at vi får jo ikke alle sakene der det er rusinvolvert, skulle jeg si, hverken med voksne eller barn. Så at det er mer enn de vi ser, det er det nok helt sikkert. Ja. Men jeg tenker at det er, jeg tenker vi og nå ser jeg litt på han Vidar, men vi er jo, vi har jo sett at det har vært ganske stabilt i dette her, som handler med ungdomsmiljø, for eksempel med rus og sånn, så har det jo ikke vært mye i den store sammenhengen her, det vil alltid være noe. Men at den skal jo på en måte merke seg når tallene begynner å stige, uten at den skal sette på denne her røde sirena, så kan den begynne å følge med, tenker jeg. Det.
1: Ja, Vidar Stavik, vær så god.
2: Ja, ordfører, kommunestyret, sier du nevner meg, så må jeg ta en replikk på det. Rus er noe en bekymring, selvsagt, og takk for orienteringen. Så, det er, men det er litt vanskelig, som du sier, å si noe om det er noe økning eller noe nedgang, men tallene våre er nå ganske stabile på at det er ganske jevnt det samme som før. Og, ja, vi får bare jobbe målrettet i lag og prøve å forebygge, i alle fall. Og, men jeg kan komme med et spørsmål. Da ser dere noe i forhold til de trendene dere som peker på at det er narkotika inne i bildet?
0: Nei, jeg mener at det er først og fremst alkohol som vi har fått bekymringer på. Da. Jeg må uttale meg om de konkrete sakene som jeg har. Så det er nok alkohol blant foreldre som på en måte er den største kategorien. Og så er det jo alltid spørsmål om det er piller og andre ting i tillegg, men hoved, det er alkohol som er hoved rusmiddelet, ja, i de sakene vi har.
1: Mm. Ja, takk. Da var det Jan Treen til slutt. Vær så god.
3: Ja, ordfører og kommunestyret. Vi skal være veldig takknemlige for at vi har et så bra og velfungerende barnevern som vi har i Stryn. Og jeg er veldig glad for at vi ikke er i den situasjonen som noen kommuner, at de faktisk må kjøpe den tjenesten, ikke ha egne folk, for det koster mer penger. Og da er jo spørsmålet, tidligere så har du vært inne på dette med bemanning, sa litt om det i dag, men er det slik oppfattet at under forutsetning av at folk er på jobb da, ikke vakanser og så videre, at det er nok bemanning, det er ikke et ønske om eller behov for flere tilsette. Det var det ene, og så var det mest tidlig innsats, og det er jo veldig bekymringsfullt at den ikke kommer inn tidligere. Om jeg vet ikke om barnehagene eller helsestasjonene kunne gjort en større innsats der, og dette, jeg bare tenker høyt, jeg vet ikke, men forebygge tidlig, det er jo det som er viktig. Takk.
0: Jeg kan si det at i forhold til bemanning da, så er det viktigste for meg er at vi har folka på jobb som vi har stillinger til, og at vi får de innkjørt sånn at de er på plass og kan gjøre en jobb. Altså, vi skjønner jo at du trenger tid når du er nyutdannet og skal begynne i barnevernet, så er det mye å sette seg inn i, og det å kunne beholde deg over en sånn tid at de er på plass er det vi først og fremst skal ha. Og så har jeg bestemt meg for, og for dere politikere, at når jeg kommer og ber om mer penger til stillinger, da trenger jeg det. Så jeg sier ikke det at det vi hadde svaret i dag. Jeg vil ha folka på jobb, så jeg har stillinger til. Og det skal vi prøve oss på først. I forhold til tidlig innsats, vi har jo fått foreldrestøtta, som er på en måte et tiltak som gjelder, og vi er en Tibir-kommune, så vi er under utvikling. Og vi må jo på en måte la det bruke tiden sin, tenker jeg. For det ikke noe som gjort sånn å få på plass at vi har tidlig innsats. Vi må få på plass de personene en trenger i forhold til, ja, som hører med i Tibir-utviklingen. Nå sitter jeg i faggruppa som på en måte fordeler litt saker som skal inn i foreldrestøtta. Og det heller ikke barnehagebarn som der per i dag. Det skoleunger det også. Så vi, det på en måte, en har ikke fått rekruttert enda da, veiledning på de yngste barna med det tiltaket. Men jeg kan ikke svare for hva hverken barnehage eller helsestasjon skal jobbe med. Jeg får forholde meg til de barna som vi får, og så kan jeg stille meg noen spørsmål til at vi ikke får helt til dette her med de yngste.
1: Tusen takk for jeg har sagt nyttige opplysninger. De må ha noe fram imot verdens vanskeligste og verdens viktigste jobb. Så det bare å takke for den jobben de strålende. Så da går vi direkte på behandling av sak 39, som er tilstandsrapport for barnevernet 2025, så då kan det komme fram her. Men ikke hvis jeg sitter her alene. Ja, det ble plutselig det. Nei, men greit. Da er ordet fritt til Satja. Det har vel vært såpass mye diskutert noen orientering at jeg ser ikke noen. Då har ingen som be om ord, ingen andre framlegg til vedtak, så da er den samrøstes. Så da går vi tilbake til 36, så er igangsetting av anbud konsulenttjeneste for utgreying av barnehage- og skolestruktur. Ordet er fritt. Ant Magne Paulen, vær så god.

0: ordförare, kommunstyre. Jeg sier litt på bakgrunnen at vi behandler det i oppvekstutvalget, og så er det litt, kanskje litt selvfølgelighet jeg sier da, men det blir noe av og til framført selvfølgelighet herifra, av og til. Vi hadde noe saken oppe i oppvekstutvalget 4.6, og den ble vedtatt i tråd med kommunedirektøren sitt framlegg, med noen tilleggspunkt fra Ellen Hilde Hauge. Jeg mener hun var samreistes. Så har vi fått klare oppmodinger også i kommunestyret om å se på strukturen. Og utfordringen er nå som skissert at vi får stadig færre elever i skolen og flere eldre, og at vi må innrettes for å håndtere dette. Krevan sa han, Håvard Moe, hva ikke det han hette, at han råddes til å kommes ut av politikken så fort som råd var. Tror han, sa det. Og hvordan skal vi håndtere dette uten å ha et godt tallmaterial å støttes på? Og nå ligger saken før om å sette jobben med å se på strukturen ut på anbud. Og det er kanskje ikke for at vi ønsker det, men fordi at vi må ha et kvalifisert grunnlag å vurdere dette på. Vi kan ikke bare stikke fingrene i lukta og lure på dette her. Og så for min egen del så kan jeg si at det betyr ikke det i dag at jeg ønsker å gjøre noe med strukturen. Jeg har nå allerede lest på sosiale medier at jeg ønsker det, men det får en være annen sak. Kanskje et nullalternativ som Ellen Hilde Hauge hadde med i sine tilleggspunkter er en løsning, som vi kommer til å kan lande på, eller noe tett opp til det. Jeg personlig tenker at en desentralisert skolestruktur er en av fordelene vi har i Stryn kommune, men nå handler det om å sette dette ut på anbud. Takk.
1: Ja, takk. Da har ikke jeg flere på lista. Torstein Tingerheim, vær så god.
2: Ordfører og kommunestyret, en kan jo mene mye om dette her, men jeg tror hvis vi skal greie å gjøre gode avgjørelser, så må vi faktisk ha så mye informasjon som mulig, og med de tilleggspunktene som ligger der, så tror jeg vi kan få så gode tilbakemeldinger at vi greier å gjøre gode valg når den tid kommer. Og så noe, så Paulen sier her, noe er vel noe vi kan ha yngst, og noe er kanskje noe vi må. Men det ser vi. Det blir neste runde igjen å ta diskusjon da. Det blir tøffe diskusjoner. Så tror jeg Håvard Mo sa at hvis ikke vi har tenkt å gjøre noe, så bør vi gå ut av politikken. Ja, takk.
1: Han la lista høyt, han da, skjønner jeg. Yes, nei, men da... Ja, Haldor, vær så god.
3: Jeg er ordfører av kommunestyret. Igangsetting av anbud er jo kanskje noe som en helst skulle ha sett spart. Altså, personlig skulle jeg tenkt meg at vi sparte de 1,3 millioner kroner, men vi gjør jo nå en jobb på helse, og det er jo for å få så bredt grunnlag som mulig, og vi får noen friske øye utenfra, så det er nok lurt i den situasjonen vi står i med demografi og elevtal og kapasitet og bygningsmasse og økonomi og reisevega og kvaliteter og samfunnsutvikling. Her er ganske mye vi må ta høgde for. Så vi støtter jo i Arbeiderpartiet også et bredt og etterprøvbart kunnskapsgrunnlag. Så skal ikke en drage noen konklusjoner, men det er jo at en får et nødvendig grunnlag for å ta disse gode avgjørelsene. Så vi er jo veldig for at prosessen skal være åpen og grundig, og en må involvere lokalsamfunn og foreldre og tilsette og tillitsvalgte. Takk.
1: Ja, takk. Du har ikke jeg flere på lista. Vi har et framlegg til vedtak, og ingen andre er registrert, så da ser vi den som samrøstes. Da er vi på 37, så er høringssvar forslag til ny heimel for pålagt opplæring utenfor elevens gruppe. Så ordet er fritt. Ingen be om ordet, ingen andre framlegg, da er den samrøstes. Så då är vi på 38, så är bostadspolitisk handlingsplan 2026-34 Stryn kommun. Och då var det möjligen slitt orientering.
4: Du, Jan, orienterar lite. Kort.
5: Ordförare, kommunstyre, det var ju bett om en orientering ifrån utvalg för samhällsutveckling, och där var det ju sagt att den skulle melda in spörsmål i förkant. Jag kan inte se att vi har fått in någon spörsmål, men det var ju behandlat i formanskapet, och där kom det ju in framlägg till ändring som ändå har inarbetat i planen sån som den ligger för nu. Så det är ju statusen på plan då, och då har den ju lagt in det här en önske om att den ska vara positiv för, eller positiv till bostadsutveckling i alla gränderna. Skulle säga, förslaget är inte tänkt sån att kommunen nödvändigtvis ska upparbeta och reglera och bygge tomtene, men att den ska vara positiv till den utvecklingen och de initiativen som kommer. Tack.
1: Ja, tack. Då är ord och flytta saken. Halldor Hove, det är ett andra samhällsven.
3: Jag är ordförande kommunstyret. Jeg synes det er godt å ha fått en boostet politisk handlingsplan. Vi har store utfordringer, vi har flere eldre, vi har færre fødde, og vi har et endret hushold, høye boostepriser, og vi har et leiemarked som ikke alltid tar høgde for de som er enslige eller flyktninger eller de som kanskje skal gå ifra et uegnet hus med troppe og inn i et mer egnet hus. Så det er bra det vi har gjort. Vi må gå ifra ord til handling, og jeg tror også at vi kan ikke løse alt gjennom å få flere kvadratmeter selv som kommunen skal styre. Så vi bør bruke Husbanken enda mer aktivt, samarbeide med det som heter OPS, altså offentlig-privat samarbeid, som privat utbyggere og lokalsamfunn, og legge til rette for bostader både i sentrum og i bygdene. Takk.
1: Ja, takk. Da var Anders Hamres VN. Varsågod.
6: Ja, ordfører kommunestyre, jeg har lagt inn et tilleggsforslag som går på vedtak, ikke på selve planen. Da planen var oppe i utvalg for oppvekst, så nevnte jeg dette med korttidsutleieproblematikken, og etter den tida der, så har det kommet et stortingsvedtak, hvor kommunene skal få større mulighet til å regulere korttidsutleie. Så da det jo, i planen så står det jo også om at den vil ha tiltak, og dette det et konkret forslag om å operasjonalisere planen med en gang. Og forslaget som følger da. Med utgangspunkt i formuleringen i bostadpolitisk handlingsplan for Stryn kommune, som sånn, mange bostader blir nyttet til korttidsutleie, og dette forsterker mangelen på langtidsleiebostader. Det det fra vår plan, eller hvis det blir vedtatt nå da. Og så har stortingsflertallet vedtatt å gi kommunene mulighet til å regulere korttidsutleie på forskjellige måter nylig. Og da det sånn at Rødt Stryn, vi vil at kommunen skal greie ut om det nye stortingsvedtaket nå gir Stryn kommune myndighet til å utføre følgende. Registreringsplikt for korttidsutleie. Regulering av omfanget av korttidsutleie i ulike geografiske områder i kommunen. Og tre, maksimaltak på hvor mange sekundærboliger en enskild person kan bruke til korttidsutleie. Og det fremmer jeg nå.
1: Samt for ordens skyld, dette tenkt som et tillegg til vedtaket og ikke som en del av planen.
6: Yep.
1: Ja. Da var det Vegard Bjørlykke, vær så god.
7: Ordfører, kommunestyret. Boligpolitisk handlingsplan. Det er da et dokument på 28 sider, masse fine ord og visjoner om hva vi ønsker og ikke ønsker. Der kommunedirektøren bruker, sånn som jeg oppfatter det, er en stor del av planen på tema og hvordan vi skal tilrettelegge for dem med spesielle behov på grunn av alder, fysisk og psykisk sykdom og funksjonsnedsettelse, etc. Alle disse er viktige grupper å ta vare på i samfunnet vårt, slik at de får et så godt liv som mulig. Men det er også fra mitt ståsted alt for lite fokus på hvordan vi skal få de unge til å bli, komme tilbake, eller få de som uten familiær eller annen tilknytning til å flytte til kommuner. For det er tross alt den gruppa som kan demme opp for noen av de demografiske utfordringene vi står overfor, og samtidig utvikle og drive strynende samfunnet videre. Når jeg går inn i planen, så står det blant annet på side 3 at den skal stimulere til en bostadmarknad med varierte bostader som kan tilpasses alle livsfaser. Side 7, det er viktig å ta vare på videre og utvikle eksisterende bostader. De som er i kommunale eie, men også private bostadene, bør være funksjonelle gjennom hele livsløpet, både ved nybygg og ved oppgradering, og dette krever tilpassing til ulike livssituasjoner og behov, til dømmes universal utforming og bruk av velferdsteknologi. Du har liknende formuleringer på side 12, 14 og 15. Og da lurer jeg på, er det riktig at kommunen legger så sterke føringer på det rehabilitering og nybygg, der en kanskje ekskluderer en del boligtyper som minihus, hus spesielt tilpasset terreng, naturen rundt og liknande. Jeg må også være klar over at krav til en bostad skal være tilpasset hele livsløpet, også vil være en vesentlig høyere byggekostnad, som med stor sannsynlighet vil ekskludere en del, og da spesielt de unge i etableringsfasen ifra boligmarkedet. Jeg er også av den oppfatningen at de unge i dag er mer innstilt på å bytte bolig i forhold til den livssituasjonen de er i, og de forskjellige fasene, og nødvendigvis ikke bo på samme adresse hele livet. Jeg leste også et leserinnlegg i Finansavisen for en stund siden, angående kompliserte byggeregler, der skrev Benten konkludert med at de fleste av oss bor i boliger som ikke er i nærhet av å oppfylle standarden i dagens tekniske forskrift X17, men likevel bor godt. Og skal vi da legge enda flere føringer til et stort og komplekst regelverk? Under punkt 3.2.3, rett plass arealplan, står det: bostad må være plassert nær hverdagsfunksjoner, kollektivtilbud og nødvendig tjeneste, slik at innbyggere, særlig de mest sårbare, får god tilgang til aktivitet, fellesskap og støtte. Slik jeg ser det, og at det skal bygges nær sentrumsområdet, der det er forsvarlig. Slik jeg ser det, så er lett at dette kan forstås som en strategi for sentralisering og avfolking av bygdene. Derfor mener jeg at det må være inn mer, enda sterkere enn det som formannskapet la inn, om at vi må satse på spredt bebyggelse ute i bygdene. Så har kommunene også en i plan et punkt 3.2.4, realiserbart, er det spesielt tre setninger jeg bedt med merke i. Kommunen ser på privat-offentlig samarbeid som et aktuelt verkemiddel for å få ønsket utvikling på bostadmarkedet. I den ordinære marknaden kan private utviklere også være hovedmotor. Kommunens rolle er å legge til rette gjennom arealplan, utbyggingsavtaler, husbanken, etc. Og manglende samarbeid med private aktører, behov for en felles innsats. Når jeg da vet at det er private aktører som har tatt kontakt med kommunen med ønske om å kjøpe kommunal eiendom i Stryn sentrum med tanke på boligutvikling, dette da eiendommer seg har vanskelig for å se at kommunen kan utvikle selv, der interessenten ikke føler at han har fått et godt og velbegrunnet svar fra administrasjonen. Det er da jeg stiller spørsmål om det bare er flere fagre ord i planen. Så kort oppsummert så sakner jeg større fokus og målrettet arbeid for de unge, tydeligere målsetning for spredt bebyggelse og mindre føringer angående livsløpsstandard. Jeg har ikke lagt inn noen spesielle forslag til vedtak, men jeg ser an litt den politiske diskusjonen. Takk.
1: Ja, takk. Da var det Torstein Tynreim. Vær så god.
2: Ordfører, kommunestyret, jeg skal starte litt med å kommentere det så representanten Bjørlykke sa til slutt her. Den delen som går på kommunalt privat samarbeid er jo en egen ordning gjennom Husbanken, der private kan bygge ut land med kommunen, kommunen kan eie opp til 40%, og det å legge rette for det er noe annet enn at privat får kjøpe kommunale boliger. Begge deler kan jo være veldig viktige, men vi mikser litt snør og barta her. Så til det som jeg hadde tenkt å si noe om. I inkluderingsutvalget så ble det lagt frem et forslag der vi ser for oss at vi rett og slett har et kommunalt fond på lik linje med det vi har i, med merverdiavgift til idrettsanlegg, der for å hjelpe folk inn på bostadmarkedet, det kan være unge som kommer og har problemer med å så ha finansiering til å komme seg inn på bostadmarkedet, det kan være flyktninger som vi ser nå flere ganger at en møsse hele familien ut av bygde fordi at de rett og slett ikke har tilgang inn gjennom våre ordninger til å skaffe seg bolig. Leigemarkedet er veldig stramt på grunn av Airbnb-delen. Så tanken i inkluderingsutvalget var rett og slett at vi skulle hjelpe familier inn i boligmarkedet på denne måten og få tilbake igjen pengene akkurat på samme måten som momskompensasjonen, men da ligger jo en risiko som er større enn det bankene er villige til å gå inn med, så klart, eller så har det ikke vært noe vits. Så det var tanken fra inkluderingsutvalget. Vi trenger folk, vi trenger slett ikke å møsse ut flere barnefamilier sånn som vi har sett nå ifra bygde. Vi trenger alle de vi kan. Så spørsmålet er til administrasjonen, ser dette, altså det er nok politisk å ta det opp videre, det er jo ikke administrasjonen sin oppgave, men ligger det godt nok dekket i planen sånn som den er i dag, eller er det noe vi bør fremme hvis vi ønsker det med? Og så den helt siste, det var i forslaget til Silje Skarstein, så står der følgende, må bare leite det fram igjen, jeg skal ikke tillegge det noe Silje du ikke har sagt. Stryn kommune skal være positiv til spredt bosetnad ute i bygdene. Jeg lurer på om det kanskje setninga er litt annerledes eller det er det egentlig ønskte, men det kan hende det er ekstra feil. Altså, hvis vi får tilrettelagt for bosetnad i Randabygda, så tror jeg det er veldig bra. Men vi trenger kanskje ikke ha tilrettelagt for spredt bosetnad i Randabygda. Altså, hvis du skjønner. Det er en vesentlig forskjell i setninger der, sant det? Hvis det er det en mener, så burde kanskje stå Stryn kommune skal være positiv til spredt bosetnad i kommunen. Men jeg skal ikke tillegge Silje hva hun egentlig mener, men jeg greier å svare ut selv, tenker jeg. Takk.
1: Ja, takk. Da har jeg Inge Fenn, vær så god. Deretter Anders Sæternes.

0: Ordfører, kommunestyre. Opprinnelig plan det var at jeg skulle nytte meg av taleretten min som leder i eldrerådet. Men så var det så heldig at vi fikk litt fråfall, så jeg fikk prøve meg fra begge sider. Selv sagt så vi enige i at det som sagt om bostadutvikling i hele kommunen og en spredde bosetnad. Så kan vi selvsagt stille spørsmål ved at kommunen snakker om et aldersvennlig samfunn preget av åpenhet, trygghet og fellesskap, samtidig som de diskuterer hva det som skal møsse snøbrøytinga og vegvedlikeholdet. Jeg har følt ordskiftet i utvalget og også fått noen hint om at vi i vår frasegning fra vårt utvalg snakker for mye om sentralisering, spesielt inn til Stryn sentrum. Og jeg har i grunn aldri forstått denne her sentrumsskrekken. Jeg har levt godt med å bo i en utkant og reise inn til Stryn. Vi er samlet i det som er sagt om at folk skal kunne bo lengst mulig hjemme. Men alt har en pris. Det å bo hjemme er ikke bare å få ta billetter i rette tid og besøk av hjemmesykepleien. Det kan komme dager der det ikke er mulig å kjøre sin egen bil lenger, selv om den er relativt friske. Det kan være redusert syn. Det skal skuffles snøv om vinteren, hentas ved, rydde kring hus om sommeren, trilje søppel. Alt dette er det som følger med å bo i en bostad, enten du er nær eller langt vekk fra sentrum. Og med åra så blir dette vanskeligere og vanskeligere, selv om du er relativt friske. Jeg har jo selv nått en alder at jeg kan bruke uttrykket den som har skoen på, vet best i slike saker. Folk bor fremdeles hjemme, selv om de flytter fra et stort hus til en leilighet, for eksempel nærere sentrum. Og det er det eldrerådet har framhevet. Og det mener vi må legges til rette for. Spranget fra eget hus til omsorgsbostad, det er stort, og det er også litt vanskelig å svelge for folk som ellers er friske og har lyst til å leve greit. Men det brukes for en mellomstasjon i miljøet disse ytterpunkter, sånn som vi ser det. Og det vil være en vinn-vinn-situasjon for kommunen i en periode der beboerne trenger bare litt hjelp, men likevel kan bo i sin egen leilighet, men ha et fellesskap, og der er hjemmehjelp når over relativt mange på korte tid, i stedet for å kjøre bil rundt i hele kommunen. Beboerne selv vil få korte avstand til butikk, helsesenter, bibliotek og kulturhus, og større sosialt fellesskap, samtidig som de har den fridommen som ligger i det å bo hjemme. Vi var presentert for et slikt prosjekt på siste møte i utvalget vårt. Kommunen skal ikke være utbygger, men tilrettelegger. Og med god vilje kan prosjektet takas i bruk om et par år, men det har sammenheng med den tempo i den kommunale handsaminga. Ser i ordskiftet at det har ordet som vi snakker om at det er viktig med lys i alle vindu. Og jeg er ikke uenig i det, men å legge det ansvaret på de eldre, det er relativt kortsiktig tenking. Det ansvaret må i så fall kvile på ungdommen som skal bo der i 10 år etter 10 år. Riksrevisjonen har sagt at norske kommuner ikke burde på å ta imot eldrebølja. Det er mulig det er rett i det, men etter den orienteringen som vårt utvalg fikk han Alexander på sist møte, så har jeg faktisk lyst til å rose kommunen for det at de ikke setter i gang å bygge på det som var i ferd med å bli klargjort. Men nå er vi inne i en fase der en begynner å prøve å se godt inn i fremtiden. Jeg tror det har lagt dere inn på et rett spor, og vi var i alle fall veldig godt fornøyde med den presentasjonen som vi fikk i eldrerådet. Men tilbake til utgangspunktet, den mellomstasjonen ifra det å bo i eget hus og alle de problemer som kvile med, og den dagen om sorgbestyrden siste etappe, så tenk mellomstasjon. Takk for meg.
1: Ja, takk. Da var det Anjo Tvetternes, der etter Silje Skarstein.

0: några kommunstyre. Jeg leser jo dette som en strategiplan, altså hvordan jeg tenker overordnet i forhold til føringer. Det ikke noen paragrafer i planen, det ikke en forskrift. Mye av det som blir spurt om i forhold til krav til universell utforming og så videre, er jo lovkrav i dag i teknisk forskrift, TEK17. Sånn at det er der allerede, og det er vedtatt, og det er føringer. Og så er det sånn at når du bygger om eldre bygg, så skulle si, tar en jo inn de kravene så langt det er tjenlig. Altså der er åpning i regelverket for å ikke skulle si, ta inn balansert ventilasjon når du skal bygge om et gammelt bygg, eller alle tekniske krav. Så åpningene er der, kan du si. Jeg ser ikke at den planen her påvirker det da. Så at jeg tenker jo mer de overordnede føringene og strategiene på hvordan vi ser for oss utviklingen. Men når du kommer til den konkrete byggesaken, så er det noe tech og plan- og bygningslover som styrer det.
1: Ja, takk. Det var svar. Da er det Vegard Bjørn Lykke, og da retter Haldor Hove.
2: Ordfører kommunestyret. Først vil jeg nå se meg enig med både representanten Setanes og andre som sier at planen har mye bra på det, så han kan vel kalles sosialpolitisk boligdelen. Og så vil jeg gjerne presisere at når jeg snakker om at vi må være mer klare på å legge til rette for spredt bebyggelse, da er det at det må inn i arealplaner og sånne ting, ikke at kommunen skal gå inn og legge til rette annet enn å godkjenne søknader og at det ligger i arealplanen, sånn at folk kan gjøre det i privat regi. Takk.
1: Ja, takk. Da var det Haldor Hove, og da har ikke jeg flere på lista, så da tar vi et gruppemøte.
3: Ja, ordfører, nå sa representanten fra FRP litt av poenget. Jeg tror når en kommer til arealplan, så er det viktige moment vi må ta inn der, både med størrelse på tomte og muligheter for enklere eller rimeligere løsninger med minihus og område og spredt bebyggelse bør komme inn der. Og så vil jeg bare si det at vi må i alle fall ha to tanker i høyde når det gjelder det som jeg sa litt i stedet med lovpålagt og omsorgsbygg, at en ja, dette er fint bolig sosialt, men så har du de som er i en fase i livet der også råd og foreldre har vært inn og gitt sin tilbakemelding på eldre kollektiv i bygdesenter, sentrum, ikke langt ut i den lengste utkanten av bygden, men at det også er mulighet at en kan tenke type kollektiv i bygdesenter, også nær butikken, eller nær posten, eller nær medisinen, eller nær at du er i lag. Og det trenger ikke nødvendigvis å være eldre, men det kan være eldre, og det kan være flere bruk, og dette her stenger ikke planen for, men han åpner for det også. Og det tenker jeg er fint. Sånn at, ja, takk.
1: Da var det Anders Setanes, vær så god.
4: Ordfører, kommunestyre. Ja, TEK 17, men der er jo også høve til å fravike TEK 17, så vidt jeg har lest i plan- og bygningsloven. Og mitt anliggende var egentlig om vi legger oss høyere enn de mulighetene som ligger i plan- og bygningsloven, for eksempel til alternativ arkitektur og alternative byggemåter, fordi at det er fullt mulig å søke unntak der vi ser at fordelene kan være større enn ulempene. For eksempel der et kollektiv skulle søke om å bygge ute i ei bygd, så kan jo det være fordelen være høyere med at den får innbyggere enn det å avvike. Takk.
1: Ja, takk. Da var det repeat, Silje. Nå vil du snart komme stemme gruppemøte, eller så blir ikke det.
5: Ordfører, kommunestyre, jeg vet ikke om jeg skal

Nå har vi drevet og diskutert litt bostadpolitisk handlingsplan, og det er fremdeles litt diskusjoner, tippa jeg. Og så er det nå kommende de som skal orientere om omsorg 2045, omsorgsbygg i Stryn kommune. Og da spør jeg forsamlingen om det ikke er vår formannstjenlig å sette på pause. Den saken vi nå driver og diskuterer. Og så slipper vi til deg, så jeg kommer ganske langt for å orientere, og så tar vi den saken i etterkant av den orienteringen. Er vi enige om det? Da gjør vi det. Og da tror jeg rett og slett jeg begynner med å gi ordet til deg, så jeg kommer for å orienteres. Vær så god.

0: Ja, ordfører kommuniserer. I dag skal dere få en orientering fra konsulentene i Nordplan og HRP om arbeidet med fremtidig omsorgsstruktur i Stryn kommune. Arbeidet er forankret i samfunnsdelen vår, og målet om å være en god stad å bo for alle hele livet. Skal vi klare det, må vi planlegge godt for hvordan vi møter behovet for helse- og omsorgstjenestene i årene fremover. Det har blitt gjort en grundig kartlegging om hva vi har i dag, og så er det utviklet et konsept for hvordan omsorgstilbudet bør utvikles frem mot 2045. Det er her dere skal få presentert etterpå. Neste steg er et skisseprosjekt som vi tar sikte på å starte opp etter dagens behandling, hvis vedtaket går i den retningen. Så det har vært en god og bred forankret, godt forankret prosess. Vi har hatt arbeidsmøte med tilsette, brukerrepresentanter, politikere, og så har vi vært på befaring i Lom og Vågå for å lære av andre kommuner. Min oppleving og resultatet er at det har blitt veldig bra. Rapporten speiler Stryn godt. Både kommunen og geografien mener jeg også kommer tydelig fram i løsningene som dere får se i dag. Det er også en bred oppslutning om resultatet blant ledere og tillitsvalgte. Etter hvert så ble også Tonning Barnehagen en sentral del av løsningen, og også barnehagestyrer og hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet har vært etter hvert koblet tettere på arbeidet. Så da vil det da etter hvert bli et behov for å se på barnehagestruktur da, i Stryn sentrum. Men jeg tenker jeg skal gi ordet videre til Nordplan og HRP.
1: Ja. Hører dere med? Fungerer mikrofonen? Ja, hei alle sammen. Jeg heter Live Melhus. Jeg er arkitekt og jobber i Nordplan. Og oss har i samarbeid med HR-prosjekt haft i oppdrag fra Stryn kommune å utrede fremtidig omsorgsstruktur og omsorgsbygg i Stryn kommune fram mot 2045. Så jeg skal fortelle litt nå, redegjøre for de to første fasene i prosjektet i samarbeid med Ovivian fra Nordplan, og så har jeg med meg to dyktige underkonsulenter her som har vært underleverandører til Nordplan fra HRP. Det er jo Heidi og Cecilie som skal prate om det omsorgsfaglige og barnehagefaglige i prosjektet. Da starter jeg litt med fase 1. Fase 1 i prosjektet, det var en kartleggingsfase. Og så har gått bredt ut, og så måtte se både på bygningsmasse, tomtereserver som var tilgjengelige, og samtidig som oss arkitekten og Nordplan har sett på det, så har HRP kartlagt tjenesten i Stryn kommune slik som de er i dag. Og det var viktig å gå ut bredt, så også sett både på det som går på eldreomsorg, men også kartlagt de øvrige omsorgsbygget som Stryn kommune sitter på i dag, for å ha et bredest mulig grunnlag for å kunne foreslå løsning i neste fase. Så fase 1, det var en kartleggingsfase. Fase 2, som oss også har fullført, der har vi jobbet frem et forslag til konsept for fremtidig dimensionering, og også delvis fremtidig plassering til omsorgsstrukturen. Så jeg starter med fase 1, og så kan vi gå videre frem til fase 2 etterpå. Jeg glemte å si det, jeg har fått beskjed om at spørsmål tar oss til slutt etter presentasjon. Som dere sikkert kjenner godt til, så er omsorgsbygget i Stryn lokalisert rundt to tyngdepunkt. Det er i Stryn, og det er i Innvik, altså Stryn omsorgssenter og Vikane omsorgssenter. Her ser dere det som finnes i Stryn. Da er jo det meste til de tyngre funksjonene er jo plassert på Stryn omsorgssenter med institusjon. Her har du også fysio-ergo, dagsenter, produksjonskjøkken og HDO-leiligheter. Alt innenfor den bygningsmassa som her heter A, B og C, som dere sikkert kjenner godt til. Så det har vi kartlagt grunndikt i samarbeid med brukere, kommuner. Dere har jo en del av dere også vært med på noen møter med oss tidligere, der også drodlet rundt prosjektet orientert om status. I tillegg så har kommuner en del omsorgsboliger som ligger lågere ned i innsatstroppet, som jeg rekna med dere jeg kjente med. De plassert litt rundt omkring. I Stryn de plassert på olika lokationer som du ser. Så har oss något som är där nere på U, det är ju ett bofellesskap för andra brukare eller äldre som ligger som att bygga där legecentret idag. Så har du en del mer fragmenterade boliger som ligger egentligen ganska tätt på Stryn omsorgscenter. Det de flesta av dem har till fället är att det är enkeltlägenheter eller någon få lägenheter i ett större bomiljö som kommunen har ervervet på ett annat tidspunkt. I tillegg så har du også et bufellesskap uppe på V der. Det er også et bufellesskap for andre brukere eller eldre. Så alt dette her har oss kartlagt for å ha oversikt over hva du har tilgjengelig per i dag. Som det står her, så har Stryn totalt 78 omsorgsboliger, der cirka 50 er disponert til eldre i dag. Og når jeg sier cirka 50, er det fordi at de er ikke spesielt tilegnet eldre, så det er litt etter som hva det er etterspørsel etter, i forhold til hva det er brukere som bruker de ulike boligene. Til de boligene så er det da 5 som er plassert i Olden, og 14 i Innvik, tett geografisk på Vikan omsorgssenter, som dere skal få se etterpå. Som en naturlig del til, som jeg sa, nevnte innledningsvis, i tillegg til å kartlegge bygningsmasse, så har vi også sett nærmere på tomtereserve, hva som er tilgjengelig. Og i den sammenheng så kom jo da ganske tidlig tomte til Tonning Barnehage opp som et tema. Fordi at den har en veldig strategisk plassering i forhold til Stryn omsorgssenter, både logistikkmessig, adkomstmessig, geografisk som du ser. I tillegg så har vi jo fått signal om at i Tonning Barnehage så er bygningsmassa i hvert fall til dels nok så sliten, utbrukt og moden for oppgradering. Så alt dette her var faktorer som gjorde at det var naturlig for oss å se på det som en mulig lokasjon for delet av omsorgsprosjektet. Så det vil oss komme at ende til, men det dukket opp ganske tidlig i kartleggingsfasen vår at det ville være kanskje et strategisk punkt for utvidelse av omsorgsfunksjoner. En annen ting det at i tidligere skisseprosjekt som har vært gjort før, så hadde det vært snakk om å bygge på vestsida, der du har Hågån i tilknytning til omsorgssenteret i dag. Den Hågån har fått sterke signaler om at det har vært ønske å behelde, som en er. Og det har også vært medvirkende årsak til at vi har sett på østsida i stedet for vestsida som potensielt utvidelsesområde. Skal vi gå til neste? Her er kart zoomet litt mer inn. Der også sett på tal på hva du har til tilgjengelige enheter og bygningsmasse i dag. Og dette her kjenner dere sikkert mye til, men det som er A, det er jo HDO-leiligheter. Det er jo den nyeste fløyen i omsorgssenteret. Der har du 40 HDO-leiligheter i dag. Og så har du B, der har du langtidsplassen i dag, blandet med korttidsplasset. Slik som det er i dag, så er det ikke noe tilegnet avdeling kun til korttid i Stryn kommune. Og så har du 12 omsorgsleiligheter i det som er C-fløyet i dag. Så har du, som jeg nevnte, mer fragmenterte enkelt og to og tre boliger på T, S, F, R og Q, mens på G der så er det vel 12 leiligheter i dag, så det er kun kommunale boliger på denne eiendommen som er også kalt G der. Her er da det kart og det andre tyngdepunktet innenfor omsorgsbygg og funksjoner i Stryn kommune. Vikan omsorgssenter i Innvik. Der har du også langtidsplasset i dag. Delvis nok så oppgradert. En god del av langtidsplassen var oppgradert for bare få år siden. Så har du 14 omsorgsboliger på L og M, som også kalt dem på våre kart, som er da lenger ned på omsorgstroppet, eller innsatstroppet, som det heter i Stryn kommune. I tillegg så har kommunen ervervet denne tomte her, N, som er et eldre småbruk i dag. Og det er jo med tanke på en eventuell fremtidig behov for utvidelse til omsorgstjenesten. Fordi at det ligger så strategisk plassert. Så det har jo også ikke med oss videre. i våre konseptforslag i fase 2. En stor del av kartläggningen som vi har gjort jo også å se på det med planstatus på de olika lokationerna här. Detta står det mer om i rapporten vår som du sikkert har fått och också i det stora kartläggningsschemat som oss lagde i fase 1. Så jag ska inte gå så mycket in på detaljer där nu, men en del av det oss föreslår vill också göra att det är nödvändigt med planprocesser. Nå er det jo en del planprosess allerede i gang her, blant annet kommundelplan for Vikane. Og så er det en sentrumsplan i Stryn som har stått på vent litt, men som skal ta oss opp til høsten, er plan. Så dette vil oss komme mer inn på litt senere, og i tillegg må det se oss videre på i neste fase. Da skal jeg gi ordet til Cecilie.
2: Da hører dere meg. Hei. Takk for at jeg får lov til å komme og presentere det for dere. Mitt navn Cecilie Øyen, og jeg ansvarlig for samfunns- og tjenestutvikling i HRP. Bakgrunnen min, det sykepleier, og jeg har vært leder innenfor helse- og omsorgstjenester i mer enn 20 år. Og veldig mange av de prosjektene vi jobber med er nettopp det dere er i ferd med å gjøre. Det å se på hvordan skal dere rigge kommunen for fremtiden, for å tåle de belastningene som kommer. Altså ikke negative belastninger, men det kommer til å bli et trykk, fordi det blir flere eldre, og flere som har behov for tjenester. Vi har levert en helsefaglig rapport som knyttet opp imot fase 1 og fase 2 da, sammen med Nordplan. Og jeg har lyst til å bare si at det veldig flott at også dere ber om det, og ikke bare en utredning i forhold til bygg og investeringer. For det vi tenker at det veldig viktig hva slags behov man har i en kommune, og at det former bygg, og at ikke bygg former tjenestene. Det blir ofte ganske dyrt på sikt. Vi har jo da gjort en kartlegging og en analyse, hvor vi har da jobbet med å fremskrive tallene, altså basert på utviklingen i innbyggerne i Stryn over 80 år. Sett på antall plasser nå og fremskrevet det fremover da i tre ulike forslag. Og nå det sånn at forslag 2 er det som har kommet frem som det som er det aktuelle eller det mest jeg vet ikke, interessante, eller det ikke vedtatt. Og der ser dere at med 752 innbyggere da, i 2045, så har vi stipulert et behov på 100 langtidsplasser. Og så ser dere da at det står 0 HDO. Og hvorfor står det det? Vi har jo prøvd å beskrive det i rapporten. Men HDO-plasser, det er plasser for hjemmeboende, hvor man betaler husleie, trekker på legetjenesten i kommunen. Hvis du ikke greier å komme deg for eksempel til lege selv, så har du behov for tilrettelegging eller følge, du skal betale for medisiner selv, og så videre. Og når de er samlokalisert og tett opp imot institusjon, så er det ofte vanskelig å organisere det på en god nok måte når man ser turnus for eksempel, eller behov for ressurser, eller og det blir langt på vei ofte en institusjonsbasert måte å drive på allikevel, selv om det er hjemmeboende. Og som jeg sa, det som viktig det at når man driver tjenester, så skal det være på bakgrunn av behov, og at man også da bemanner da, og setter ressurser på det knyttet til behovet. Sånn at det noe av det som utfordringen med altså mange sånne HDO-boliger samlet. Så vi, vår anbefaling, også fordi de sånn i stand, de bygd som langtidsplasser, altså romstørrelse og bad og de ting der, så vår anbefaling det at de gjøres om til langtidsplasser og organiseres på den samme måte som de andre. Dere ser jo at det i 2045, så det gir jo tid til å gjøre om. Det gir tid til å jobbe med de andre tingene dere trenger når det gjelder å se på drift og organisering og så videre. Men som dere også ser da, så dagen i dag så har dere en ganske høy dekningsgrad. Og det ikke sikkert dere opplever den som høy, men vi jo leid inn også fordi vi har kompetanse og erfaring med å sammenligne med andre. Og se jo da at skal man greie dette i et langsiktig perspektiv, så må man ha dette også med seg. Altså, hvem det som skal serve alle de som skal motta tjenester i Stryn kommune innenfor helse og omsorg fremover? Og vi ikke veldig langt unna at dette skjæringspunktet, hvor det flere eldre enn de som jobber, er kommet. Og dere ser også her altså at antall vekstfaktor 85 pluss, og så ser dere da yrkesaktiv alder gradvis og varig nedgang i tilgjengelige hender. Og det skjæringspunktet, det rett rundt hjørnet. Altså det dere må planlegge for, det tjenester i volum og bygningsmessige konstruksjoner eller lokaliserings altså hvor det lokaliserer tjenesten deres og tar hensyn til hvem det som skal betjene de som trenger tjenester. Hvordan skal dere greie det? Sånn at når vi har jobbet med denne dimensjoneringen, så har jo vi hensyntatt det også i forhold til hva vi tror. Det sånn at vi har da tatt utgangspunkt i en helt annen type dekningsgrad, som erfaringsbasert, som i større grad lik det som man ser i Norden, men også som man ser i andre kommuner, og det faktum at eldre blir friskere. Det flere friske leveår hos de som eldre, men det også sånn at vi friskere gjennom hele levetiden. Så betyr ikke det at det mange skrøpelige eldre, men det altså de vi kommer til å kunne prioritere fremover, gitt av den arbeidsstokken vi har tilgjengelig for å yte disse tjenestene. Så gapet mellom dagens struktur og fremtidens behov. Det vi ser hos dere, og som en anbefaling som ligger til grunn da for det bygningsmessige, det å se på hvordan dere kan stramme opp og samle miljøene på en annen måte, sånn at dere får best mulig utnytte fagmiljøene. Og det betyr sånn som korttid rehabilitering og avlastning, det en måte å jobbe på, som krever en annen type kompetanse enn det for eksempel å drive langtidsplasser. Og så det sånn at, som jeg sa, dette litt uklare skille da, mellom det å ha en institusjonsplass og en HDO-plass, fordi det ene hjemmeboende og det andre institusjonsplass. Det å viske ut det og heller omgjøre det sånn at det blir en type plass og en type måte å drifte på, det tror vi viktig. Og så det sånn at rehabilitering blandet med langtidsplasser, og når du inne på korttid og rehabilitering, så du faktisk hjemmeboende, og målsetningen da at du kommer hjemmefra, og at du skal hjem igjen. Det hele målsetningen. For det jo sånn, også helt sikkert her i Stryn, at man ønsker å bo hjemme så lenge man i stand til det, og at man kan få hjelp der man bor. Og da må også utgangspunktet til oss som yter tjenesten da være at vi skal sette deg i stand til å kunne håndtere det og hjelpe deg til å kunne komme hjem da. Ved å ikke ta tak i de tingene, så tror vi at det vanskelig å få gode og robuste fagmiljøer som man trenger, både for å beholde, men også for å rekruttere. Og ved å ta disse grepene, så tror vi dere får til bedre pasientforløp, altså bedre kvalitet da, og håndtering av innbyggerne når de i pasientforløp. Og så tror vi også at ved å gjøre de grepene som ligger til grunn for da, det bygningsmessige, så får man redusert ressursbruken og benyttet seg av plassene på en best mulig måte. Så det å rendyrke fagmiljøer, samle måter å jobbe på, det vil man kunne gjøre gjennom gode planer for neste fase for omsorgsbyggene. Så det å utvikle en mer funksjonsdelt da, og fleksibel og bærekraftig omsorgsstruktur, der institusjonskapasiteten blir utnyttet målrettet, og at dere prøver å styrke da innsatsen både på et mellomnivå, men også på de laveste nivåene. Altså dette med gode sosiale møteplasser, aktivitetstilbud, forebyggende tilbud for både den enkelte, men også flere, og denne hjem-til-hjem-tankegangen gjennom å ha korttidsplasser og rehabilitering samlet, det tror vi er nødvendig og viktig i den videre planleggingen. Da får man til tjeneste på rett nivå, og tror jeg greier å ha en bærekraftig utvikling da, av driften videre. Og det er driften som koster penger, ikke investeringer i bygg.
1: Ja, tilbake til foreslått løsning da, i forhold til organisering og det bygningsmessige, ikke minst. Det som oss nå har foreslått, der er det alternativ 2 som HRP har foreslått, som er lagt til grunn. Det er blant annet fordi at det har vært, også haft sterk tilslutning til det fra fagmiljøen, blant annet legeforeninger, som ønsker det alternativet som hovedbasis videre i prosjektet. Så det er det oss nå har lagt til grunn i de skissene og de forslagene som også kommer med, og som oss da forhåpentligvis skal jobbe videre med i fase 3. Så bare helt slik grovt i forhold til hva nå foreslått løsning går ut på. Vårt forslag går nå ut på at den behelt institusjonsplasset både i Stryn og i Vikane. Og at det blir gjort hovedsakelig ved at den bygger og rehabiliterer eksisterende bygningsmasse, slik at du får lagt de tunge funksjonene innenfor eksisterende bygg. Det medfører, som Cecilie sa, ingen bruk til HDO-leiligheter, slik at det som i dag er HDO i Stryn omsorgssenter, det blir gjort til institusjon. Alle korttidsplasser blir samlet i en enhet i Stryn, og det er også etter sterk anbefaling

0: bare trinne i innsatstroppe. Og det for å kunne ta unda noe til trykke og presse i øvre del av innsatstroppe. I øvre del av innsatstroppe der ligger HDO og institusjonsplasset. Og det nå foreslått å gjøres på følgende måte ved at en styrker dagtilbudet både i Stryn og i Vikane ved nybygg. At du bygger flere omsorgsboliger lenger ned i omsorgstroppet, altså på mediumnivå, altså på trinn 3. Kanskje også andre lokasjoner. Og så har jo nå et dimensjoneringsgrunnlag som sier noe om antallet som det er anbefalt at den skal ha til omsorgsboliger i 2045. Men akkurat hvor de skal ligge, det er en av de tingene jeg skal utrede nå videre i fase 3. Vivian kommer til å komme litt mer inn på det, men oss har jo nå foreslått både i Stryne og i Innvik at den bygger nye omsorgsboliger. Tanken at disse endringene skal kunne gjøres trinnvis over flere år. Og da har en også rum for å kunne gjøre justeringer etter hvert, slik at løsningen fleksibel, og at den kan se an behovet litt etter hvert. To helt definitive strekende svaret for hva situasjonen vil være i befolkningen i Stryn i 2045, den det ingen som sitter på. Men oss prøver nå å innrette oss som best oss kan, og foreslå løsninger som oss mener bærekraftige over tid, og som kan justeres, som sagt.
1: Ja, i Stryn så betyr det at I Stryn så betyr det at vi foreslår å starte med å bygge et nytt aktivitetssenter. Det her et diagram som det illustrert da bare med den grønne markeringen på kartet. Vi tror at det lurt å plassere det i gårdsrommet som mye parkering i dag, og sannsynligvis da kunne knytte det direkte opp imot eksisterende bygg. Det som med eksisterende bygg at det mangler en klar og god hovedinngang, og det vil en kunne få til å flytte inn i et nytt aktivitetssenter, at en kan få det som det første du møter når du kommer til omsorgssenteret i Stryn. Og det vil bli et godt og fint møte med funksjonene. I aktivitetssenteret tenker vi at en plasserer et nytt dagsenter, at en flytter det fra første etasjen der det i dag i mellombygget over i det nye bygget. Og så samlokaliserer han det med Fysio Ergo, som i dag i første etasjen i bygg A her. Da vil en kunne få samlet og nytte av at det nært knyttet i lag, og samtidig så vil det være en god plass å komme til når en skal inn på de funksjonene. I andre etasjen i fjolen, det som mellom bygget her, B. I dag så det en stove som har gjennomgang både fra trapperommet og heisen. Så med fordel så vil en kunne utbedre for den bedre løst hvis en bygger da et nytt bygg inntil og kunne ha et stoveareal i nær tilknytning der. Aktivitetssenteret må også være veldig godt tilrettelagt for å ivareta funksjonene som de frivillige trenger, sånn at frivilligheter kan bruke bygget aktivt og bidra på den gode måten som de gjør. Når en har bygd et nytt aktivitetssenter, et ny bygg der, så har en frigjort arealet som i dag dagsenter, men også det som Fysio Ergo har i første etasjen, og da har muligheten til å bygge om det arealet til institusjonsplasser. Og det vil være naturlig å se på om en får flere skjermet plasser i tilknytning til de plassene som i første etasjen i dag. Og så var det nevnt her fra kartleggingsfasen at vi har fått inn i oppdrag å se på det som idag är

0: barnehage som er tomt for prosjektet. Og det handler jo om at vi trenger areal til omsorgsbostader for å kunne få de nære på tjenestene. Og det vil jo være et eget prosjekt, men gitt at det blir sånn at den ender med en ny lokasjon for Tonning barnehage, så vil den da kunne benytte bygget som ble bygd til bussbarnehagen til base for heimetjenestene. Heimetjenestene er i dag i av sin base her inne i det som vi kaller bygg C da, i diagrammet. Og der vil kunne få en god plassering i det bygget som er den nyeste bygningsmassen som Tonning barnehage har. Da vil det også kunne være veldig nærme tilknyttet på de nye omsorgsbostadene som man ser for seg å bygge på øvrig del av den utvida tomta for omsorgssenteret. Da. Når man har etablert nye omsorgsbostader, i hvert fall ikke nødvendigvis at man trenger å bygge alle som man trenger, eller ser for seg totalt sett, men når man har etablert en del av dem, så har den muligheten til å bygge om det som er omsorgsleiligheter her i dag til å bli institusjonsplasser. Det betyr at den ender med å ha alle institusjonsplassene samlet i eksisterende bygningsmasse. En får gjenbrukt det, og en har alle de tunge, tyngste funksjonene nære knyttet til hverandre i den bygningsmassen. Og så skal vi i neste fase jobbe videre med å se på hvor mange omsorgsbostader skal en bygge her, og hvordan skal det løses. Det vil være i skisseprosjektet. Men målet er jo at det blir gode og attraktive boliger der de eldre er hovedbrukergruppe, men det vil være generelt gode bostader om det skulle være andre brukergruppe eller i fremtiden hvis en skulle ha andre som skal nytte det da. I innvik for Vikane omsorgssenter så er det da som nevnt her tidligere en ledig tomt som vi kaller N her. Det er arealet som Stryn kommune har kjøpt for å kunne legge det inn som en del av omsorgstilbudet. Og vi foreslår at den tidligere prosjektet bygger nye omsorgsbostader der. Den eksisterende bygningsmassen i Vikane, den er ganske sammensatt. Noe som dere vet ganske nylig rehabilitert og i veldig god stand. Og så er det noe som er forholdsvis dårlig, og da kanskje i hovedsak den delen av bygget som her er benevnt som K da. Den er så dårlig at der vil vi se på i neste fase om det er hensiktsmessig å rehabilitere, eller om man skal vurdere om man skal starte med friske ark og nybygg. Og den vurderingen må vi gjøre før man kan si hvor man tenker seg at aktivitetssenter og sånn i Vikane skal være plassert, men det finnes jo da, sånn som vi ser det nå, i hovedsak to løsninger, at man enten rehabiliterer eller bygger nytt aktivitetssenter her, eller at den ser på om og aktivitetssenteret skal være plassert på den tomta som vi foreslår å bygge omsorgsbostader på. Uansett så synes vi det er viktig at en har en heimetjenestebase som er nærme opp til alle de omsorgsbostadene som blir da de eksisterende og de fremtidige. Og det aktivitetssenteret som er tenkt i Vikane vil også på samme måte som i Stryn, være et nytt dagsenter. Og dagsenteret i dag ligger i den delen som ikke er ombygd i bygningskroppen som heter J her, sammen med seks rom som ikke har vært gjennom rehabilitering. Så der er behov for å gjøre et stykke oppgradering, og da vil en kunne få til to nye rom, og en vil kunne få oppgradert alt som er der. Kjøkkenet i Vikane, det ligger i enden her, og er fordelt over to etasjer. Så det vil vi se nærmere på både hva stand det I og hvordan en kan rehabilitere det eventuelt om det hensiktsmessig å ha I et nybygd areal. Ja. Livet var inne på det, men her jo omsorgsbostader I dag. Det 6 I L, og så det 8 I M. Der det behov for lettere oppgradering av de I L, mens de I M trenger en vesentlig mer omfattende oppgradering. Vi går til neste. Oppsummert av det vi foreslår så langt, vi skal jobbe nøye inn I det her og begynne å faktisk prosjektere løsninger etter hvert, men oppsummert så etablerer vi da flere institusjonsplasser I hovedsak ved å bygge om eksisterende bygningsmasse. I Stryn så ser den for seg at en bygge om bygg C til langtidsplasser og da ser vi for oss at den trenger et felles areal I tillegg til de rommene som der for å kunne ha stove og felles funksjoner men ellers I all hovedsak så det snakk om at den får de tyngre funksjonene inne I eksisterende bygg ved å bygge om de arealer som da blir fristilt når en etablerer aktivitetssenter og tar ut en del funksjoner. Vi foreslår her at korttidsplassene blir plassert I Stryn I det som bygg C, de omsorgsleilighetene I dag, ved ombygging av de. Og vi foreslår at Etterbord og heimetjenestebasen begge blir flyttet ut av eksisterende lokasjoner og I egne plasseringer. Og I Stryn da at fysio ergo også blir flyttet ut til det nye bygget, sammen med andre dagtilbord. Litt mye opp igjen her, så beklager jeg. Men I Innvik at tomt enda for den store mengden med, eller største nybygder med omsorgsbostader. Som sagt så det sånn at en I forslaget ser på å utnytte arealet til Tonning barnehage til omsorgsbostader, og det forutsetter da at barnehagen blir flyttet og gir plass til de omsorgsleilighetene. Ja. Her står det, jeg kan godt bare lese det som står. Nybygg for omsorgsleilighet utover lokasjonene som nevnte over kan vurderes over tid. Og her det viktig å tenke bufellesskap og attraktive, mer sentraliserte bostader for å kunne samle de eldre I større grad. Det kan, om ønskelig, også skje på flere lokasjoner eller I andre bygder enn Stryn og Innvik. Så vi skal jobbe videre med å se på plassering og utforming av de omsorgsleilighetene som skal bygges. Så vil jeg ordet til Heidi om barnehage.
1: Takk. Som dere hørte så det da en konsekvens av omsorgsprosjektet at Tonning barnehage ligger på nabotomten. Og da fikk vi spørsmål I HRP om kunne si noen konsekvenser for det, så jeg den eneste her som ikke har helsebakgrunn. Mitt navn Heidi Gilje, jeg regionsdirektør I Oslo og har jobbet I over 25 år med barnehage og skole, oppvekst I kommune, og da spesielt opptatt av hvordan vi skal rigge det for barn og unge. Så da fikk jeg et spørsmål, og hvis man skal bruke tomta til Tonning barnehage til omsorgsprosjekt, som dere har sett her, hva trenger vi da, og hvilke konsekvenser kan det få? Det korte, eller starten, det jo å si, hva trenger vi egentlig da? Og det jo fremtidig barnetall. Da lener vi oss på SSB og middelprognosen. Det ingen av oss som bedre til å spå enn de. Noe mer fasit enn det har vi ikke før vi kommer dit og ser om det stemmer eller ikke, men vi bruker SSB sin middelprognose som grundlag. Og da ser dere i rapporten at barnetallene i Stryn kommune samlet sett stiger fram til 2035, synker så vidt fram til 2040, og så synker det ganske drastisk ned mot 2050. Vi har tatt utgangspunkt i den toppen som i 2035, og ser at da trenger vi 399 barnehageplasser samlet i kommunen. For de som opptatt av å lese alle tallene i tabellen, så ser man at det noen omregninger, og liksom, det noen regler for barnehageplasser om at barn under 3 år teller 1,3 ganger mer enn barn over 3 år, så for at vi skal kunne regne riktig og vite at vi har nok kvadratmeter til de barna, så regner vi om barn under 3 år, sånn at vi får liksom like tall forholde oss til. Så når det står det som heter forkortelsen SBE, så det når vi har regnet om barn under 3 år til hvor mye plass de trenger, sånn at vi får like plasser, og da utgjør det altså 399 barnehageplasser. Fordelingen på Stryn sentrum kontra de andre tettstedene i Stryn kommune rett og slett bare basert på hvordan det fordelt i dag. Da legger vi til grunn at 55% av barnehageplassene trengs i Stryn sentrum. Det kan godt hende at det vil se annerledes ut, men vi har ikke tatt høyde for det, for vi har ikke vært inne og sett på endring i bygging, om det arbeidsplass, endring, altså ting som ligger frem i tid i planverket, som vil kunne påvirke om andelen skulle vært høyere, for eksempel. Så derfor så det 55%, det grunnlaget fordi at det sånn det ser ut i dag. Dagens kapasitet for alle barnehagene i Stryn 503 plasser. Det vil si altså 100, mer enn 100 plasser mer enn det dere har behov for på det høyeste toppen i 2030. Antall plasser som i bruk per i dag 353. Altså færre plasser i dag enn det som behovet i 2035. Og så spørsmålet, hva konsekvensen hvis vi bygger på tomta der ved Tonning barnehage står? Da kapasiteten i kommunen på 370 barnehageplasser. Så sånn rent tallmessig, hvis vi bare skulle vært sånn Excel-ark å telle, så kunne vi sagt at da har vi nok barnehageplasser. For i tillegg så vet vi at barnehage ikke obligatorisk. Mellom 5-8% velger å ikke bruke barnehageplass, selv om de har rett på den. Sånn at vi kunne hatt et slingringsmonn på cirka 20 plasser og sagt at det vil være nok. Og så det jo sånn at alle bor ikke nødvendigvis der hvor den første ledige barnehageplassen det store avstander, det tettsteder, det spørsmål om hvilken vei kjører man for å komme til jobb, hvor ligger de andre tjenestetilbudene og sånne ting som påvirker hvor man har behov for barnehageplasser. Sånn at det å bare ta tallene, så hadde det enkle svaret vært å si, dere har nok barnehageplasser, og omsorgsbygget får ingen konsekvenser for det. Men det bør gjøres en større utredning. Så vår anbefaling, det at man ser på kommunen rett, og gjør en mer helhetlig barnehage- og skolestrukturvurdering, fordi det så mange andre faktorer som påvirker. Dere må se på hvor det vi faktisk skal bygge hen, hvor det arbeidsplasser, hvilke behov har vi frem i tid, hvordan kan vi løse dette mer helhetlig, enn å bare tenke pluss minus Tonning barnehage. Men det korte svaret på forespørselen for å løse omsorgsprosjektet, det at det fullt mulig. Det ingen utfordring ved å bruke barnehagetomta til omsorgsprosjektet. Det finnes nærliggende tomter i sentrum, det finnes tilgjengelig plass, og det finnes gode løsninger, blant annet på når man omdisponerer disse byggene som brukes enkeltstående omsorgsboliger i dag, til å finne en god løsning på barnehage. Men man trenger ikke erstatte 7 avdelinger som man har i Tonning i dag for å opprettholde barnehagekapasiteten. Man har mer enn nok barnehageplasser. Så det var det korte svaret på det. Men vår anbefaling, det at dette for at det ikke skal gjøre valg i dag som blir dyre i fremtiden, eller som får konsekvenser for ting dere skal gjøre om igjen senere, at man tar seg tid til å gjøre en helhetlig vurdering av barnehage- og skolestruktur, så at man kan ta gode begrunnet valg og bruke pengene riktig. Det er viktig å ta de beslutningene på et godt grunnlag, og ikke bare for å løse en faktor, men at man ser helhet, og så er det som Live og Vivian har vært inne på, den trinnvise framdriften i omsorgsprosjektet gjør at man har tid nok til å finne de løsningene. Det er ikke sånn at vi må forte oss å finne en løsning fordi at vi skal sette spaden i jorda i august, og innen da så må vi ha flyttet alle barna. Det trenger vi ikke. Vi har god nok tid med de fasene og den trinnvise framskrivingen, framdriften i omsorgsprosjektet, til at vi kan gjøre dette parallelt og finne en god løsning. Så det er vår anbefaling, at det er fullt mulig å løse. Det er fullt mulig å fortsette med omsorgsprosjektet sånn som det er lagt fram i framtidsplanen i dag. Og det er lurt å samtidig gjøre en helhetlig vurdering av barnehage og skole.
0: Ja, og nettopp det med trinnvis oppdeling av prosjektet, det har vi begynt å se litt på, men det er noen vi jobber mye med, både i forhold til at vi skal konkretisere prosjektet mer på hva det faktisk blir av konkrete bygg som skal rehabiliteres og bygges. Men vi har begynt å se på hvordan det ville sett ut utifra sånn som det er løst nå. Så har vi et forslag til hvordan det kan stykkes opp. Og så er det her noe vi må jobbe med i forhold til videre utvikling i prosjektet. Vi må jobbe tett mot brukerne og kommunen, hvordan det kan løses. Men oppsettet er en illustrasjon på hvordan det kan bli delt inn i forskjellige byggetrinn, og i rapporten så har vi sagt litt mer om hva vi tenker i de forskjellige rutene her som vi har navngitt. Men forslaget er jo satt opp med utgangspunkt i at en ny stryn begynner med et aktivitetsbygg. Og så er det sånn at tomta i Vikane, den må gjennom en detaljreguleringsplan før en kan gjøre noe på det som er ledig areal. Og skal en flytte barnehagen til en annen tomt, så må den nye tomta reguleres, og en må også regulere i forhold til det en skal bygge på eksisterende barnehageareal. Så parallelt med at en kommer i gang med et prosjekt, så man da har prosessene rundt regulering. Og for barnehage så vet vi jo utifra det som Heidi sa, at en skal jo aller først igjennom en prosess der en legge strategien. Men gitt at prosjektet blir cirka sånn som det er vist i dag, så foreslår vi at den begynner med aktivitetsbygget i Stryn, mens den i Vikane begynner med omsorgsbostader. Og så etter hvert som en da får frigjort areal i eksisterende bygg, så vil en kunne rehabilitere det til institusjonsplasser. Når hvis Donning barnehage flytter, så vil enda når de er ute kunne flytte hjemmetjenestene i Stryn inn i det som har vært bussbarnehage, og så vil en kunne da bygge omsorgsbostadene på Donningtomta, som vil kunne utløse at en da kan gjøre om på omsorgsleiligheten i Stryn for å kunne lage det til institusjonsplasser. Og så er vi Vikane at den da, når den har fått bygd omsorgsbostader, så vil den kunne ha en midlertidig løsning for hjemtjenestene, eventuelt en permanent løsning for hjemtjenestene hvis det er det som blir resultatet på den ledige tomta. Og så kan den da bygge om det som er bygg K til aktivitetssenter, eventuelt om aktivitetssenteret i Vikane blir plassert sammen med omsorgsbostadene og hjemtjeneste på den ledige tomta, da vil en kunne gjøre det tidligere enn om en skal gjennomføre en slags rokade. Da. Ja. Så det her skal vi jo veldig mye med I neste fase, og oppimot alle som skal mene noe. Så det bare første oppsettet på å fremstille prosjektet delt opp, og så må det gå seg til etter hvert.
1: Ja, da begynner så nærmest slutten til det som oss hadde tenkt å si. Jeg tror jeg går videre til neste fase som har vært nevnt her, det jo planlagt at det skal være skisseprosjekt. Der vi skal utarbeide utkast til ombygging, nybygg og så videre. Men noe av det første som vi må gjøre I den skisseprosjektfasen, fase 3, det en grundig programmeringsfase I samråd med alle berørte aktører. Slik at oss får et godt forankret program for hva som skal være I de ulike bygget. Oss har noen tanke og forslag, men det må forankres enda tydeligere opp imot behovet I detalj. Og der oss fikk en del gode spørsmål både fra det møtet som var et politisk utvalg her for et par uker siden, og fra formannskapet før uke. En del av de spørsmålene var knytt direkte på programmering. Og hva det bør inneholde, blant annet det med palliative rom, rom for ektepar og slike ting. Og det, alt dette der det veldig relevante og gode poeng som ble påpekt der, men det slike ting som naturlig å ta med videre I neste fase og utrede videre da, I tett samråd med både byggherre og brukeren. Et annet spørsmål som kom opp da, det var dette her med hvem yngre hjelpetrengende. Hvem dem? Det har ikke vært vårt oppdrag og hovedfokus nå I det prosjektet her, fordi at det oss har jobbet tett på nå, det å klare å rigge Stryn kommune for eldrebølger. Og det ikke noe, det vanskelig å fremskrive hva vil behovet være blant de yngre pleietrengende, så det ikke vært delt av prosjektet her. Hovedfokus her de eldre og ivareta dem. Det det som har vært oppdraget. Bare så det sagt da. Et annet poeng som ble påpekt, det var det med eventuelt avhending etter at eldrebølgen over. Et poeng som også påpekt I vår rapport jo nettopp det at nå legger oss de tunge institusjonsfunksjonene inn I eksisterende bygg. Og det som blir bygd av nybygg I stor grad lettere funksjoner I form til kontor, dagsenter og omsorgsleiligheter, som lettere å avhende og omdisponere på et senere tidspunkt, eller der det vil være med tunge institusjonsbygg. Så det et poeng som kanskje greit å ta med seg videre. Et annet poeng var dette her, hva skjer I bygden? Nå som oss har foreslått å bygge mye omsorgsleiligheter I Stryn og I Vikane. Det skal oss jobbe videre med et poeng jo nettopp det at det ikke her hogd I stein at alt skal bygges tett inn på Stryn omsorgssenter til omsorgsbolige. Det også mulig å sentralisere, bygge klynger og andre stand. Det noe vi skal utrede videre. En annen ting det at hvis vi ikke gjør de grepet som oss gjør nå, da vil det uansett ikke være mulig å bo I bygden og kunne få heimetjeneste, for da har oss ikke folk til å kjøre. De bruker heimetjeneste, de bruker aller meste tiden sin på kjøring, dessverre. Og der må vi prøve å gjøre noe med, ved å samle dem som trenger hjelp I klynga. Så oss mener at de grepet som oss foreslår nødvendige for I hele tatt å kunne opprettholde et forsvarlig pleie- og omsorgstilbud, ikke minst for heimetjenesten. Men en konsekvens av det kan være at oss lokalisere de klyngene andre stand, eller bare nødvendigvis tett på de to omsorgssentrene. Så dette også ting som vi skal utrede videre nå I skissefasen, og som blir en naturlig del av de fasene som vi skal da utarbeide et samarbeid med både dere og alle andre aktuelle og berørte aktører til pleie- og omsorgstjenesten og med tilhørende bygg. Finansiering. Det noe oss også må se på I neste fase. Oss må koble på husbanken nå, umiddelbart, slik at de får være med helt fra start, og oss får tunet og formet løsningene våre inn mot deres støtteordninger, og slik at oss har kontroll på det.
2: Så det blir også en naturlig del til fase 3 her. Ja, parallelle prosesser. Parallelt med skisseprosjektet, og Vivian allerede var inne på det. Det der med regulering, det kan jo, som dere sikkert kjenner til, være til dels langvarige prosesser. Der det skal omreguleres, så det viktig at vi tar tak i det nå, allerede, og kjører det parallelt med skisseprosjektet, hvis vi har tomte som vi vet ganske sikkert at vi må gjennomføre reguleringsprosesser på. Og så det dette her med barnehagestrukturen, som Heidi var inne på. Oss råder dere jo absolutt til at det blir bestilt et større utredning rundt strukturen på barnehage og oppvekst. Slik at den har kontroll på og en langsiktig plan for hva leste i tjenester nå skal se ut i fremtiden. Ja, jeg vet ikke om jeg skal si så mye mer, eller om jeg skal avrunde og åpne for spørsmål, kanskje. Ja.
3: Jeg kjempeglad for at vi kommet så langt som vi kommet. Men jeg blir litt bekymret når du sier at for eksempel mennesker med utviklingshemming ikke meg i... For vi har et vedtak, et enstemmig vedtak i kommunestyret, et verbalforslag fra Arbeiderpartiet til rettelekt bostader for mennesker med utviklingshemming og trygghet for de ansatte fra 2023. Og det ble enstemmig vedtatt da.
4: Ordfører i kommunestyret, det helt rett, og vi har jo lagt inn i økonomiplan utredning på akkurat det, så det skal gå, men det blir nok parallelt med det her. Her er hovedfokuset å møte eldrebølgingen. Ikke til å bruke ordet eldrebølgingen, men du skjønner.
5: Ja, takk. Da var det Anders Magne Vik, vær så god.

0: ordfører, kommunestyret. Det er vanskelig å stille spørsmål når det er noen ikke har greie på. Men han som skulle sitte på den stolen som jeg sitter på i dag, han kom med et lite innsmett i dag tidlig. Han hadde sett mer i disse planene enn jeg hadde gjort. Og han hadde festet seg ved den linja som står «Ingen bruk av HDO-leiligheter». Han mente at da kunne kommunen risikere en økonomisk smell, for det eneste bolig med investeringstilskudd fra Husbanken per 2026. Jeg har ikke grei på det, men jeg stiller spørsmålet om det er slik det er. Takk.
1: Ja, takk. Er det noen som vi har, Alexander?
2: Ordfører kommunestyre, det er litt sånn komplisert tema som skisseprosjektet kommer til å skrive mer om, men når det gjelder akkurat det du sier, så det gir Husbanken mer støtte til institusjonsbygg enn til HDO-leiligheter i utgangspunktet, og snakker med Husbanken om det, og gjør om den veien som du legger opp det her, det ser de ikke på som problematisk, og det er gjort i ganske mange kommuner i det siste. Så, men det blir mer sånn teknisk-økonomisk spørsmål som vi sikkert kommer tilbake til. Mm.
1: Ja, takk. Da var det Haldor Hove, og da er det et andre samlet Sveen.
3: Jeg er ordfører av kommunestyret. Takk for god orientering. I det arbeidet som nå har pågått, så litt sånn på vegne av helse og sosial, så har vi fått vært med litt tidlig i prosessen, og vi har fått et arbeidsmøte litt tidligere, og jeg synes her er kommet, har lyst til å gi litt ros til administrasjonen og til den helsefaglige rapporten og det arbeidet som ligger før så langt, så synes jeg en er kommet langt i forhold til de lovpålagte tjenestene som vi må gjøre, og at vi får til både gjenbruk, vil jeg si, og en god, bærekraftig vei som gjør at også disse pengene vi skal forvalte kanskje blir brukt på en god måte, og så er det opp til oss litt veien videre. Da. Men jeg ser frem imot skisse og neste skritt. Så. Takk.
1: Ja, takk. Da var det andre samre Sveen, og da er det Vidar Stavik.
4: Ja, ordfører kommunestyre. Jeg har to spørsmål, jeg. Det ene, det er, hvis vi gjør helt sånn som dere har foreslått nå, sånn cirka hvor mange år til vil da Tonning barnehage være en barnehage der den er nå? Vi har fått en del henvendelser fra en del folk som er litt bekymret og som er veldig glad i Tonning barnehage, selv er jeg veldig kritisk til det det legges opp til her, kjenner jeg. Og så, dere sier det går fint å flytte den, for her er tomter, og da, hvor? Altså, har dere noen tanker om hvor eventuelt?
1: Ja, ja takk, er det noe som noen... Det er vel kanskje litt på siden av det som har vært utgrett, men...
5: Det blir en del av den neste utredningen, og som du så av tidsplanen som Vivian la fram, så er den er ikke tallfestet med år, for det er litt avhengig av når vedtaket kommer i gang og hvor lang tid man bruker på de ulike fasene og regulering. Så vi kan ikke si noe om år eller tid. Men det vil bli en utredning som sier noe om hvilke tomter er som er tilgjengelig. Det må vi gjøre sammen med planavdelingen og se på hva som er regulert, hva finnes av mulig tilgjengelig oppkjøp, hva er det kommunen eier i dag, så det blir en del av den videre utredningen. Det skjer ikke i morgen.
1: Ja, takk. Da var det Vidar Stavik, og så får Anders Magne ordet på. Vidar Stavik, vær så god.
6: Ja, ordfører, kommunestyre. Takk for god gjennomgang. Et spørsmål fra KrFs side. Det er forberedt på at svaret kan bli at vi får svar på det senere, men bedre å spørre for tidlig enn for sent. Så det gjenger på dette her med dimensionering for demente. Og vi vet at utviklingen er at det blir flere. Og i dag det vel kanskje allerede for få plasser i forhold til de ni som, Signalet vel at det for få. Og spørsmålet blir da, hva tanker rundt dimensionering for demente i forhold til utviding? Vi vet at det et lydisolert rom i dag. Det planer om flere slike i forhold til skjerming? Kort vei ut i frisk luft for demente et moment som spilt inn, så spørsmålet hva tanker det rundt det?
1: Jeg takker noen som vil svare på det. Vær så god.
7: For det første så de siste punktene dine, det jo knyttet til skisseprosjektet, sånn at ja, det kommer senere, men jeg tenker det et viktig spørsmål da. Altså dette jo om tilrettelegging for ulike grupper, og hvordan man gjør det med spesialskjerming, som du sier, det kan være lydisolering, det kan være rom for par og så videre. Når det gjelder demens, så har jeg lyst til å si at det sikkert også noe dere har hørt, men i all hovedsak så får nå så det nå en høyere terskel for å komme inn på sykehjemsplass. Sånn kommer det til å være fremover også i Stryn kommune, nettopp alle de grunnene som vi har presentert. Det vil også si at man skrøpeligere når man kommer inn, og mest sannsynlig så har de fleste kognitiv svikt av en eller annen ulik grad. Så det sånn at det betyr jo ikke at man i behov for skjerming, og skjerming ikke noe som naturlig oppstår bare fordi man har en demenssykdom. Det handler jo om på hvilken måte vi tilrettelegger, hva slags kompetanse vi bruker inn når vi jobber med demente og så videre. Sånn at jeg vil gå så langt som å si at det vanskelig å forutse hvorvidt man skal ha en skjermet avdeling i det hele tatt, men at man må legge til rette i nytt bygg, at det gode bomiljø for alle, og at man at det viktig hvordan man setter sammen grupper av beboere og så videre, det vil jeg si viktig. Og så har vi også snakket om dette her med, og som ganske vanlig, at når man bygger avdelinger, så lager man det på en måte som gjør at man for eksempel ender i en gang. Der legger man til rett for at man kan stenge av og skjerme godt rundt den ene eller den andre. Eller at man lager brandskiller, eller at man lager oppholdsrom, eller så videre, som gjør at man kan ha et bomiljø på så mange på den siden, eller så mange på den siden. Men det å legge opp til spesialavdelingen for skjerming, det ikke så veldig vanlig rundt omkring det ganske langt. Og min anbefaling sånn sett vil jo være at den dagen man har noe som såpass vanskelig og komplisert, og nå kikker jeg litt tilbake på sykepleieren og institusjonslederen bak der, så tenker jeg at man kanskje må gå sammen med andre kommuner faktisk for å jobbe med sånne type spesialplasser. Men da snakker vi om de der veldig avanserte og utfordrende demenssykdommene. Men ellers så dette det vi vil møte fremover. Det dette vi skal ruste oss for. Det dette vi skal ha kompetanse for å drive med. Sånn at det egentlig det svaret jeg har å gi. Sånn at jeg tror når dere også snakker om bofellesskap eller altså omsorgsbolig, da, det å se på hvordan man kan bo sammen når man blir eldre, og hjelpe hverandre og ivareta hverandre og avlaste hverandre, det blir en vel så viktig ting å diskutere og snakke om i fremtiden. Demente kan jo være råspreke, ikke sant? Dem ser dere sikkert rundt omkring. Har det helt superbra, men altså kognitivt ikke til stede. Hvordan skal man jobbe med den gruppa? Hvordan skal man tilby tjenester til dem? Sånn at det er mange ting da, som gjør at jeg mener at ikke det går an å svare deg veldig godt på det, men man må tenke over at man skal ha muligheter for å serve alle type behov og grupper, men jeg tror ikke liksom, store skjermavdelinger i fremtiden blir det vi kommer til å snakke om. Takk.
8: Det raskt med at det fleksibilitet i løsningen. Da. Det det vi altså egentlig må jobbe for. Både på de bufellesskapet vi skal planlegge, men også på institusjonsplassen og bygge våre. At de kan tilpasses behov.
1: Ja, takk. Da har vi en igjen, og det Anders Magne Vik. Vær så god.
9: Ordfører og kommunestyret, fremdeles ikke spørsmål, men det var spørsmål. Hva skal Tonningbarn ha i Ligen? Jeg har et innspill, som jeg har sagt mange ganger. en av de mest solrike plassene vi har I Strøm. Og det på østsiden av Vikaelva, der som Speiderhytta ligger. Et område som ikke nytter annerledes til et gammelt hus som står der, så snart det mode for sanering. Veldig fine tomter, og så det mange som sier, vi kan ikke legge det til Hotelva, det jo farlig. Men vi har gjerde. Og jeg selv brukte Vikaelva til leikeområdet fra jeg var en 4-5 år gammel og for ned I elva og lette til ting jeg fann og så jeg brukte til å lage ting med så jeg synes det en veldig fin plass og det oppfordrer jeg dere til å kikke på takk
1: ja takk, det var litt sånn praktisk rådgivning yes, nei, men da ser ikke jeg flere så tusen takk for veldig god gjennomgang og tror jeg våger si at det kom med et godt resultat det ser veldig bra ut så, ja takk, det trenger vi da lurer jeg på om vi ja, jeg tenkte på en halv time jeg, egentlig, altså ja, vi skal ha heit lunsj og jeg tror vi teker det nå før vi går videre og diskuterer det vi nå har hørt

0: Folk har spart I underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris, sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Mer enn en av tre nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne I 30-årene funnet død etter en redningsaksjon I Porsgrunn kommune I dag. Et mindreårig barn hardt skadet og fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet I hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst det I Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer I en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse I styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelensky la frem tallene under et møte I forbindelse med G7 I Frankrike. Zelensky sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Da gjør vi det. Og da ordet fritt I den. Ja, vær så god, Anders Hamresveen.
2: Ja, ordfører kommunestyret, som sikkert en del av dere har lest I fjoringen, så når dette var oppe I oppvekstutvalget, så hadde jeg noen egne forslag, som begge falt. Jeg stiller de på nytt her, for jeg optimist. Neida, men... Det første da et strykningsforslag om å fjerne punktet kommunestyret legger til grunn at arealet der Tonning barnehage ligger I dag på sikt vært nyttet til omsorgsformål, fordi jeg mener at å vedta det nå, før vi har fått den der rapporten fra eksterne om barnehage- og skolestrukturen, litt sånn prematurt, for å si det forsiktig, men også fordi jeg veldig kritisk til det generelt, og skulle gjerne da få på plass et alternativ hvor Tonning barnehage ikke blir rammet, I hvert fall som et alternativ til sånn som det foreligger nå. Så det begrunnelsen for den. Og så det et tilleggsforslag om at det skal legges til følgende. Tilsette og tillitsvalgte innan både oppvekstsektoren og de kommunale helse- og sosialtjenestene skal involveres og få medverke I alle eventuelle fremtidige omstillingsprosesser. Så da de to fremma.
1: Ja. Det var en replikk til Seta Nesvandjot. Vær så god.
3: Ordfører kommunestyret, når det gjelder punkt 2 der, så rekner jeg med organisasjonene allerede involverte. Takk.
1: Ja, takk. Da har ikke jeg flere. Da har vi to forslag som vi stemmer over først. Det første det var, det begge var nettopp referert, men vi tenker først punktet om kommunestyret som skal strykes, eller foreslås, tror jeg ikke. Det kommunestyret legger til grunn at arealet der Tonning barnehage ligger I dag på sikt vært nyttet til omsorgsformål. Det blir da foreslås, tror jeg ikke. De som enige I det, de viser stemmetegn, de som imot, vi forholder seg ro, og vi stemmer. Det fikk da en stemme og fall. Så har vi forslag nummer 2, det å legge til følgende punkt. Tilsette og tillitsvalget innan både oppvekstsektoren og de kommunale helse- og sosialtjenestene skal involveres og få medverknad I alle fremtidige omstillingsprosesser. De som enige derfor står forslaget vise stemmeteg, de som imot forholdelse I ro og vi stemmer. De fikk tre stemme og fall. Så har vi da det som ligger som tilråding I saken. Da har jeg ikke registrert noen som stemmer imot, men for ordens skyld, de som enige I tilrådingen, de forholdt seg I ro, de som stemmer imot, vise stemmetegn, og vi stemmer. Det var da samrøstes, vet jeg ikke. Og da var det å finne saken om kruskai nummer to. Da ja, Torstein, vær så god. Anne Sæternes har bedt om å få sin habilitet vurdert, og det vurderingen at han inhabil på grunn av styremedlem I havneselskapet. Noen ser uenig I det. Kan jeg ikke se, da fråtrer han, og så da innkallet vara. Jan-Erik Sandbakk, teker plass, vær så god. Og da det vel meningen med lite orientering I sakens anledning. Så Jon, vær så god.
4: Jeg ordfører kommunestyret. Bare for å rette litt tilbake, så jo denne saken utgangspunkt I bestilling som kommunestyret gjorde for en tid tilbake. I forhold til å greie ut kai nummer to. Den maritime delen av utgreiningen den gjort. Han har også sett litt
5: Velkommen
4: på...
5: Velkommen til tirsdag!
4: ...på det landbaserte utifra de alternativer som de greier ut maritimt. Årsaken til at saken kommer opp nå, det at det tid tilbake siden vi fikk bestillinger. De har gjort en jobb. Og så har det jo vært en del... vattensøren I sjøen siden den tid. Det som I hvert fall helt sikkert, det at turismen har øket etter covid. En har fått mer krusbåter inn I fjorden allerede, og slik det ser ut nå, så jo bookingene veldig gode innimot I hvert fall vel 2030, det noe oversikt over nå. Slik at rederier, de planlegger jo langt frem I tid, Så vet vi også at dette med bærekraft ble øket fokus og har vært det frem til nå. Det vil I hvert fall være det I fremtiden, sånn at mange av de båtene som kommer inn I fjordene I fremtiden, de vil ha behov for landstrøm. Og for å få til landstrøm, så må en også da ha land ligge på eller kai ligge på båtene. Det jo en del av dette her, og En har flere dager I løpet av denne sommeren her, der det inne tre båter per dag. Altså det vil si, da en båt på kai, og to båter ligger på tender. Slik at en god del av denne trafikken, den har vi allerede. Vi har også historisk I Stryn, på grunn av at vi har såpass mange populære attraksjoner, så har vi... historisk og I dag har vi ganske mange gjester fra Hellesylt Geiranger som kommer via Stryn. Vi har også gjester fra Nordfjordeid som kommer til Stryn. Hadde ifra Måløy, men der har en I større grad nå utviklet tilbud ute ved kysten slik at det relativt få busser som kommer fra Måløy og helt inn til vår region. Men relativt mange fra Nordfjordeid. På en god dag, eller en, ja, en god dag for hvem, det skal vi nå. Men det som I hvert fall saken, det at fra Hellesylt, hvis det ligger en bra store båt I Hellesylt, så kan vi regne plass mellom 16 og 20 busser fra Hellesylt, som kjører over land og ned til Geiranger. Og det jo en gammel rute som innarbeidet fra før. Da. Sånn at vi regner vel at det ca. 400 000 kruspassasjerer seg innom Stryn kommune da, I løpet av et år. Det som Det som er viktig å ha med seg her, det jo at det ble til mange rapporter eller i uttale sagt at cruisepassasjerene ikke legger igjen penger, og det stemmer ikke. I de rapportene og forskningsrapportene jeg har sett, så opererer en med bruttotall på 2100 kroner per i landstigende passasjer, og så det som tilfaller lokalsamfunnet, det regner til ca. 1500 kroner i snitt. Sånn at det relativt høy verdiskaping dette er for vår region. Slik at det kjempeviktig å ha med seg når en tenker på dette med kai nummer to. Men vi må finne den rette balansen, og det er vi nå alle opptatt av at vi skal få til. Vi har formet denne saken sånn i utgangspunktet da, at vi setter opp to alternativ. Vi ønsker å få en avsjekk enten vi skal gå videre for en bra jobb og mange punkt vi skal gjennom i denne her utgreiingen i forhold til cruisekai nummer to, der vi velger å legge og se på ulike alternativ. Vi har drøftet dette med Nordfjordhavn litt i forhold til hvordan vi skal komme oss videre i det her, og Nordfjordhavn har da bevilget 1 million kroner til kjøp av konsulenthjelp for å komme videre. Dette krever jo en del kompetanse for så vidt å gjøre disse utgreiene, og det krever også kapasitet. Sånn at vi er ros til Nordfjordhavn for at de har gjort den bevilgningen, og skulle det koste litt mer, så er det i hvert fall sagt at vi kan komme med en ny henvendelse hvis det er behov for det. Så det er vel det jeg hadde tenkt å ta i innleggingen nå, og der ligger jo et par alternativ fra oss. Vi har brukt alternative tilrådinger. Det var første gangen jeg har vært med på. Og i og med at dette her er en sak som en ønsker litt tilbakemeldinger på fra kommunestyret, så er det det. Og så gjorde jo formannskapet sitt vedtak når vi hadde diskusjon der da. Så det var den innledningen jeg hadde. Takk.
1: Ja, takk. Da er det Haldor Hove, da dette gjorde nå med klubbestyret.
6: Jeg er ordfører kommunestyret. Nå er jo en ting er cruisekai nummer to, og det andre er jo en utgreiing. Og dette her er jo snakk om en utgreiing som vi har diskutert, og som jeg tror kan være formålstjenlig, men kanskje med litt tydelige premisser. Altså Stryn kommune bør styre ønsket totaltrafikk til Stryn og Olden, ikke bare legge til rette for mer trafikk uten styring. Kommunen bør vurdere en mer aktiv rolle i hvem som kan ha overlandstrafikk til Stryn, slik at trafikken blir bedre fordelt, mer føreseilig og gir lokale ringverknader. Så dette er vel litt av det en skal finne ut, altså litt lokalstyring, litt bærekraftig volum, litt trafikkhantering og mer verdiskaping att i lokalsamfunnet. Så det var i alle fall en positiv tilråding i formannskapet som jeg støtter. Takk.
1: Ja, takk. Da var det Jorunn Omiklubust, og da er det til Torstein Vingrein.

0: ordfører, kommunestyret. Først så har jeg lyst til å gi ros til administrasjonen for en god og balansert saksutgreiing. Analyse og undersøking slår fast at dagens kapasitet på land er under press, og at miljø- og lokalsamfunnet utfordrer, og at tåleevne er nær på dager med stort press. Et av spørsmålene som var reist i saksutgreiingen var: ønsker en å utfordre og se hvor langt en kan gå, eller bør vi stoppe opp og forbedre kvaliteten på det produktet vi har, og forbedre trafikktrygghet i form av fellesgode og infrastruktur? Før vi eventuelt diskuterer kapasitetsøke, citat slutt. For meg er svaret et klart ja på det. Vi må stoppe opp nå og få orden på den kaia vi har, før vi går i gang med å planlegge med planlegging av kai nummer to. Det er i dag stort press på infrastruktur, på kapasitet og på miljø og bærekraft. En ny kai uten gode og mange tiltak vil forsterke trafikkproblem, redusere opplevelser og øke presset på et lokalsamfunn som allerede nå kjenner på øka belastning. Det er i dag svært mange dager med kaos i Olden. Det vil selvsagt hjelpe når en får ferdig gang veien fra kaia til sentrum. Men kaoset vil bli like stort i sentrum og på veien mot Olderdalen. Her er det nærest daglig opphoping av gående, sykler, biler, firehjulinger, bubiler, busser og tog. For noen år siden så gledet vi oss til de dagene det skulle komme turistskip til Olden. Og nå er det mange av oss som gleder oss til de få dagene det ikke kommer turistskip. Ellers er folk generelt positive til reiselivet. Men nå føler jeg at den er kommet på en tålegrense til at det kan bikke over til mer negativ holdning. Så la oss stoppe opp og forbedre kvalitet, infrastruktur og fellesgode rundt den kaia vi har, før vi vurderer om det skal bli just kai nummer to i Stryn kommune. Takk.
1: Ja, takk. Da er det Torstein Tvinnerøyen, og da er det Ellen Hildauge.
2: Ordfører, kommunestyret. Jeg har jo da lagt inn et forslag, eller det vil si, jeg har fremmet forslag 2 ifra administrasjonen. Flere grunner til det. Nummer 1, så ba vi om en utgreying, og ifra talerstolen her, så var jeg faktisk med å støtte den utgreyingen. Men nå hoppet vi bukk over noe som er viktig da. Vi hoppet bukk over den siste delen da vi skulle se på tåleemna, den delen, i forslag 2. Så sier han at den skal vente til den har fått gjort den undersøkingen. Det at vi da eventuelt stemmer for at vi bare skal gå videre før vi har fått på plass den, tror jeg kan skape mer negativ stemning, mer motstand i lokalmiljøet, enn det vil være bra. Og hvis den kommer ut med en konklusjon, den delen av undersøkningen som vi faktisk ikke har gjort enda, kommer ut med en konklusjon som sier at vi kan begynne å se på kai 2, så føler vi den rekkefølgen jeg føler vi bør følge. Så sa han, Jorunn, mye av det som jeg hadde tenkt å si, men jeg var så heldig at jeg fikk være på Island på en konferanse som mellom annet tok opp cruise-turisme, der vi hadde en del av de leiende forskerne, nordiske forskerne, inne i cruise-turisme. Da var det to bilder jeg la merke til. Det ene bildet, det var der de hadde kjørt den økonomiske tankegangen for langt. Det var sånn at de hadde sett på at de øker i cruise-turismen, la igjen så og så mye mer penger for hver turist. Til slutt så hadde det enda med at der før, nå skal jeg bruke noen tall, bare sånn for å døme, det er døme, der som før hadde hatt 400 000 turister, men så så de at hvis vi tok 800 000, så tjente vi dobbelt så mye. Da fikk de problem med det som kalles for people pollution. Det var ingen som ville det lenger. Så selv om det hadde lagt til rette for at det skulle være 800 000 turister, så var det nå knappe 200. For folk ville ikke reise til disse plassene lenger, for at den rett og slett hadde blitt for grådige. Så det er et punkt der turisterne ikke lenger vil besøke destinasjonene, fordi at det blir for mange andre turister, og der må vi ikke komme. Det andre bildet, så jeg la meg merke, det var når forskeren sette opp et isfjell på tavla. Og så sa han da at dette er et isfjell, det ser akkurat sånt ut i turistnæringen også. Det vi ser over vattnet, det er stort sett de som prater høyest, enten det på en eller andre siden, og de økonomiske virkningene. Det som er under vattnet, så sjelden kommer fram, det er alle disse små tingene som tilsammen utgjør noe veldig viktig. Det er lokalbefolkningen sin interesse, det er de som ikke tjener pengene, men som likevel skal tåle det, det er naturinngrepet, det er alt dette her som til summen er den største delen av isfjellet. Så når vi nå sier ja til det ene eller nei til det andre, så tror jeg hvis vi sier ja til andre, eller det andre tilrådinger til kommunen, så kjører vi akkurat passe fort til at vi kan greie folk med oss, enten det blir om et års tid blir at vi vil utgreie K2, eller at vi da finner ut vi ikke ønsker det. Hvis vi nå kjører i gang med det alternativet så har det flertall i formannskapet, så er jeg redd for at vi møsser bygda før vi helt tatt er kommet i mål. Takk.
1: Ja, takk. Jeg skal ikke legge meg opp i diskusjonen sånn direkte, men bare nær sagt påpeke at kulepunkt nummer 1 i alternativ 1 lyder kapasitet på landbasert infrastruktur, miljø, omfyn og lokaltående evne, sånn at det, til en viss grad så er det noe til 20 år, tror jeg. Da var det Ellen Hilde Hauge.
3: Ordfører kommunestyret, vi i Høyre har ikke konkludert med hva vi mener om en eventuelt kruskai nummer 2. Det vi skal til stilling til i dag er ikke om vi skal bygge en ny kai, men vi skal skaffe oss et bedre kunnskapsgrunnlag før vi kan ta en sånn avgjørelse. Vi støtter derfor alternativ 1, trykte jeg på noe, som går på å arbeide videre med utgreying av den landbaserte delen av kai nummer 2. For oss handler det om å ta avgjørelse på best mulig grunnlag. En utgreying vil kunne gi oss viktig kunnskap om hva utbygging kan innebære når det gjelder infrastruktur, trafikk, miljøomsyn og lokalt tåleevne. Og det er helt avgjørende at de forholdene her blir grundig vurdert før vi tar en eventuelt stilling til videre utvikling. Et annet viktig moment er jo også at Stryn har allerede en del krustrafikk som kommer fra andre hamner. Denne trafikken har både positive og negative konsekvenser for lokalsamfunnet, og det er viktig at vi får mer kunnskap om hvordan ulike løsninger kan påvirke kommunen i fremtiden. Så for Høyre er det naturlig å søke mer kunnskap før vi tar endelig stilling. En utgreying er ikke et vedtak om å bygge ny kai, men et vedtak om å få fram fakta og konsekvenser, slik at fremtidig avgjørelse kan ta på et opplyst grunnlag. Takk.
1: Ja, takk. Da er Anders Hammer, Sveen, og neste er Rune Myklust.
4: Ja, ordfører kommunestyret. Rødt Stryn er enig med Venstre i at alternativ 2 har best olyd. Vi er for så vidt imot en kruskai nummer 2 uansett hvor den måtte bli foreslått å havne. Vi mener at krusturismen allerede er på et for stort omfang og kan godt justeres ned noe uten at det ville vært noe problem. Tvert imot, det ville vært positivt. Men mer kunnskap, det er jo flott det. Og i alternativ 2 så legges det i hvert fall ikke opp til at den nødvendigvis skal gå for en kruskar nummer 2. Ikke sant? Da skal man først få utgreid en masse andre ting, og så ha en innbyggerundersøkelse, og så eventuelt gå for det. Sant? Så det vil bli et bredere kunnskapsgrunnlag med alternativ 2 enn alternativ 1. Derfor er vi igjen med Venstre, og vi støtter det.
1: Ja, takk. Da er det Rune Myklust, da er det til Sides Karsten.
5: ordfører. Jeg synes kommunedirektøren hadde en veldig grei gjennomgang før han startet denne her saken. Altså er allerede i dag turister i vårt område som hadde fylt kapasiteten på Eikai nummer 2. Og så er det da slik at i et miljøperspektiv så tror jeg det er en fordel at de reiser nærest mulig utflykta med skipet sitt. 6000, 5000 ombord er der kanskje, i staden for at de blir kjøret i busser lange veier. Så jeg tror det er slik, og det som jeg i alle fall ser også på turister nå, det er det at de stiller stadig sterkere krav til dette her med miljø. Altså nå skal det være miljøsertifiserte reisemål de besøker. Så jeg tror det blir stadig sterkere. Takk.
1: Ja, då var det en replik till Torsten Tvinnerheim. Varsågod.
2: Ordförare, kommunstyre. Visst jag föreslår, jag förstår representanten Mikkel Bust rätt, så förutsätter han här att det krysskipet till Nordfjordeid och Geiranger slutar att gå. Men med oss att tillrättelägga för fler krysturister i Olden så vill det fortsatt vara rikliga med krysturister på Eid och där vi fortsatt kommit hit. Tack.
1: Ja, tack. Önskar du att svara på repliken, eller? Nej. Då var det Silje Skarstein, Dorette Vidar Stavik.
6: Kommunstyreordfører. Jeg snakker ikke som gruppeleier i dag, men som Older. I Olden har de hatt krus og turisme siden 1800-tallet. Og er det en ting de er gode på der inne, så er det å ta godt imot alle som besøker bygda, enten de kommer sjøveien eller landeveien. Bygdefolket legger faktisk stoltheten sin i å vise fram bygda fra sin beste side. Og nei, jeg vet, dette her er ikke en debatt om ja eller nei til kruskai nummer 2, men det oppleves litt respektløst i det hele tatt å vurdere det og ha denne diskusjonen her før han har fått på plass alt vi mangler inn i Olden. For selv om det har vært krus inne i bygda i over 100 år, så har vi fortsatt ikke fått på plass trygge gangveier, nok toalett over hele bygda, god nok søppelhantering eller skikkelig stell av kommunale og fylkeskommunale plener og grøntareal. Private folk i Olden klipper nå offentlige plener for det skal se fint ut. Næringsaktører plukker søppel, husdyrene våre trakker og sikkert smaker på avføring, og ungene våre risikerer faktisk livet når de skal ferdes langs veiene våre. Og nå skal vi vurdere og vete og utrede enda ei kai, en annen plass eller i Olden. Hvem skal tilrettelegge gangveier, toalett, søppelhantering, og så videre på en eventuelt ny lokasjon? Bare så det er sagt, vi har brukt over 100 år på å ikke få ting på plass i Olden, og en eventuelt ny kai får pent stille seg i kø til rotet omkring eksisterende kai er ryddet opp i. Og skal eventuelt ny kai komme i Olden, så får bygging av den vente til gangveier. Vi har fått gangveier oppover bygda og inn til Loen, vi har fått på plass søppel og toaletthantering. Samme hvordan en snur og vender på dine saker, så er konklusjonen den samme. Vi kan ikke bruke tid og penger på å tenke på ei kai nummer 2 før alt er på plass der kaia ligger nå. Det er der nå før havn og kommunen må bruke energien sin, og når dette er på plass, da kan vi ta opp igjen diskusjonen om enda mer båter. Jeg opplever at ønsket om mer og mer og mer er i ferd med å bli et mål i seg selv. Men har vi egentlig spurt lokalbefolkningen, krusturisterne eller de 100 000 andre besøkende om de ønsker mer trafikk? Har vi undersøkt om områder turisterne faktisk vil se har kapasitet til å ta imot flere folk? Har vi en plan for turismen i Stryn? Vet vi hvor folk skal gå, kjøre, parkere og oppholde seg, eller lar vi bare utviklingen skje stykkevis og delt? Kanskje er det på tide å diskutere kvalitet framfor kvantitet. Vi burde bruke tid og energi ikke på å gjøre Stryn til den mest besøkte turistdestinasjonen, men tvert imot jobbe for å bli den beste destinasjonen i Norge. Olden har som sagt tatt imot gjester i over 130 år. Der jobber de hver dag for å være den beste plassen å besøke, og nå hadde det vært fint om kommunestyret kunne støtte opp om det også. Og bygge det en trenger der inne før en skal tilføre enda mer folk i mixen. For uansett hvor det eventuelt kai blir, så vil fortsatt turisterne se Briksdalsbreen, og veien til den kommer fortsatt til å gå gjennom Olden. Vi må spille på lag med innbyggerne og ikke overkjøre dem totalt. Derfor stemmer jeg alternativ 2.
1: Ja, takk. Da var det Vidar Stavik, og da er det til Haldor Hove.
7: ordfører kommunestyret. Vi i KrF, vi har landet på at vi vil støtte alternativ 1, utredning, og da har vi lagt vekt på momenter som sier at da vi forplikter oss ikke til noe her. Vi vil få et bedre kunnskapsgrunnlag som gjelder flere ting enn bare kruskai nummer 2. Og vi legger selvsagt vekt på at dette her er ikke noe ja til en kruskai nummer 2, men støtte til alternativ 1.
1: Ja, takk. Da er det Haldor Hove, og da er det Vegard Bjørlykke.
8: Jeg er ordfører i kommunestyret. Jeg tror egentlig alle har lyst til, om du er fastboende eller turist, å komme til en plass og oppleve for vår del Stryn fra sin beste side. Så jeg er jo for så vidt enig med representanten fra Senterpartiet, så sier at det er viktig. Samtidig så er jo dette her litt av den jobben en skal gjøre. Vi kan komme med mange påstander om det ene eller det andre, eller det tredje eller fjerde. Men det er jo det en nå har signalisert litt. Nordfjordhavn har lyst til å satse i Stryn. Sånn som jeg forstår det, så kan Stryn kommune si nei takk til overlandstrafikk fra andre havner. Altså, vi kan nå få det som heter krusavgift eller besøksbidrag, eller vi kan velge å støtte handelsstanden i Stryn, vi kan velge å avlaste litt med å dele på de krusskipene vi skal få til Stryn, uten at vi skal få mange, mange flere krusskip, og uten at vi skal få alle turister som kommer fra alle andre havner og destinasjoner enn Stryn. For litt kortreist blir jo litt rart å si her da, men i alle fall ifra krusskip til oppleving bør jo være kortest mulig. Og det går jo på om det heter panoramaveien eller hva det heter, og det er jo den utgreiinga som vi nå får tilbudt, samtidig som at vi ser på de mulighetene vi har. Så Arbeiderpartiet, de er for å se på hva er det dette kan bety for oss. Hvordan kan vi legge til rette for kanskje enda mer gangvega? Hvordan kan vi sikre at handelsstanden i Stryn sentrum ikke dør ut? For alle vil til Olden, men da kan vi passe på at de som kommer til kommunen vår og kryssturistene som vi vil ha her, er de som blir prioritert, og vi kan være med å styre det her hvis vi ønsker det. Takk.
1: Ja, takk. Da var det Vegard Bjørlykke. Vær så god.
9: Ordfører kommunestyret, veldig gode argument både for alternativ 1 og 2, men vi støtter jo alternativ 1. Og når jeg hører på både representanten Skarstein og Åmykle Buss, så har jo de mange gode argument angående Olden, men så vil jeg minne på at det ikke er hogd i stein at en ny kai skal ligge i Olden. Det er jo det som skal utredes. Og ifra mitt ståsted så er ikke kai nummer 2 nødvendigvis å øke kapasiteten, men det er så kommunedirektøren var inne på her, det er snakk om å kunne legge 2 båter til kai i stedet for å ha 1 til kai og gjerne 2 ute på tender. Ditt også opp mot miljøhensyn, som var vel nevnt av en her, der de da kan både ha landstrøm og kanskje ligge med mindre motorkraft. Og så er det et punkt også angående å prioritere turister ifra egne kaier framfor eksisterende havner. Det er også, synes jeg, noe som må utredes, og da man har med seg næringslivet på at de som driver inn en cruise-turisme i Stryn prioriterer de turisterne som da kommer båt til Stryn, framfor at vi verdiskapninger blir på Hellesylt, Eid og sånne plasser, mens vi får akkurat like mye plage. Så vi støtter alternativ 1, det er at dette her blir utredet med kai nummer 2, og så får vi se hva utredningen viser til slutt. Takk.
1: Ja, takk. Da har jeg Vegard Råke mitt under, og så.
10: Ordfører og kommunestyret. Jeg har heller ikke tatt stilling til en kai nummer to, for eller mot. Men det som jeg tenker på er at en utredning vil kunne være med og gi oss et grunnlag, et kunnskapsgrunnlag som faktisk kan avlaste det som foregår i Olden. At den kan ta nok ut av den belastningen som er der, over på en annen kai. Og så tror jeg heller ikke det at om det i fremtiden skulle bli aktuelt å bygge en kai nummer to, så legger en på en måte alle tanker om Olden vekk. Og så det vil være en parallell løp der både Olden Kruskai og en eventuelt ny Kruskai blir jobbet med parallelt. Og da har vi veldig gode muligheter på å stille krav om hvordan forutsetningene i Olden skal være. Takk.
1: Ja, takk. Noen mer kommentarer herifrån. Ja.
11: Ja, ordfører og kommunestyre, jeg tenkte at det er en grei saksopplysning at det de fikk presentert fra Nordfjordhavn angående terminalbygg og forlenging av kai og forberedet til landstrøm, det prosjektet går jo sin gang uavhengig av dette her, og gangvegen, den blir bygd, og så har vi, jeg har noe lyst til å si at vi har jobbet ganske mye i Olden i forhold til å prøve å legge til rette for at det skal bli en god opplevelse i Olden. Jeg tror det blir enklere når gangvegen kommer, bare sånn at det sagt. Så det var noe det jeg hadde lyst til å legge til da. Takk.
1: Ja, takk. Da Torstein Tvinnereim, og da det Kristine Fjellkosta.
2: Ordfører og kommunestyret, vil jeg bare presisere at i forslag 2 så ligger det jo at vi skal gjøre ferdig det vi faktisk bestemte. Og at vi da ikke nå blir på en måte hverken beskuldet eller gjør oss den feilen at vi spurte over på Nest uten at vi har tatt med oss det som kanskje er det aller, aller viktigste for lokalbefolkningen, at vi bruker den tiden vi trenger på oss å se på lokaltåleevn og den delen der i det prosjekt som vi allerede har bestemt. Og så kommer jo det med en konklusjon, og hvis den konklusjonen er sånn at den da bør gå videre på oss og jobbe videre med Kai 2, så får den jobbe videre med Kai 2 i det prosjektet, og så vil en da komme til en konklusjon for eller imot Kai 2 da. Men da går vi den veien vi bestemte fra starten av. Jeg tror det er sunt i forhold til det. Og så vil jeg oppfordre ordføreren til at hvis han skal debattere med meg, så er det fint hvis du kommer opp her og gjør det. Takk.
1: Det siste får du uten tvil rett i. Det var bare egentlig en saksopplysning. Kristine Fjellkosta, vær så god.
12: Ordfører kommunestyret, jeg har fremmet et tilleggspunkt under ene setninga på alternativ nummer 1, om at, nå husker ikke jeg hele setninga i Haude, eller setning 1, men setning 2 er at en også må se på havneorganiseringa i Stryn for best mulig lokal og folkevalgt styring. For det tror jeg kommer til å bli et helt sentralt punkt. Vi peker jo på alle utfordringene vi har, som vi ikke har klart å løse. Og viljen er noe der, men organiseringen er en stor del av problemet, og det tror jeg vi er lurt i å inkludere som en del av det vi ønsker å se på med å utvide kruskapasiteten da i Stryn. Takk.
1: Ja, takk. Da har jeg ikke flere på talerlista. Ja, Jan Treen, vær så god.
13: Ja, ordfører, kommunestyret, da var det best innlegger inn, for det ligger ikke der enda. Jeg har ikke funnet det. Jeg vil nå faktisk rose både administrasjonen og noe foran for en grundig og god jobb. Altså, jeg heller ser ikke de helt store farene med å sette i gang å få fram et kunnskapsgrunnlag. Og vi tar ikke stilling til om vi skal bygge kai nummer to så høyere inne på, men vi tar stilling til om vi skal skaffe oss et kunnskapsgrunnlag for å ta stilling til om vi skal bygge kai nummer to når det kunnskapsgrunnlaget foreligger, og det ganske godt spesifisert da. Så jeg ser ikke så stor far med det. Og så kan det nå være et poeng at, ja, det ligger jo en kai nede med Rolf Olav Tenden allerede, som Synfjorden og Noforen har lagt til 100 år. Og da kan jeg kanskje fordele turisterne litt til Stryn sentrum i stedet for Olden. Takk. Det var ikke et forslag til ny kai. Takk.
1: Det trodde jeg faktisk det var, men ok. For tror jeg på det da. Da kom der en til på talerlista, ja. Det var Stin. Nå gønner det sent. Silje Skarstein.
6: Yes, ordfører kommunestyret. Jeg ser jo hvilken vei det går. Men da tenker jeg, da kunne jeg tenkt meg at vi la inn noe fra alternativ vedtak nummer to i vedtak nummer en. Kommunestyret ber også administrasjonen prioritere tiltak knyttet til infrastruktur og fellesgoder, samt avklare finansieringsmuligheter, krusavgift, punktum, på eksisterende kruskai. For det ville nå være dumt å ikke ta det med, at vi skal jobbe med det.
1: Vil du da formulere det som et tillegg? Då får vi... Nej, hon ska få 40 kanske. Nej, vi väntar till detta är grett.
14: Thank you.

0: Det så du Torstein har lagt inn, er det tillegg til punkt, eller til alternativ nummer to, eller kan du forklare litt det?
1: Ordfører av kommunestyret, nei, vi løftet alternativ 2, og så var det egentlig bare en forklaring på litt rundt det, sånn at det som ligger i Venstre sitt forslag, det er alternativ 2. Så da håper jeg vi kan stemme de to alternativt først, og så at vi får høve til å stemme på de andre forslagene, hvis det er vårt felle da.
0: Ja, takk. Ja, det var tanken, altså... Jeg har ikke registrert at noen har sagt vi stemmer imot alt, så da lurer jeg på om det er greit at vi stemmer alternativt en opp imot to, og så når vi har bestemt hva for nett av de som får flertall, så stemmer vi over de forskjellige tillegger som er innkomne hver for seg. Er det greit? Ja, men da gjør vi det. Valdor, var du opp med en hand? Var det til avstemningsmåten, eller?
2: Ja, eller til tillegget
0: som
2: jeg lurer på.
0: Nei, spørsmål? Ja, da er det stilt spørsmål du før vi stemmer.
3: Jeg ordfører et spørsmål til tillegget fra representanten Fjellkårstad. Jeg lurer på om det er et mulig tillegg i og med at som jeg forstår det, så har vi valgt å gå for Nordfjordhavn, og nå er det kommet et tillegg der en skal se på andre alternativ, så det må i så fall bli en annen sak, tror jeg. Takk.
0: Yes, da ser ikke jeg annet at det er tilslutning til måten å stemme på, så da stemmer vi først over jeg har sagt opp imot hverandre, en imot to, altså det som ligger for formannskapet, og så teker vi tillegg jo et for ett. Da gjør vi det sånn at de som støtter formannskapets tilråding, de forholder seg i ro, de som støtter alternativ to, de gjør det vise stemmetegn, og vi stemmer. Nei, det var litt tidlig, kanskje. 2, 3, 4. Ja, det hadde jeg etter hele det. Da ble alternativ 1, vet jeg ikke, med 19, var ikke det?

0: Jeg lurer på om jeg har tatt litt blandet litt. Jeg begynner å bli langt ut på dagen her. Men det her med tilrettelagte bostad for mennesker med utviklingshemming. Vi hadde jo et verbalforslag som vi fikk gjennomført i 2023. Fra Arbeiderpartiet så gikk jo under kommunestyret at vi skal ha med det i planen. Jeg husker ikke om det ligger inne eller ennå. Jeg la inn et men jeg tror jeg la det på feil plass. Jeg la det inn på den her helse. Jeg må se litt på det. Vent litt.
1: Ja, takk. Da går vi videre. Da er det, du kan se etter, så får du ord senere. Janne Alsaker, vær så god. Da er det til Torstein Tvingrem. Du på ordet, nei. Da var det...
2: Ja, ordfører av kommunestyret. Først så vil jeg si at jeg synes Rødt har et godt forslag. Vi, i alle kunnskapsgrunnlager som vi nå har jobbet just i årene, så sier de noe om hva korttidsutleie har å si for tilgangen på bostader i Stryn. Og det må vi prøve å gjøre noe med. Og i forbindelse med det stortingsvedtaket, så synes jeg faktisk det er lurt at vi får avklare hva myndighet har vi egentlig til å gjøre noe med korttidsutleie. Det er greit å gjøre noe i Solvik, men det er et nytt kommunalt felt. Har vi mulighet til å gjøre andre ting i eksisterende? Så det kan være greit å få avklare. Ellers har jeg spørsmål til Høyre og Ellen Hildehaug sitt forslag. Den endringen, gjelder det bare først? Det delen av innledningen, sånn at vi fortsatt beholder det andre avsnittet. Ja, det blir nikket. Ja, men det er bra. Takk.
1: Ja, takk. Da var det Silje Skarsten. Vær så god.
3: Ordfører kommunestyret, jeg vil bare be om et gruppemøte igjen før vi går til avstemning.
1: Det skal bli når vi er ferdige med debatten. Vegard Bjørlykke, vær så god.
4: Ordfører kommunestyret, jeg har et kjapt spørsmål til kommunedirektøren. Nå kommer det ganske mange forslag til endringer her, og ikke alle er ferdige. Hvordan vil det være praktisk for videre fremdrift i planen hvis vi stemmer over de forskjellige forslagene som er kommet, og så blir det innarbeidet i planen, og så blir planen lagt frem senere som en helhetlig dokument? Vil det være noe ulempe med?

0: Ordfører, kommunestyre, det er mulig jeg misforstår. Det kommer jo til å bli klart på gruppemøtet. Men dette har vært lagt inn litt i alle, eller i et rush når vi var vei tilbake igjen etter forrige gruppemøte. Og vi skulle, eller da var mitt inntrykk at vi skulle stemme over det. Så det er mulig at den setningen, for det står tiltak i dette kapittel, nei, tiltak i dette kapittelet svare ut følgende utfordringer fra kunnskapsgrunnlaget. For meg var det litt uklart, men jeg bare alarmene ringde når det her står at sårbare grupper har behov for bostader nær tjeneste og aktiviteter, til dømes eldre, personer med funksjonsnedsetting og barnefamilier. I mitt haud så er det noen som har behov for bostader nær tjeneste og aktiviteter av disse sårbare grupperne, men at en er en barnefamilie i seg selv eller at en har en funksjonsnedsetting betyr jo ikke at det viktigste er nærheten til tjeneste og aktiviteter. Kanskje er det for eksempel familie eller ja, andre kvaliteter da. Så i stedet for å forsøke å endre på det og i redsel for å veta noe som var litt uklart hva det gikk ut på, så sender jeg et strykningsforslag. Takk. Ja, kanskje skal jeg kan jo også, når jeg først er her fremme, fremme det andre forslaget jeg også har sendt inn. Det er å fjerne krav som allerede er presisert i lov og forskrift, sånn, som til dømes alle presiseringene om livsløpsstandard, og det er jo for å unngå at for eksempel at krav blir endret på fordi at vi vet at det har vært utrolig stor øke i krav de siste 10-20 årene, og at en endrer deg nasjonalt da, for å gjøre det lettere å bygge, og så sitter vi fortsatt igjen her i Stryn med mye krav. Og så er det jo også fint for å skille med på, ja, hva krever vi politikere i Stryn, og hva er nasjonale krav da? Så det var etter samtale med Ellen Hilde at vi la det inn da. Men ja, vi får nå se om det blir trekt etter gruppemøtet, men nå har jeg nå presentert det, og det ligger inne. Takk.
1: Ja, takk. Det var en replikk fra Jan Treen. Vær så god.
2: Ja, ordfører kommunestyren, Jan Frode, forklarte her tidligere også at det en selvfølgelighet at vi må forholde oss til tekstsytten og det som står i forskriften. Og så vil jeg bare si at når det gjelder livsløpsstandard, så er det jo noe kommuner kan legge inn og presisere et anbudsdokument når du henter inn anbud i lag med private utbyggere og husbanken. Da. Sånn at det er jo nok en del av et anbudsgrunnlag kan bli. Så det er jo ikke så farlig å stryke det, sånn som man foreslår. Takk.
1: Ja, takk. Da var det en replikk fra Inge Fenn. Vær så god.
3: Ordfører, kommunestyre. Det var litt vanskelig å få tak i alt som Stine sa, men jeg tykte du sa eldre med nedsett funksjonsevne. Altså, vi må i alle fall bruke personer. Vi må huske på det at vi har unge med nedsett funksjonsevne, så i større grad eller mange andre har krav på å få seg en bolig, og ikke nødvendigvis inn på en aldersheim. Så må forandre til personer, og ikke eldre.
1: Ja, takk. Det var noe. Ja, du ville svare på replikken, Stine. Ja.

0: Ordfører, kommunestyret. Jeg tenkte å svare kort sånn at vi ikke sitter forvirra. Det som jeg foreslo å stryke var det punktet som allerede stod der på, det er vel nederst på side 18, så hvis du scroller ned, så er det den formuleringen som allerede er der jeg ønsker å fjerne, og der står det vel noe sånt som til dømes eldre, komma, personer med funksjonsnedsetting, komma, barnefamilier. Så der er ikke noe sammanshausing. Takk.
1: Ja, takk. Da Haldor bytte om ordet. Hove, vær så god.
2: Jo, for å kommunestyre, jeg vet jeg bedt om gruppemøte, men representanten fra Senterpartiet, Skarstein, må ta med brillene som jeg ser. Vise til noen utstrykninger. Og hvis en skal ta en sånn plan tilbake, så lurer jeg først på tid, og så står det noe som jeg stusser litt på da. Videreutvikling av eksisterende bostadmasse. Da forstår jeg det sånn at vi har kommunale bygg, så vi kan velge å videreutvikle i kommunal regi, eller vi kan velge å selge dem hvis vi ikke har lyst til å ha dem lenger. Men her står det da en utstryking på at en ikke skal ha tilpassing til ulike livssituasjoner og behov, sånn at hvis en har eksisterende bostadmasse, så skal ikke en tilpasse den til de eldre som bor der, og de skal ikke få velferdsteknologi eller universell utforming. Jeg skjønner ikke helt den, takk.
1: Det var en replikk, Silje Skarsten, det kan hende du får en forklaring.
3: Ordfører kommunestyret, men det illustrerer litt problem med hele planen. Den er tilpasset og laget for personer med nedsett funksjonsevne, eldre og alt dette her, men samtidig så er det sauset ihop at det skal passe for meg når jeg har en bolig, eller kommunen har en annen, altså når vi skal begynne å pusse opp og gjøre tiltak med hus og sånn også, sant? Og da blir det vanskelig at alle skal måtte følge sammen regelverket. Derfor er det bedre at en kan velge å gjøre det, og ikke må gjøre det.
1: Ja, takk. Var vi da modne for gruppemøte? Hvor lang tid trenger vi?
4: 20
1: Da går jeg utover mine fullmakter, i alle fall hjemme. Halvtime da. Ja, da begynner vi på igjen 4:45.

0: Og så trekker jeg litt tilbake til da vi hadde arbeidsmøte 30. april, der hadde vi oppe diskusjon om det her. Og jeg minner om at det er mange andre kommuner som er i samme situasjon som Stryn. Vi har vel relativt begrenset, eller vi har begrenset handlingsrom. Vi er nødt til å passe på pengene våre, og så synes jeg det kom veldig fram med den saken vi hadde tidligere i dag om omsorgsbygg og tilpassing. Dette med økonomi er en ting, og hende og haud er en annen ting. Sånn at det er kjempeviktig nå når vi legger planene for 2027 og fremover, at vi er ekstremt nøysomme med hva vi bruker pengene på og hvordan. For vi har målsettinger som vi skal forholde oss til, og målet er jo faktisk i en vanskelig situasjon bygge opp handlingsrommet til Stryn kommune. Det er et kjempeviktig mål. Så gjennom revidert nasjonalbudsjett nå, og da ga kommunalministeren relativt klare føringer på at det er ikke så veldig mye mer penger å få fra staten annet enn prisjustering, i alle fall ikke i årene som kommer. Han sa vel rett ut, hvis jeg husker det rett, Eivind, at det var snakk om at altså, det går veldig mye penger nå til beredskap og forsvar. Og sånn sett så, og viste også til at vi har fått historiske løft både i 24 og 25, slik at vi kan ikke forvente å få veldig mye mer i året som kommer nå, fremover. Slik at det i forhold til at vi skal gjennom prosesser med bærekraftig omstilling, vi har kortsiktig mål å spare 10 millioner kroner, dette hadde jeg hørt før, men jeg gjentar det likevel, det er viktig å huske på, slik at det er en tøff situasjon vi skal inn i nå. Omstillingen vår i forhold til, jeg tror det er 2034 eller 35, det er at vi skal vri 27 millioner fra oppvekst til omsorg, og det er en utfordring. Om det blir så mye eller det blir mer, det vet du ikke, men det er jo det som er fremreknet nå, slik at det handlingsprogrammet vi skal ha nå fremover, det må vi jobbe jamt og trutt med, slik at vi når får gjort den jobben, og vi er faktisk i ferd med å gjøre det. Vi har i budsjettet flyttet penger fra oppvekst til omsorg gradvis, litt og litt, men det er en god del igjen å gjøre. Og så har Stryn kommune relativt store investeringer fremover. Bare det de fikk presentert i dag, det beløper seg sikkert til en god del penger som en skal ta og gradvis og finansiere fremover. Og vi må inn i prosesser der vi skal selge unna både bygg og eiendommer, tenker vi, i forhold til å få altså at det vi eier, det er det vi har bruk for i virksomheten til Stryn kommune, slik at det er en god del jobbing med det nå fremover. Det som jeg hadde lyst til å si litt om, det er at kommunalministeren var også inne på dette med hvordan skal kommunene rigge seg, og var inne på det med kommunesammenslåing. Det er jo et alternativ. Interkommunalt samarbeid er et annet alternativ i forhold til å utnytte de ressursene en har, og ha nok faglig kompetanse i forhold til å løse de oppgavene vi skal gjøre fremover. Og det kan si det at kommunedirektørene i Nordfjord, samarbeidet i Nordfjord, er begynt å se på det med interkommunalt samarbeid i forhold til en del sektorer, så vi foreslår da for ordføreren, dette skal de få mer orientering om når vi er klar for det, men det er startet opp da, eller vi er helt i startfasen på da et prosjekt der vi skal ha en forstudie på dette med mulige interkommunale samarbeid i Nordfjord. Og det hadde jeg lyst til å nevne til dere nå, men det blir jo saker som vi kommer tilbake til på et senere tidspunkt. Så har Eivind laget en presentasjon, og mitt forslag nå, det er at i og med at vi er såpass langt på dag som vi er, det er at den presentasjonen, en del av bildet hadde sett litt av før, men at den kan sende den ut, la meg la med protokoll og sånn i ettertid av møte, hvis det mitt forslag da, sånn at det opp til dere om det vil høre på eller se presentasjonen eller om det rekker å sende den ut i etterkant av møte. Takk.
1: Ja, takk. Da ordet flytter saken. Det, jeg oppfatter det vel da henne at forsamlingen jeg fornøyd med å få disse foilene utsendt. Ser det ut for Halvor Hove, vær så god.
2: Jeg er ordfører av kommunestyret. Veldig enig med det som blir sagt fra kommunedirektør. Vi har mye som skal skje fremover. Jeg håper at vi, når vi nå skal avhende en del bygg og sikre rett bygningsmasse som vi skal sette igjen med, at vi prøver å ivareta de bygger og de mulighetene der vi får litt utbytte og inntekt av, at vi ikke starter i feil ende. Og så håper jeg også at hvis vi nå skal investere 500 pluss millioner inn i fireårsperioden, så jo vi nede på null på disposisjonsfondet, hvis jeg har lest dette her riktig, sånn at vi må både tenke lurt fremover, og så håper jeg også at vi kan ta litt kalkulert risiko på bygg som gjør at vi kan muliggjøre at folk kan flytte til her og leie til eie, at det kan være et sånt mulighetsrom som vi samtidig ser på i lag med enda tettere samarbeid med Husbanken. Så vi har å ta tak i. Takk.
1: Ja, takk. Da var det litt sånn stille veksling under dette innlegget da han Torstein Tvinnereim har fått permisjon av Bernhard Hole møte for henne resten av møtet. Men ordet er fremdeles fritt. Da var det kommunedirektøren, vær så god.
0: Ja, ordfører kommunestyret, det var en ting jeg glemte å si, det at når det gjelder dette med salg av verdier, enten det er bygg eller noe annet, så legger vi opp til at det kommer en egenskapsmelding i september. Slik at det blir jo da omhandlet også i den eierskapsmeldingen. Takk.
1: Ja, takk. Da ser ikke jeg flere som er om ordet og ingen andre fremlegg, så da ser vi saken som samreistes. Så har vi rekenskapsrapport for Stryn kommune for slutt kvartal 2026. Ordet er fritt. Ingen be om ord, ingen andre fremlegg, da er den samreistes. Så har vi budsjettendring juni 2026. Ordet er fritt. Ingen be om ordet, ingen andre fremlegg, da er den samreistes. Så har vi støttekontaktordninger, svar på verbal fremlegg. Ordet er fritt. Ok, ja, vær så god, da styrer du det.
0: Ja, Alexander, det var noen spørsmål i det var noen spørsmål i formannskapet som vi ikke klarte å svare ut, så der vil han Alexander svare ut nå. Takk.
3: Ja, ordfører kommunestyret, jeg vet ikke hvem som har stilt spørsmålene, men jeg fikk i hvert fall beskjed om å gi svar, så skal jeg prøve å svare ut her. Det blir stilt spørsmål om kommunen har nok støttekontakter, om det er ventet i ordningen, og hva som skjer etter pilotprosjektet, og hva som avgjør om den blir videreført. Per i dag så har vi ikke nok støttekontakter, hverken for yngre eller eldre brukere. Samtidig så er det ikke snakk om et stort antall som står uten tilbud, og vi klarer ofte å rekruttere. Hovedutfordringen er å få stabile og varige ordninger, så det er en viktig bakgrunn for at vi nå gjennomfører selve pilotprosjektet. Når pilotperioden er over, vil vi ta stilling til om det er en bedre måte å organisere tjenesten på. Den vurderingen blir gjort på bakgrunn av noen enkle og konkrete forhold, hvor mange som deltar, og hvor aktive de om brukerne opplever det som bra, om de opplever trivsel og mestring, om vi får mer stabile tilbud og færre avbrytelser, altså at folk ikke ønsker å være støttekontakt lenger. Så vi vil også se på ressursbruken, rekruttering og hvordan vi klarer å samarbeide med frivillige. På bakgrunnen av det så vil vi gjøre en samlet vurdering om ordningen bør videreføres eller justeres, og en eventuelt videreføring har vi tenkt å finansiere gjennom ordinære driftsrammer. Takk.
1: Ja, takk. Ordet er fremdeles fritt til saken. Jeg ser ikke noen som vil om ordet, så da ser vi saken som samreistes. Så har vi frivillig politikk i Stryn kommune 26-30, vedtak og plan. Ordet er fritt. Ja, Inge Fenn, vær så god.

0: Búr þar að koma unns þér Det vel tid for å ta kortversjonen, tror jeg. Eldrerådet har diskutert dette her, og vårt innspill det at det også eldre må bli en del av linjeplanen. For det første så kan jeg tilføre de som I startgruppa mye erfaring. For det andre så frivillig arbeid med å holde eldre unge en god del lenger. Så det neste steg som vi det første møte I vårt etter høsten, det å invitere hun som styrer dette her, for å diskutere hva vi kan gjøre I lag. Jeg tror vi greier oss med det. Takk.
1: Ja, takk. Da det Sonja Øvreflo. Vær så god.
2: Ordfører, kommunestyret, takk for en fantastisk plan på ei side. Den vil nok komme til å bli brukt. Min oppfordring til alle sammen. Nå det siste møte før sommerferien. Noen av oss politikere, vi var på opplæring på syklene, altså disse her taxisyklene på Stryn omsorgssenter. Og det fritt fram for alle som har lyst til å være med og bidra og være frivillig. Jeg skal I hvert fall på en så fin dag som I dag, når vi satt inne I hele dag. Jeg synes faktisk vi trenger klapp på skuldra hele gjengen. Jeg har lyst til å benytte meg av den muligheten å kunne være frivillig, for det gir mer å gi enn å få. Så flere opp på omsorgssenter og sykle rundt.
1: Ja, takk. Flere. Det kan jeg se. Da har vi et fremlegg til vedtak, og det ser jeg da som samrøstes. Så har vi saksframlegg, helikoptertransport til Hestehytta, og da det vel en par ugilder, det var Ant Magne Paulen. Ja. Og da det Torbjørn Rime.
3: Ordfører av kommunestyret. Jeg leier av den foreningen som står for drift av Hestehytta og har følgelig skrevet søknaden som jeg rekner meg som ugild.
1: Det tror jeg du skal få med høll I. Så var det Oddbjørn Rime.
4: Jeg medlem I samforeningen, så jeg rekner meg at det gjelder meg også.
1: Ja, medlem.
4: Nei, styremedlem.
1: Ja, styremedlem. Ja, da blir saken en annen. Da får du med halv du også, så da går to stykker ifra, så da vi 22. Ordet flytter saken. Ingen be om ord, ingen andre fremlegg. Da den samreistes, så da kan det komme tilbake igjen. Hvis det ikke har flere søknader. Ja, det var Hestehytta da. Det saksframlegg søknad om dispensasjon til motorferdsel I Sunndalen, og ordet fritt. Ingen be om ordet, ingen andre framlegg, da den samreistes. Så har vi saksframlegg utendørs vaskehall ved Fagerstryn bensinstasjon, og ordet fritt. Ingen be om ordet, ingen andre framlegg, da den samreistes. Så har vi handsamling av saker mellombilsdelegering av motorferdselloven med forskrift. Ordet fritt. Ingen be om ordet, ingen andre framlegg. Da den samreistes. Så har vi ny handsamling mellombilsendring av skjenketid under fotball-VM for herrer 2026. Og da har jeg bedt om ordet selv først. Ja, kommunestyret, jeg skal ikke gjøre det veldig langt, men litt om hvorfor saken her. Det rett og slett for det at etter vi behandlet saken om, som jeg har sagt, ekstraordinær skjenketide, som vi gikk imot, og som jeg gikk imot da, og har gjort I dag, så fikk jeg nok en henvendelse fra næringen, blant annet, om å justere de reglene vi allerede har. I kort fortalt og innfør helgetid hele veka I den tiden fotball-VM varer Og jeg synes det høres fornuftig ut og ba derfor administrasjonen om å lage en sak, og derfor ligger den saken nå. Takk. Så da er ordet flyttet saken. I orden, vær så god, Mikkel August, så var det Johan.
5: Vår fører kommunestyret. Det er ikke stor skillnad på skjenking til klokka ett og klokka to på søndag til torsdag i VM-perioden. Men for meg er saken litt prinsipiell. Vi gjorde et vedtak 28. mai, et vedtak som flertallet da mente var rett og godt. Så skjer det gjerne i ettertid at noen er misfornøyde med et vedtak. Det er politikerne sitt lodd i livet at en ikke alltid kan gjøre alle til lags. Det betyr ikke nødvendigvis at saken skal takast opp igjen. Derfor står jeg trygt på Stryn kommunes rusmiddelpolitiske handlingsplan og på det vedtaket vi gjorde sist. Takk.
1: Ja, takk. Da var Johan Berge og der til Vidar Stavik.
6: Ja, ordfører, så representanten Mikkel August uttrykte, så er ikke Senterpartiet samlet i denne saken, så vi kommer nok til å stemme delt. For min egen del så er det vektleggingen på den rusmiddelpolitiske handlingsplanen som har vært utslagsgivende i denne runde, der vi, når vi gjorde vedtak på den, hadde litt diskusjon rundt det, og håpte på at den skulle ha en alkoholpolitisk handlingsplan som sto seg i perioden. Så jeg kommer til å gå for det som ligger føre fra det tidligere vedtaket vi hadde, med at den står på den skjenketiden som ligger nedfelt i alkoholpolitisk handlingsplan. Takk.
1: Ja, takk. Da har jeg Vidar Stavik og da etter andre samme sveien.
7: Ja, ordfører, kommunestyret. Vi i KrF, vi støtter langt på vei samme argument som Jorunn Myklebust kom med. Viser til ruspolitisk handlingsplan, og at det vedtaket som ble gjort, det står seg. Og så har vi også fått avklart at det er ikke noe i veien for at utestadene kan holde åpen kampen ut, uten å skjenke, sånn at det som har kommet fram i ja, i sosiale medier på at de må stenge, det er vel ikke helt rett etter det som vi har fått avklaring på. De kan holde åpen til kampen er slutt.
1: Ja, takk. Da var det andre samles vi en dag etter Halldor Hove.
8: Ja, ordfører kommunestyret. Selv om dette er en mindre omfattende justering enn det som vi sa nei til sist, så ser ikke Rødt Stryn noen grunn til å skulle endre på skjenkereglene bare fordi det er VM i fotball i dag heller, så vi vil gå imot det forslaget som det ligger.
1: Ja, takk. Da var det Halldor Hove, vær så god.
9: Ja, ordfører av kommunestyret. Vi har en rusmiddelpolitisk handlingsplan som er viktig. Den skal sikre barn og unge gode muligheter til å delta i fritidsaktiviteter og det som skal være uten at den må omgås alkohol, og jeg mener at den gjerne kunne vært strengere, men den landet jo ned sånn som den gjorde med et flertall, men den er god. Jeg sa sist at jeg tvilte meg fram til å kunne gå med på en justering. Det som var sist er jo Det var jo at en skulle ha muligheter frem til klokka seks. Det betyr jo ikke at det skal skje. Det som ligger nå forslag til vedtak, skjenktid har vært i perioden 16. juni til 19. juli 2026 i VM-perioden utvidet for søndag til torsdag til klokka 02 med konsumtid til 2.30. Dette gjelder alle verksemder med skjenkeløyve. Det en spesiell enkelthending som skjer. Vi en turistkommune, og dette her kommersielt, og vi tar imot folk fra all verdens. Vi har jo sagt det tidligere i dag at vi en stor turistkommune, og mange land vi sammenligner oss med, de har ikke skjenketid i det hele tatt. De har døgn åpent, så jeg veldig glad for at vi har både skjenketid, og hadde det vært snakk om alkohol i dag, så hadde jeg gjerne sagt at det skulle være forbudt hvis det kom opp som et spørsmål i dag. Men nå har jo vi det vi har, og jeg synes at sånn som det så bør det kunne se oss på som et enkelt tilfelle i den spesielle situasjonen som og som vi nå har fått muligheter til. Takk.
1: Ja, takk. Da har jeg Endre Bø, så har ikke jeg flere på lista.
10: Ja, ordfører, kommunestyret. Jeg ser at TV Stova på Stryn Camping blir for lite hvis Belgia skal møte Nederland i en kvartfinale. Og jeg tenker som så, jeg støtter det, vi en turistplass, vi trenger det. Nå det næringen selv som har søkt om en time ekstra. Det eneste jeg synes synd at ikke kan gi et kvarter til med konsumtid, for da har vi fått masse ekstra omgangene. Men det blir bare en liten detalj, og jeg helt sikker på at det kommer deg til å ordne veldig, veldig fint oppi. Så det ikke noe problem i det hele tatt. Og så ser jeg også, jeg vil jo helst faktisk at vennegjengene og venninnegjengene skal samles på uteplassene og drikke alkohol, framfor i private hjemme. Skal jeg være helt ærlig på det. Så jeg håper at denne saken her nå går igjennom, og så det vel sånn at det noe fremdeles, sånn som, om jeg ikke har lest saken rett, så vel de nasjonale føringene ligger vel fremdeles der, i forhold til det som ble sagt, det som stod der i forhold til både lisenser og direkte sendte kamper. Om jeg ser bort på kommunedirektøren, for jeg ikke helt sikker på om jeg har forstått saken helt rett, men det lå noe med som vedlegg til denne saken også, så da går jeg ut fra at det det. Så det betyr altså ikke at vi skal skjenke absolutt hele tiden, men det jo en del føringer som ligger der. Så jeg håper for bransjen sin del at vi kan gå for ja i dag. Takk.
1: Ja, takk. Da har ikke jeg flere på lista som jeg har observert. Då är vi klart till att stämma. Då gör vi som vi brukar göra. När jag är enig i terrorin, jag är för hälsa i ro. De säger emot i systemetegn och vi stämmer. Då var det vedtatt mot 20 stemme, det vil si at det ble 17 for. Då var vi gjennom saklista, og så har vi sagt gleppet litt på to spørsmål som var innsendet. Har du deg, så kunne vi kjært gjennom deg noe, vi har ansatt deg for lenge likevel. Ja, Oddbjørn Reme kan framføre deg inne. Hadde ikke han ingen noe?
11: Jeg skrev søknaden, så jeg rekna meg som ugyldig.
9: Ja, men den landet jo ned sånn som den gjorde, med et kunne se oss på som et enkelt tilfelle.
10: Så jeg håper at denne saken her nå går igjennom, og så det vel sånn at det noe fremdeles, sånn som, om jeg ikke har lest saken rett, så vel de nasjonale føringene ligger vel fremdeles der, i forhold til det som ble sagt, det som stod der i forhold til både lisenser og direkte sendte kamper.
4: Stryn sau I Eit har søkt om det samme, og dette under behandling. Jeg vet at deler av beitnæringen I Stryn ser med stor uro på inneværende beitsesong. Og jeg vil oppmode om at kommunen teker aktiv rolle og støtter opp om en næring som plutselig står I utfordringer der ikke klarer å løse alene. Spørsmålet mitt blir om Stryn kommunen har en beredskapsplan ved rovdyrangrep I fall en opplever en liknande beitsesong som I 2025. Takk.
1: Ja, takk. Da kan du besvare.
12: Ja, ordfører kommunestyret. Svaret på spørsmålet at Stryn kommune har ikke laget egen plan for rovdyrangrep I Stryn kommune. Heller ikke retningslinje, sånn som det ligger I dag. Og en kan lage oversikt over hvem som skal varsles når det skjer. Inntrykket vårt at næringen selv har relativt god oversikt når det gjelder å varsle ja, de som skal varsles. Vi har kikket litt på Fjord sin plan, bare for å sjekke hva de har laget til. Det som grunnen til det sånn som jeg har fått det forklart, da, det jo at rovdyrangrep har ikke vært veldig Ja, det har ikke vært veldig hyppig I Stryn sånn over tid, men det har jo skjedd. Slik at det kan være noen årsaker til at det ikke foreligger en plan I dag. Da. Og så det jeg har I hvert fall tenkt, dette fikk spørsmålet fra Oddbjørn, det jo at vi prøver å ikke ha planer for alt mulig, alle hendelser. Men det jeg kunne tenke meg at vi så det på, det å ha et tiltakskort I eksisterende beredskapsplan. Altså det en mulighet, for da gjør en det litt enklere enn lager ikke en egen plan for det. For det veldig fort at sånne planer blir liggende I en skuff. Og jeg tror tiltakskort vel så fungerende som å ha en stor plan for det her. Takk.
1: Ja, takk. Var det et tilfredsstillende svar? Bra. Då ser vi I alla fall gärna dig. Vad Inge var, hade du något som jag har glömt? Ja, ordet fritt. Det vore ditt. Någon drar vi sent. Jag vet inte, det var kvart. Ja.
0: Ordförare, kommunstyre. Jeg går ut ifra at du vil gjemme det beste til slutt. Ja. Nå har jeg vært med I rådet for eldre I snart 8 år, og helt ifra starten så har jeg av viktigste kampsakene vært Miljøgata. En del år var det kommunale svaret at vi må først avklare ansvaret. Det vi eller det vegvesenet? Dette ble avklaret I fjor, og så var det snakk om synfaring og at noe skulle skje. Ingenting har skjedd. Det eneste jeg har hørt, at nå har ikke vegvesenet penger. Jeg vet ikke om det går til statsskipstunnel eller hva det. Men vårt spørsmål nå til kommunen om de kan ta grep, eller vi skal få en ny vinter med de samme problemer som vi har hatt nå I mange, mange år. Og så virkelig et problem, for de som skal bevege seg I sentrum. Og jeg tror han videre kan bekrefte at en del av de problemer vi har hatt med kollisjon, bil, folk I gatene, og kan ha en sammenheng med den belysning, så alt for dårlig. Så jeg håper på et litt positivt svar. Takk. Takk I dag.
1: Ja, takk. Vi skal gjøre et forsøk også. Men jeg tviler på om vegvesenet har så mye utlegg på statsskiftunnelen, men... Jon, vær så god.
12: Ja, ordfører kommunestyret, vi legger press det vi kan på Statens vegvesen. Vi hadde senest et møte i forrige vek, Per og meg, ordfører og meg, I forhold til å følge opp saken. Og Det vi enige om nå, det at, og det gjelder både belysning, og det gjelder ikke minst disse overgangene, over, altså hva det heter da, gangfeltet, altså det er det, og forløpig har ikke vi fått noe tilsagn eller vet om det er penger. Jeg tror det med belysning, det, sånn som jeg oppfatter det, det ligger i budsjettet til Statens vegvesen, men disse her overgangene, de har ikke det finansiering på enda. Og så skal vi ha et nytt, vi er enige om at vi skal ha et nytt møte i august. Sånn at håpet er jo det. I tillegg så jobber jo kommunen også med å få merke disse overgangene. Her er en del overganger i sentrum her som, og faktisk noen andre plasser i kommunen som ikke er bra, men det blir jobbet med nå da. Det handler jo om å få på plass rette folk og utstyre til å få det til da. Sånn at jeg har ikke bedre svar enn det nå, men vi ligger i hvert fall på saken, det kan jeg bekrefte. Takk.
1: Ja, takk, og det greit. Flott. Da er møtet hevet, og så ber jeg formannskap om å vente igjen. Vi har en trehendig sak, som vi setter utsett i dag.

Jeg håper at du har en nydelig tirsdag så langt. Vi skal snart innom tema som opptar mange I forskjellig grad, vil jeg si. Sosiale medier, det liksom noe de fleste bruker, engasjerer seg I, eller nødt til å snakke med barna om, for eksempel. Og barna, de ønsker ikke å snakke med foreldrene sine om opplevelser som de har på sosiale medier. Hvorfor det slik, skal vi se litt nærmere på ganske snart.

Vi skal prøve å finne ut av hvorfor barn og unge ikke snakker med foreldrene sine om opplevelser på sosiale medier, og Andy Phippen, som professor og jobber ved Bournemouth University I Storbritannia, har blant annet forsket en del på barn og ungdoms bruk av sosiale medier, og har blitt fortalt gang på gang at nei, sosiale medier og livet mitt på nett, det snakker jeg ikke med foreldrene mine om, og når han spør hvorfor, så svarer ungdommen fordi foreldrene mine har en tendens til å frike ut når vi snakker om disse temaene. Og gjennom flere studier så har han også opplevd at mindretallet opplever ubehagelige opplevelser når de på sosiale medier, men den tredjedelen av barn og unge som opplever større eller mindre ubehagelige opplevelser på nett, de snakker I hvert fall ikke med foreldrene sine om det, og grunnen til det kan være at foreldrene har en slags omfra nedholdning når det kommer til å snakke om hvordan man skal oppføre seg på internett.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Det blir vanskelig å være forelder og skulle snakke om ubehagelige ting som skjer på nettet når barnet ikke vil snakke med foreldre om det, og foreldre kanskje ikke har så god kontroll på det, fordi det jo et ganske nytt konsept, og det vanskelig å sette seg inn i alt som foregår der. Så det nok noe som bør, hva skal man si, slå en fokusering om, sånn at man kan se litt nærmere på hvordan man skal bli kvitt ubehagelige opplevelser på nett, og ikke minst snakke om det innad i familien da.

insekter, og forskerne har prøvd å kartlegge utviklingen I populasjonen over tid, har funnet ut at 48% av artene, altså nesten halvparten, har opplevd en nedgang. Og da snakker vi jo selvfølgelig om utryddelseskrisen, og at den nå ser mer alvorlig ut enn det den har gjort tidligere, og det folk oppfatter at det Så studien en dramatisk bekreftelse på en, I en global skala, sier forskerne bak. Og de tror at hovedfaktorene bak utryddelsen ødeleggelse av natur for å bygge gårder, landsbyer, byer og veier og så videre. Så her det noe til ettertanke I hvert fall.

Hvis du har bursdag I dag, 16. juni, så det bare å gratulere med dagen. Det I dag det. Det samme dag som David Mokel, influencer, musiker, skuespiller. Ja, han har bursdag I dag. Vi har Lauren Taylor som var med I Netflix-filmen Richie Rich. Silje og Sanna Solberg, håndballtvillingene, de har bursdag I dag. Det har også John Newman, han som sang Love Me Again for noen år tilbake. Vi har John Cho som spilte I American Pie og Star Trek, og Jørgen Klopp har også bursdag I dag. Gratulerer.

4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report som måler nyhetsbruk I nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy I august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart I underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent I en svensk domstol for å ha oppfordret 4 personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken I Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom I ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene I Norge I dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning I revidert statsbudsjett. Mer enn 1 av 3 nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

my kind of living. Ja. Og er det Craig Morgan som spiller nå? Ja. Ja, men da kommer han susende. Fint det. Ha det godt, folkens.

Hei, ja, det var en blid hyggelig kar igjen det. Det var han Frank Eikrem igjen. Gratulerer så mye Frank med en riktig to rekker og 200 kroner. Da skal vi til på siste spillet der, og det tre rekker, og vi skal spille om 500 kroner. Og siste tallet jeg leste i stedet var nummer 80. Neste tall ut da, det nummer 76. 7-6. Fem. Tre, fem. Tjue, fire. To, fire. Åtti, åtte. Åtte, 8 41 4 1 57 5 7 85 8 5 31 3 1 15 1 5 48 4 8 77 7 7 27 2 7 61 6 1 44 4 4 42 4 2 75 7 5 55 5 5 25 2 5 Og her ringer det jammen.

Ja, da klokka kvart på ni, folkens, så jeg håper dere har funnet dere til rett igjen I godstolen og klar for spill nummer tre. Jeg rekker nå først og en 100 kroner, og første tall ut da, det nummer 75. 75. Seks, to.

74 74 38 38 80 80 0 60 60 0 87 87 48 48 14 1 4 27 2 7 4 nummer 4 63 63 66 66 56 56 11 1 1 Og her ringer det.

Hei, hei, hei, ja. Det var to stykker, det svarer bingo gitt, og da ble det 100 kroner på hver, og det var til Randi Bø Erdal og hun Leila Solheim. Gratulerer til begge to. Da skal vi videre på to rekke og 200 kroner. Siste tall jeg la oss i stad, det var nummer 11. Og neste tall ut, og de nummer 47. 4, 7. Tretti. 3-0. 20. 2-0. 41. 4-1. 78. 7-8. 70. 7-0. 52. 5-2. 79. 7-9. 22. 2-2. 76. 7-6. 13. 1-3. 6. Nummer 6. 1. Nummer 1. 43. 4-3. 32. 3-2. Det to rekker vi spiller om, og 200 kroner. 85. 8-5. 59. 5-9. 82. 8-2. 34. 3-4. 8. Nummer 8. 31. 3-1. 51.
5-1. Fem, sju. Og her ringer det.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Vi skal dra over kjølen for å lytte til Amanda Sedgwicks kvartett. Og hun jo da fra Stockholm og fått sin utdannelse derfra. Og det første gang hun på Jazz for alle. Så jeg håper dere tar godt imot Amanda. Og gjerne komme med hva dere syns om hennes spill på 90-88-44-38. Kuttet heter altså Round Trip med Amanda Sedgwicks Quartet.

Da snakker vi Amanda Sedgwick kvartett. Ja, jeg fortalte hun var fra Stockholm, og hun har studert ved Royal College of Music I Stockholm I 1995. Og året etter så var hun valgt ut til å spille inn Jazz in Sweden, en årlig serie av innspillinger som unge svenske jazzartister fikk delta I av det svenske konsertinstituttet. Der ting ofte på stell I Sverige, også musikalsk når det gjelder jazz. Da reiser vi over kjølen igjen. Det går fort her I her på Jazz for alle. Vi skal spille norsk nå, og det skal være Solveig Slettahjell og Knut Reiersø med et kutt som heter Within the Country. Og det også hentet fra en samling CD som ble lavet helt tilbake I 2016. Altså jazz, norsk jazz for import, kan vi si.

Da har vi vært en tur I hovedstaden I Sverige, Stockholm, og lyttet til Amanda Sedvik, Quartet. Solveig Slettager jo heinorsk, og jobber mye med Knut Reiersjø, I hvert fall I dette kuttet, with In the Country, og kuttet heter altså Borrowed Time. Så drar vi over til Danmark, så det blir veldig nordisk, som det ofte blir. Og da skal vi spille en dansk, som jeg har spilt, dansk artist som jeg har spilt mange ganger før, Julia Werup, med trio, Blachmann, Åman, Lundekvist. Og det kuttet som vi da skal spille, det Born to be Blue. Hygg deg med den.

Vi skal få bli I Danmark en stund til. Hentet opp noen litt eldre pressemeldinger her, som jeg fikk fra en kontakt I Malmö, som var veldig flink til å sende meg musikk, og det var Westman musikk. Og hun het også da Westman, denne damen, men hun har pensjonert seg for en god stund siden. Annika hette hun til fornavn. Annika Westman. Og jeg satte veldig stor pris på musikken hennes. Det var mye flott. Og en av de... du hørte nettopp Julia Verup. Nå skal vi til diktet. All Good As It Is. Og det et album med politisk oppvåkning. Forgiftede sjeler. Og mye livsglede og grådighet og ja, uten grenser sjøsickness sjøsyke og en bit of love og så videre ja, det seg altså om en LP og jeg valgte et kutt her av diktet som heter My New Jesus, av alt. Og jeg har rotet litt I gamle pressemeldinger, og så fant jeg noe som jeg skrevet til en biografi jeg jobbet med en stund, som jeg håper jeg blir ferdig med. Men dette her fra en kjærlighetshistorie, fra jeg gikk I femte klasse på folkeskolen I Feiring, Eidså kommune. Og I den nye klassen da, var det kommet en jente. Og så skrev jeg et følgende. Jeg har kalt dette for dronningen fra Romsdalen. Jeg har hørt at hun gått bort for noen år siden, men dette også ganske så lenge siden. Et godt minne. Jeg skrev at der satt en vakker jente på pulten rett overfor meg. Hun var en blanding av Synnøve Solbakken og en ung utgave av Brigitte Bardot. Lyst, langt, krøllete hår som bølget nedover røde kinn, og to lyseblå øyne som skinte som kjern en solrik sommerdag. Hun var som en drøm, het Ingrid og snakket rart. Romsdalsk altså. Det var vel ikke bare jeg som falt pladask og kjente hjertet slå så hardt da hun var nær. Hun skulle bli ett år I Feiring og satte farge på vår tilværelse til de grader. Da skal diktet være klar.

Da får Cornelis slippe til hvor han synger så lunka vis og småning om. Og den vel hentet fra Bellmans store katalog fra 1700-tallet. Vær så god.

Det var selveste Jan Garbarek, Song for Everyone. Du lytter altså til Jazz for alle. Og hvis du vil høre mer jazz, så gå inn på bluss.no, bluss.no. Der det faktisk, det flere år med jazz. Blues det der, og portretter av våre, flere av våre kjente kunstnere der. Og. Så der kan du kose deg lenge. Da skal vi litt videre I bunken.

Jazz for alle har mange intervjuer, eller kaller det gjerne portretter, som varer fra 45 minutter opp mot en time. Og Hille Louise Asbjørnsen en av de, ble gjort for noen år siden. Men det jo ikke all verden som har forandret seg siden det. Og Ari Andersen blant annet også. Du interessert, så ta kontakt på Eiffel. Med to F-er, at online.no Eiffel altså, E-I-F-F-E-L, at online.no, eller sms 90 88 44 38. Det koster 250 kroner for å få hele podcasten. Men, hva skal jeg si, jeg synes det er verdt. Nå skal du høre en av våre aller største i norsk musikkliv, egentlig, Håkon Kornstad. Og med Kork, som skal fremføre Nadir.

0: Takk til Håkon Kornstad for vakker sang og musikk. Da skal vi avslutte. Vi oss for alle, hele vår store redaksjon med Roy Larsen og bluesprofessoren med, blant annet. Håper du har likt hva du har hørt, og gjerne tilbakemelding på 90-88-44-38. Vi høres jo om en uke. Ha det godt I mellomtiden, og da får du høre Bluesbeten og Øyvindberg fremføre en sak som gjelder mobilen, eller den lille datamaskinen folk flyr rundt med overalt. Ha det godt.
1: Våren 2026. Rundt I alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller I det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og I revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer I det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. His mobil junkie, bluespoeten.